Энэ жилд чи улсын дотоод гадаад улс төр, аж ахуй, хот хөдөөгээд олон эргэлдлээ. Хамгийн чистэн бас л яагаад улс ардын чанартай сэдвтэн бусаж ирчихсэн гэж асуулаа. Тэгэхэд Чинжин, энэ асуудлын шийдвэрлэхгүйгээр бусад асуудлыг шийдвэрлэх нь гэж чи бодож байна уу гэж гэдрэг асуувал Янка, тийм ээ, улс ардын чанарын асуудлыг Лушин авгай дурдсанаас нааш одоо болтол шийдвэрлэгдээгүй. Дундуудын хүн газетэ тэрх архагаасаа анхиж ирж дийлэхгүй шиг. Өөрчлөлт хийсэн 20 жилийн турш урагшлалт давшилт байгуулс болооч мөн энэ архагаасаа салж чадаагүй. Чи нэг цаг гаргаж байгаад надад сайхан яриад өг гэлээ. Хөнгөн машин хилийн замаар өндөр хөтөл дээр гарахад тэр хоёул хилийн шугамыг хараад өөрийн эрхгүйс очив. Уулын хориод газар өргөн хориотын эзгүй хилийн шугам одоо харин хүн амьтнаар дүүрчээ. Гэхдээ энэ нь 1000 км давхсны эцсэд үзсэн цорын ганц мэлчээр байлээ. Уусны хэдэвэр уулын каса богонь болсон ч мөн намын ногоон өнгөө хадгалан хориогоор хэдэн 10 жил хамгаалагдсанаас айнаар дэми эвдэгдэвгүй үлдсэн байна. Бараг хилийн цаанах балар талнуудхийн чиглэг амсхлыг хүртэж байгаа бололтой. Эндх өвс мөн намын ногооноороо цэлгэрнэ. Зам тужийн ганцсан сэтгэл энэх хормхонд сая жаахан хурын шим хүрдсэн шиг болжээ. Бэлчээр дундах өндөрлөг газар байгуулсан ваарн байшин болон чулуун хашаа сарвчин хил дагуудах цаяз бихилэлт шиг гарагдан хувийн даачилсан бэлчээрийн төв болох нь мэдээж байлээ. Хил дагуу цайлзан харагдах мундаг их хонин сүрэг хоёулын санаанаас гадуурвалж сүрэг бүрн 3000-аас 4000 илүү байж нүүдлэн малжил нь нэгэнтээр сууршил малжил болчихжээ. Янка дурнаа гаргаж нягтлан үзээд энэ хонин сүрэг ёстой олон байна шүү. Бидний тухайн үед хариулж байснаас дахин илүү байна. Хонч нь нүгүр ядраад нэг юм болчихгүй юм уу гэвэл Чинжин, уулын тарч нүгүр нийтийн хөрөнгө одоо ч нүгүр хувийн хөрөнгө болчихсон юм чинь хэдийн олон хонин сүрэг гээд бүр хариулж чадан шүү. Өөрөө чадахгүй бол бусдыг хөлсөхгүй юм уу? Зоос мөнгө өгвөл бүр жороо ертөнч болчих юм чинь гэлээ. Бадрын хөгжиж байгаа сууршил малжилын талбай хараад Чинжин мөсөс алихсан байлээ. Өнгөрсөнд нэг уларлын бэлчээрийг модорхоо болтол химэлсэн ч бусад 3 уларлын бэлчээрийн ч зараад гүсчихнэ. Гэтэл сууршил малжил нь хүрийн доторх өвсөн идэ дуусвал яадаг вэлээ? Энэ бол Өвөр Монголын тал нутгийн хамаг ичсэн цэцгэлэл бололтой. Хоёулаа малчдын амьдралыг үсэхээр тэсгэл үгүй яарав. 2 мотор болон 1 мортон машиныг өгтөн дакуж ирлээ. Чинжин санжуудсан тал нутгийн мортны хараад сэтгэл нь жаахан хөөгсөв. Монгол төрлөг өмссөн хүдрээр мотороо үрдээр дакуж ирээд машины өмнө зогсов. Тэгэхэд Чинжин болон Янка зэрэгээр «Хөөй, баяр, баяр штэ» гэж хасгирсаар машинаасаа үсрэн буухад өндөр хүдэр баяр Чинжиныг тавирж аваад «Авгаа, ээж, тануусын ирлээ гэж мэдээд надаар ухтуулсан шүү» гэснэ дахин Янкаг тавирээд Чинжин авга ирсээр таныг бас лавтай ирнэ гэж эмээ хэлсэн. «За одоо манайд очий» гэлээ. Энэ үед 10 хэдэн насны 2 хүүхэд мори болон мотороосоо үсэрч буув. Тэгэхэд баяр, за эн чинь чан өвөг болоод ян өвөг чинь. Та хоёр хурдан ирж мэндчилээ гэвэл 2 хүүхэд мэнд асууснаа машиныг тойрон сониучилна. Тэгэхэд баяр, энэ миний 2 хүүхэд сая аймагаас харж ирлээ. Хожим Бээжинд суралчуулъя гэж бодож байна шүү. Тэгвэл та нарыг зовоох болно да. За хурдан явъя. Ээж, тануусыг бүр хүлээж уугаа шүү гэлээ.
өнгөн машин мотор болон морины араас дагалдан алсад цуунаглах зинхэр утаг чиглэн дахиулав. Жажин усан бууралцсан бат болон галсан маа хоёул хоёр газрын хол гарч ирээд ухтаж байлээ. Чанжин машинаасаа үсрэн бууж галсан маа бата гэсээр тавирлдан уулзахад галсан мааны халуун ялвас чанжины мөрөн дээр тог тог дусалж байлээ. Галсан маа чанжины мөрийг нюдрагдан, харин жил болтол чи нэг удаа бас харж ирэхгүй, бусад сэгэтэн бүр хэдэн удаа харж ирсэн шүү, чи дахиад ирэхгүй бол би чинь өгчхөн шүү гэвэл чанжин, чи өгөхөж болохгүй шүү, харин би өөр дээр өхвөл таарна гэж ихсэн уйлж инех хосолж байлаа. Галсан маа хагарж өвөрсөн гараараа чанжины ялвсыг зүлгэж өгөөд, чи чинь ном бичгтэй шурхсаар өөрийн аав ээжийн хүртэл мартчихдаг юм чинь хаанаас энийг тал нутагт байгаа гэрээ санаанд орхов да гэвэл чанжин, энэ хэдэн жил тал нутаг ер нь миний сэтгэл зүрхнээс гараагүй шүү. Би одоо яг сайхан тал нутаг болон таны нэг гэрийн тухай ном бичиж байгаад таны нэг гэрийг яаж мартаж болох вэ? Өдий олон жил миний сэтгэл та бүхэнтэйгээ тал нутаг дээр амьдарсаар шүү гэснэ хоёулыг тэргэндээ төшиж гаргаад гэр зүүг нь буцлаа. Эдний гэр нь уулын баргаадын чулуун хашаанаас хоёр дахин их чулуун хашаатай байж, хашааг өнгөрвөл баруун талд нь тэлвэс багн болон салхины хүчний цахилгаан гаргуур өгсөрсөн шин варан байшин ягдэрч харагдана. Байшны баруун цонхон доор нь бөтөлгөн цайрсан хуучин маягийн бэйжин хөнгөн машин зогсож, байшин болон чулуун хашааны эргэн тойрон чөм элэс манх болж, ноёл арвай бүслүүр давм ургасан байлээ. Чанжин байшны өмнө тэргээ зогсоолаа. 20 жил болоод олон булгийн тал нутагтаа эргэж буцхад өтлөө авынхын монгол гэр нэгэнтэй оны хүрдээс хаягдсны хараад чанжины дотор тэсгэлгүй хоосон санагдана. Чанжин янка тэргэн дээрээс арих тамих эдэн умдан зэрэг бэлэгсэлдэй буулган жочны үргэнд нь оруулж тавилээ. 40 төгс 4 метрийн жочны өргөнд Абдур Хоров радио тэлбэс зэрэг шин цагийн эдлэл дүүрчи, баясны хэрмийн төв дунд нь Чингисийн хөрөгтэй монгол хивс өлөгсөн байна. Энэрэнгүй харцаар үр хойчсаа өнкрилж байгаа эзэн Чингисийн хөргийн өмнө чанжин уудтал ширтэн зогсов. Тэхэд галсан маа, энэг монгол улсаас аавын төрөл нь авчирж өгсөн шүү. Тэд манай эндхийг том баян тансаг бөгөөд зам харилцаанч сайн, ганц их 6 хүмүүжил болон өвс бэлчээр тэндхи хөрөхгүй гэж байсан гэлээ. Салжуудад санж мөрөөдсөн нэг гэрийн хүмүүс цуглараад зэтгэлийн үгэ дэлгэцхэв. Галсан маа дагинтай гатуу шихрийг идэхэд дургүй болсон ч том баяртайгаар, чи өнөр намын мартаагүй байна шүү, харин тэр үед нохойд өхөөс биш наад өгөхгүй байсан гэж иний ярихын дагуу чанжиныг дуурян жимсний ээдмгийг амтаад, чи яагаад миний шүдгүү болсны мэдчихсэн юм, эн чин харин сайн эд байна гэлээ. Тэгэхэд чанжин зулыгаа тэмтрээд, би байтал бүр өдлөөд үс бууралтаж шүд унчихсан байтал таны яаж мартаж чадах вэ? Бэйжинд байхдаа чиний чон сүлдсэн үлгэрийн чинь уулдсан болгонд ярьж учирсан бүхэнд хэлсэн. Тэгэхэд тэд бүр тал нутагт ирж тантай учирна гээд өндөлзөж байсан шүү гэлээ. Тэгэхэд галсан маа яаран гараа сажаад, уулзахгүй уулзахгүй, ар монголын садны ярихаар тэд тусгайлан чон хамгаалах газар гаргаад чон алхаа болсон гэн, одоо ч манай телевиз дээр байтал чон алж болохгүй гэж ярьж байхад чи яагаад дандаа миний өнгөрсний илгий яриад байх юм гэлээ. Өдөшин бүрий болоход гэрийн гадна танил дасал хоньны дуу сонсдов. Чанжин янка хоёул яаран гэрээс гарч үзвэл хонин сүрэг үерийн ус түлхлэх шиг еврийн ирж, хятад хувцлаатай морин үнсэн хончин араас нь дагалдаж явлаа. Чанжин
Энэ хүн дараа олон булгийн тал нутагт шинээр илэрсэн хөлсөн адилчин бололтой гэж бодоод Янкати хоёулаа хонин сүргийг хашаа уруун аажим залав. Тэгэхэд Батынигээд, та хоёр 20 жил болчихсан байтал хуучин хийдлээ мартаагүй байна шүү. Идэд цадсан хонийг хурдан хөөж болохгүйг мэдж байх чинь гэлээ. Тэгэхэд Чанжин инегээд, тал нутгийнхаа явдал болгоныг бие юурээс мартад үгүй шүү. Энэ хонин сүрэг хэдий байнав гэвэл Батай 3800 илүү гэлээ. Тэгэхэд Янка тагныгаа шагшаад, нэг хоний тэгшитгээд 150-аас 170 төхрөгөр бодсон чи хончин асаараа 60-70 түмэн төхрөг. Дээр нь адуу өхөр гэр тэргээ нэмэх юм бол чи чинь 100 түмтийн баян болчихоо байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Батай, элсэн газрын хөрөнгө чинь өвлийн цагийн мөс шүү дээ. Энэ хэсэг бэлчээр маань гаднаас ирсэн өрхийн гişиг элс болчихвол би чин доороо л ядуу ядуулаг малчин болчих юм шүү гэлээ. Тэгэхэд Янка, танай дэ хувааж өгсөн бэлчээр чинь хэдий хонь тэгээд ийлнэв гэж асуухад Батай, хашааныхаа амын хүлх зуураа, одоо бороо хуртагч бол 2000 хонь тэгээж болно. Ган жил бол 1000-ыг л тэгээж чадна. Энэ хэдэн жил залгаагаар ган жил тохиолдоод тон урагшгүй байна даа гэлээ. Янка сонсоод тон зочисхийн, тэгээ чи яагаад ийм аривныг тэжээж байгаа юм гэвэл Батай, чи намай бэлчээрийн даацаас хэтрүүлээ гэж бодож байгаа биз дээ. Энэ хэсэг бэлчээр дээр байгаа бол бүр уулын галсан маны дуулын малчин бөгөөд аавынч нь гард орох хүмүүс болохоор бэлчээр өвсө хамгаалж даацын анхаархыг хэнээсч илүү хөндөтгөн. Би ер нь хонин сүргэнхээ хагасын жил үнжилгүй худалдчихдаг. Жилгөр цаас орхоос өмнө эртний хураг ирэг болон өдөлсөн хонь ямааг 2000 гарагын худалдаж үлдсний сая өвөл үнжүүлнэ. Дахиад хонь худалдсан зоосныхаа нэг хэсгээр нь өвс худалдаж авна. Зуны сүүл намрын ихээр хонин сүргэ уулан даваачиж харьуулна. Орчмын хэдэн жил залгаагаар ган гачиг болохоор батганач өөр хатаж өгөх ойртоод ууланд тавьсан чи хонд тарга сууж дийлэх болсон шүү гэлээ. Жочны өргөнд буцсны дараа бат залгаад, манай дуулын хүмүүс мөн тал нутгийн монголчуудын уучин зуршлаараа өвс сайн бол илүү шиг тэжээж, өвс муу бол цөөн тэжээн. Хонь ямаа тэжээх чинь тэнгэр болон бэлчээр төшгөлхөөс биш, хүний ховдог санаагаар болдог биш шүү. Хүний санаанд үзүүргүй гэж гаднаас ирсэн өрх тал нутгийн хуучин дүрмийг хаанаас мэдхэд, өөрийн хувааж олсон бэлчээр хожигор болтол химлүүлчихэд ханахгүй, хүний бэлчээрийг бас хулгайлж мүлжүүлнэ. Манай эндх зарим согтуу монголчууд хонь ямаагаараа архисолж уусаар байж, эхнэр хүүхэд нь салж бутраад, одоо зөвхөн бэлчээрээ бусдад түрээсэлж өгөөд амьзууж байна шүү гэлээ. Тэглээр Чанжин, хэн түрээсэлэх юм гэж асуувал Бат ууртайгаар, тэдгээр хагас тариалах хагас малжих орноос ирсэн хүмүүсчтэй. Тэд нар бэлчээрийн даацыг огт хамярахгүй. Хэдхэн зуун хань тэжээх бэлчээрт хэдэн мянгай тэжээгээд хүний бэлчээрийг элс манх болтол гисхүүлээд түрээсэлэх юм болж, хонь ямаага бүхний худалдаж зоос болгочихэд ар гэртээ харж арилжаагаа хийгээ суучхин гэлээ. Тэгэхэд Янка, Самжи хаан Япбол хаан тариа алдна гэвчээр тариалах хорны тэнүүлчид хаан очивол тэнд уршиг татна. Тал нутаг минь эрт ороогүй тэдний гарт дуусах юм байна гэж Чанжинд ярьж байлээ. Чанжин Бат болон галсан магийн амьдралыг хараад тон ханамжтайгаар, манай Гринка амьдралыг хараад том баяртай байна шүү би гэлээ. Тэгэхэд галсан маа толгой сажаад, хай тал нутгийн минь эдэгдээ дуусчихсан байхад миний энэ жаахан бэлчээр хэдий удахав. Тэнгэр ав хур бороо хайрлахгүй, өвс бэлчээр минь ган хагасрган болоод жилэн жилээ хүрэхгүй боллоо.

дөрвөн хүүхдээ бичиг үзүүлж гэр барьж биеийн бүтээн бас өвчин үзүүлэх гэтэл гамшигт сэргийлэх гээд зоос хадгална. Одооний хүүхэд гэдэг чинь нүдэн өмнөхөө хараад юу үзвэл юу л авна. Сая таны гоё тэргийг үзчихэд ийм тэрэг авна гэж дэнсэлгэж байхгүй юу? Манай энэ нас ахихсад тэнгэрт гарвал одооний залуучууд талнуутхийн дүрмийг мэдхгүй. Тэжээсэн хоньороо тэрэг гэр солиод талнуутыг минь харална да гэлээ. Тэгэхэд Янка, Тиму, би тэрэгнээс буумагч энэ хоёр хүүхэд муухай ар урдуур эргэлдээд тэрэгний хан шиг асууж байсан юм шүү гэлээ. Тэгэхэд галсан маа. Монголчууд бас төлөвлөгт үржилийг хэрэгжүүлж цөөн хүүхэд авбал таарна. Хүүхэд олон болоод талнуутыг минь бүр багтах боллоо. Энэ хоёр хүүхэд хожим их сургуульд орохгүй харж ирээд хонь хариулах юм бол астаа гарч аадал босхон. Гонин сүргийн хуваасаар уулынкаса хол баг болчих болохоор нэн аривн тэжээе гэж бодно. Гэхэд бэлчээр нь хэмжээтэй. Дахиад гэр барих юм бол энэ хэсэг бэлчээр юу үлднөв гэлээ. Баяр гадна хонь алсан болохоор дэми утсангүй түүний бүсгүй гэж нэг хүдэр чирэг монгол бүсгүй тэмпэн дүүрэн уурс авсалсан мах авч ирлээ. Чэнжэн Янка бас өөрийн авчирсан идэнээ гаргаж тавилээ. Үдшин бүрий арай болоогүйгаар жочны өргөндөх цахилгаан дэн дуалан гэрэлтэж ончийн баяр хөөртэй байлаа. Чэнжэн: хаа үнээр гэрэлтэй шүү. Малчд ичстэй тосон дэнгээсээ агчч гэж. Тэр үед би тосон дэнгийн доор ном үзэж байгаад өсөө шатах явдал өргөлж үүсдэг байсан шүү гэлээ. Тэгэхэд Янка: залхин хүчний цахилгаан гаргуурын цахилгаан хэдийн өдөр хэрглэж чаднав гэвэл бат инегээд залхтын өдрийн нэг өдөр эргэсэн цахилгааны хадгалаа тавьчихвал хоёр цаг хэрглэж хүрнэ. Хэрвээ үйцэхгүй бол бас цаюуны цахилгаан гаргуур байна шүү дээ гэлээ. Дэми утсангүй гэрийн гадна машины бүрөөний дуу сонсдон галсан мааны аймгийн хүмүүс бараг бүхнөөрө машин болон мотороороо хүрэлцэн ирж жочны өргөөнд багширан суулцаж хөөр нарьяанаар бялхлаа. Багларын суугаад салш шүүгээ багын найз нартайгаа уулзсан Чанжин Янг хундаг тавилгүй архиууж хутаг тавилгүй мах идсээр аавын хүү аагийн хүнд нилээд автлаа. Ламжав мөнгөл чоны нүдэ бүлтэлгэн хүзүүгээ гэлжилгэж яман цаглаа шовтарсаар Янкаг заагаад: хой, чи юу гэж сарын цэцгийг авч бэйжиндэ аваачгүй юм? Чамай торогноо уу гэж шалав. Янка нилээд хүлчүүгээрэ: чихэл хөөрхөн хариуцай хосо хосоор жиргэн. Нэг далавчин дээр нь хэдий хундаг үлгэнэв гэж асахлаар уулын шиг архидаку болсон Ламжав доороо үгээ хувирулж: үгүй ээ, арих үгүй. Чиний тэр гоё тэрэг над нэг өдөр зээлээд үг. Сайхан тэрэгэнд чинь нэг сууж үзье гэлээ. Тэгэхэд Янка: чи чинь намайг олон булгийн талнуутхийн хамгийн гоё хүүхэнтэй тэнцэхгүй гэсэн биш үү? Тэгээд би сая аваагүй штэ. Бүр чиний явдал шүү. За яхав, тэрэг зээлэхэд болно. Гэвч маргаач чи дусал архич ууж болохгүй шүү гэлээ. Тэгэхэд Ламжав лонготын архийг нэг л хөндөрчгээд: би чин нүд байгаа цохор явж шүү. Сарын цэцгийг авах авахгүй нь ямар хамаа байх вэ? Би хүүхэндүү улаана ягаж хамтыг ирлүүлээгүй юм бол да. Тэгсэн бол талнуутхийн зарг заалданд Бээжингийн хуульч ирж хамжихгүй юм уу? Энэ хэдэн жил талнуутхийг эвдэх хүн нэн олшроод газар сайгүй элс манг үргэлжилэн нөхөгу онгойх боллоо. Бээжинэс манд баг шиг зоос өгсөн чи яамай. Хамаг гол нь хууль цаас болон хуульчлах хэрэгтэй байна шүү гэснэн бас нэг ам арх хүндэрчгээд: за тэгвэл ингээ тогтчихлоо шүү. Би маргааш ирээд тэргийч нь аваач нь. Чи өнөө төлхүүрийн аль гэлээ. Лаасурун санжиа нарч тэргийн зээлнэ гэж шамдуулав.

Малчад Жанжанд Янкаг гэртэ өрийн цаг цаг архтай эрин эрин найртай өдөр хоногийн өгчөн. Тэдний цинкер хөнгөн машин, найж синкэн баха хангах тусгай машин болж, тэднийг тээгээд ийш тийшээ дахиулж байлаа. Батингэрийн үүдэнд тэрэг зогсох талбар болоод, бүхвэр гадын машин мотор бараг бүр энд цуглараад, морион жирсэн нь харин тон цөөн байв. Өвөл цас их орж, мотор унжиж чадахгүй болохоор, бас л морион унж хоньи хариулдаг гэн. Тийм биш бол Монгол морийг бараг дэжих хүнгүй боллоо даа гэж малчид ярьцхаж байлаа. Уулын хоёр дугаар баргаадын дөрвөн сүрэг адуу, одоо нэг л сүрэг үлдээд уулын кассан хол цөөн болжээ. Тэгэхэд бат чон устсан юм чинь өвс муудаад адуу бүр хашин болж бэйн чи уулынхийгаа хүрэхгүй болсон болохоор олон булгийн тал нутгийн морийг авах хүнгүй болоо шүү гэлээ. Билэг авын үеийн хүмүүс бүр нас барж одоо нэгэнтэй Янкагийн сурагчид олон булгийн малжилын гол хүчин болсныг чанжин үсэж гарав. Хэдэн өдөр залгаагаар архиугаад ирэхэд хоёулын чусан даралтан дээшлэн гол зүрхэн цавгнах байдалтай болов. Гарин тал нутаг тарьсан хятад ногоо нилээд элвэг болсноор ширээ болгонд жанд дүрж идэх хөх ногоо байсан нь ачтай болжээ. Хэдэн өдрийн найрт дугуйлангийн малжих үйлсэж хагасад хамбарсан байдалд орж бөр тэнүүлчин хүлсний хүнд төшгөлсөн байлээ. Чэнжэн хүлсэн хончнаас асуувал тэдний сарын хүлсэн 200 төхөргийн дээр 2 хонь өхөв өгөөд эдж ууж хонж хэвтхийн дааж сайн хийвэл жилийн эцсэд бас шагналт игэн. Энэ хончин олон булгаас баруун өмнө 400 газар зайтай сомны малчин байж өмнө хэдэн жил 1000 илүү хонтой байснаа гэдхэн жил болсонгүй өвс бэлчээр нь элсрэхөгжээд мал малжихын аргагүй болж арав бус олон булгийн тал нутагт ирж хүлсэн хончин боллоо гэж ярьж байлаа. Жилийн хүлсэнд олсон 20-д хоньян аваачиж дийлэхгүй болохоор арав бус бүхний худалдаад зоос болгодог гэн. Чэнжэн Янка хоёул бүхэл нэг өдөр ул зайж лавтайгаад арай гэж тэнкэрв. Дөрөв дүгээр өдөр нь галсан манартай бас нэг орой зоогдож хонлоо. Тав дахь өдрийн өглөө Чэнжэн Янка хоёул машина жолоодон хар чулуу туулыг чиглэлээ. Хөнгөн машин хэлийн засмал замын өнгөрмөгч зүүн өмнө зүгийн хар чулуу туул бүрэг бараг харагдав. Янка талын замаар машина алгуурхан жолооч явна. Чэнжэн санаа алданхан. Тал нутгийн чон бол тал нутгийн орчин тогтнохын ами авахын бэлэг тэмдэг шүү. Чонгүй болчих бол тал нутаг сүнс алдна. Одоо тал нутгийн амьдрал нэгэнтэй чанар нь хувирч гэжээ. Би урдхад цэл ногоон өргөн удам тал нутгаан өнөр хөсөн мөрөөдөж байна. Шин цагийн хүн болсны хувьяар зарим хүн өнгөрснөө эргэцүүлэх дурггүй байдаг. Нанч нангиад оронд өнгөрснөө эргэцүүлэхийг хамгийн цээрлдэг. Өнгөрснөө дурсамгч дараа тариалах, пиудл, ганцаараа зэрхэх юм уу манжин тоогоондоо буцна. Гэтэл тал нутагт өнгөрснөө сангалцах нь харин хамгийн одоохоч хайр сэтгэлэг болох юм шүү гэлээ. Би ч мөн өнгөрснөө маш дурсан шүү. Тал нутагт хөрөхтэй зэрэг миний оюун тарих балар эртний нүүдэл малжих үзэгдлүүдээр дүүрч 20-30 жилийн өмнөх учрууд яг л өцөгдөрхөн болж өнгөрсөн шиг санагдах юм гэж Янка өрөөсөн гараараа чамархайгаа нюхулсаар хэллээ. Янка бас тал нутгаас хотонд буцсны сүүлээр бид хоёр хой хойндоо яруу явлаа. Чи шаргу хатуужилтэй олон жил тэмчилээ. Энэ удаа тэдгээр судалсан зүйлэн надад хэлж өгнө бидтэй гэлээ. Тэнхэр Жанжин, эдгээр жилүүдэд би нэг цоошин харасваа зогсолттэй болж хуашагийн тариалах соёл хийгээд хуашаа үндэстний иргэний чанарыг дахид таньсан. Бас нүүдэлчин үндэстнийг дахиж таних нь дундуудын соёл боловсон давч хэлбэл
амь явралтын чанартай хувь нэмэр болох юм гэснийг мэдлээ.

0: Ингэвэл сая дундуудын өвчнээ ерл гарлыг өндөснөөс нь тодолж чадна. Тэгэхэд янк нэрэ манусын тэрхэсэг өнгөрөлт яче талнуудхийн нүүдэл малжих зориг санааг уудлан сөвөгчлэх чухалтай болоо шүү гэлээ.
1: Хүнд цанцгчдаа энд хүрээд чан тутам гэсэн Романы бүх уулгыг сонирхуулж төгслөө. Энэ цагийн араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ агуу их өв хамт намаа махтан дуусна дуунуудаас сонсох нь. Малчин томон өв хамт намаа махтан дуулна. Урхан дуулна.

Орхим сонсогчдоо. Дээрхээр Дундад улсын агуу их өв хамт нам байгуулагдсан баярын өдөрт зориулсан тусгай дуунуудыг хүргэжээ. Энэ нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг хянагч Урт Насан.

0: дараажу танай грин хоймот зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай араажууд сууриалан ихсэж байна. Миний араажу шууд төвлөрүүлэг ихэж байна. Араажу.
1: За эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн гэр хотлоороо сайхан намарж байна уу? Хулгамбар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн мини радио шууд нэвтрүүлэг мэн сэрүүн намрын мөндөө хөргөж энэ цагийн нэг цагийн жаргал цаг мөчийг та бүхэнд хамт өнгөрүүлэх гэж нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Би даамал уртнасан байна.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ алтан шаргал намрын сайхан мөндөө өргөн дэвшүүлье. Сайхан намарч байна уу? Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Зулаа та бүхэнтэйгээ уулзсан залгач байна. Сайн байцгаана уу?
1: Намар цагийн сайхан уянга дууг бэлгэлж манай нэвтрүүлгээр дамжуулж олон сонсогчд байна. Та бүхэнд уянгийн сайхан дуугараа барьдаг яруу сайхан уралдаа тогтсон шүлэг найраглыг хайрладаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань гэсэн та бүхэнд одоо олон сонсогчд юм байна. Нутг нутгаасаа оролцсон сайхан дууны бүлэг та бүхэнд хүрнэ. Шүлэг найргийн бүлэг үрч гэсэн хүрнэ. Тэгээ та бүхэндээ бас сайхан сайхан манай шинэ уран бүтээлийг хариу уянгийн дуугараа болгож намар цагийн одоо уянгийн дуугараа та бүхэндээ бас манай нэвтрүүлгийн талаас онцгойлон одоо хөргөх болно. Ер нь бид бол улирал болгон бол онцлог нэвтрүүлэг хийдэг. Ийм учраас бол бид бол намар цагтаа бол дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр уянгарах алтан намраа гэдэг сэдвэр бол та бүхэндээ миний хараач шууд нэвтрүүлэг бол онцлон уянгарж байгаа та бүхний сэтгэлд.
2: Харин тийм ээ, миний хараач шууд нэвтрүүлэг болон ая дууны өргөн дуугар уянгарах өвөр Монгол энэ сайхан ягд
1: хөгжмөр уянгарах алтан намраа.
2: Хөгжмөр уянгарах алтан намраа гэдэг энэ сайхан сэдвэр бол та бүхэнтэйгээ нэгэн намар хамт байхад өлбөх масан байна. Ингээд өнөөдөр бол миний хараач шууд нэвтрүүлгийн сайхан бэлтгэл сайтай сайхан сайхан дуунуудаас та бүхэн маань бас тоосон сонортоорой. Тэгээд бас олон сайхан үзэгч маань өөрийн сайхан бүтгэлээ төвшүүлсэн байна. Тэгээд яруу найрагч байгаа та бүхэнтэйгээ нэгэн цаг хамтаар баяр жаргалтай өнгөрүүлэхэд бэлэн болсон байгаа.
1: За 9 сар гэдэг бол бас олон сайхан баяр дурсахлын өдөртэй байдаг. 9 сарын 1-ний одоо өнөөдөр ихдвэл бүх сургууль маань эхэлсэн. Тийм ба 9 сарын 1-ний өдөр бид бол өнөөдөр та бүхэнд шинэ сарын мөндөө хөргөж эхэлж байгаа шүү дээ. За ингэж сурагчдын маань хичээлээ эхэлсэн. Гэр яхуудуд байна бас одоо яралтайхан бас хүүхдэн дагаа тийм ээ.
2: Тийм
1: бас нэг одоо хүүхдэн тосч хөргөх бас адил нэмэгдсэн. За ингэж намрын хадлангын адил маань бас хэдэн өдөр жаахан бороотойхан өдөр бодлоо. Би ч гэсэн хөдөө гэртээ очиад бас намрын ажилд дөгөмхөн ч гэсэн бас нөө очиад ирсэн. Ер нь намр болгон бас нэг хараад ирдэг шүү дээ.
2: Жаахан хүйтэн байна.
1: Жаахан хүйтэн, жаахан одоо сэрүүн бороотойхан байсан. Тэгээд мал одоо хадланчд байна бас нэг хэд өдөр амарсан байх тий.
2: Харин тий.
1: За, ингэад одоо салхи гайгүй болж бас нар насэлсэн ихлээрээ бол одоо бордоо нахтаад бас одоо намрын сайхан ажил бас ихэлнэ. За, ингэж итэл нэг гарыг өнгөрөхөд бол бидний сайхан багшаа хүндэтгсэн тий багшийн баяр бас хөрж ирнэ аа. Тэгээд
2: 10 хүн хоног байгаа 9 сарын 10-нд.
1: Тий. Тэгэхээр багшийн баярд бид онцлон зориулсан онцгой нөтрүүлэг хийх гэдээ бас манай миний хараач шууд нөтрүүлэг ая дууны өргөө шууд нөтрүүлэг маань бол олон ирүүл цаг нэмээд ажиллахаар бид бас бэлтгэж байгаа.
2: Харин тий.
1: Өнөөдрөөсөө эхлэе тавхан багтаан зориулсан шүлэг яруу найраг зөвлөд одоо багштай аль нэг хамгийн мартагддаг

0: байдаг штэ, баг сургуульд ч гэсэн цэцэрлэгд ч гэсэн тийм а оюутан байх үед ч гэсэн
1: харин тий
0: хайртай сайхан баг штэ цагтл бичсэж өнөөх хүмүүс цагтл биш хэрэг одоо цөөн болсон штэ, өдөр болгон цагтл бишэд штэ
1: амар яриад тий бичээд эргцүүлж бас болно
0: харин эргцүүлд нэг бичих юм бол ямар их сайхан дурсамжтай юм бол да тий
1: тэгээ
0: хоочин сүдэр энтер явуулаад манай нөтрүүлгийг ангаруулад багшийн баярт 42 дахь багшийн баяр үүдэлтэй
1: 42 дахь
0: багшийн баяр та бид нөгөө одоо явуулсан өөрөө сайхан уншсан юм уу эсвэл манай хөтлөгч дулаар уншуулах юм уу ондоо уран зохиол уншуулах юм уу тийм ээ бүх манай олон хөтлөгч байж та хөтлөгчд найдаж уншуулж болно
1: тий
0: эгээд бид хамтраа дахиад манай үйдүү бичлэг дээр бас олонд нийтлэх болно
1: юм чинь
0: манай шууд нөтрүүлгээс ч гэсэн уншиж ирэх болно тэгэхээр энэ сайхан 42 дугаар багшийн баяртаа зориулсан багштан зориулсан ямар нэг сайхан уулгын сайхан одоо шүлэг байж болж байна
1: дуу байж байна
0: өнөө бас дуу нилийн ирсэн шүү дуу бас явуулсан байгаа тэгвэл одоо гоё урт найрагл бас над явуулсан да багш
1: за
0: явуулсан байж байна за дуртгалын бас байж байгаа тий
1: тэгэхээр
0: бол та нас шүлэг найруулал захтал уран зохиол олон сэтгэлээр манай нөтрүүлүүд
1: явуулж болно тий
0: та
1: сайхан зурж ба болно
0: хөндлөн зураг аваад багтаа зурсан дуудуулаад явуулж бас болно
1: тийм шүү
0: өөрөөс шүлгэлж болно
1: тийм
0: бивлхэн байна одоо би хэдийн настай болчихсон
1: тийм
0: байгаад сайхан дурсамжтай тийм миний багш одоо хэдийн нас хүрчсэн
1: тэгээд
0: би багштай өнөөдөр ямар нэг сайхан шүлэг бол дуудуулж өгье багшингаа баярын өдрийн мэнд хөргийгээд
1: тийм шүү
0: За игээд өнөөдөр бас утгагүй онцлон одоо үлс өнөөдрийн өмнө бол 10 хоног учраас 5хан өнхөн 8хан хоног дотор бидэнтэйл явуулах хэрэгтэй л да
1: тийм
0: тос хайлан шингээлтэх энэ юм бас олон учир биш шүү
1: тийм ээ Тэгэхээр та нар хайртай багштай зориулаад эдгээр сэдвэр олон цахан сэтэлтэй тэгэд багштай зориулж хайрын сэтгэлээ илтгэж сайхан өөрийн бүтгэлөө дэвшүүлээрэй манай нэвтрүүлгэд бид яг 9 сарын 10-нд бас нэг онцгой нэвтрүүлэг тохируулж багштай өөрийн бас нэг сэтгэлээ илтгэх
0: нэгэн
1: сайхан цонховч болох тэн сайхан гэрэлгээгээ холгосон сайхан нэвтрүүлгээр та бүхэн маань өөрийн хайртай сандаг багш руугаа захтал найруулал шүлэг дуу юу ч өрө болно. Тэгээд та бүхэн маань бас дэвшүүлээрэй. Тэгээд хөтлөгчдөд найдаж болно. Өөрөө уншин сүдэрлээд явуулж болно. Тэ дуугаач өөрөө дуулж болно. За ингээд сайхан бүтээлүүдэд одоогоос эхлээд дэвшүүлээрэй гэж хүсэж байна.
0: За ингээд нэвтрүүлэгт мэн одоо оролцож байгаа олон цахан сонсогчдод одоо бид цагаа өгөхөд бүлэн болж байна. Манай олон цахан сонсогчд мэн оролцогч бол өнөөдрийгээд хараад ихт бол одоо бусад аймаг хотоос ирсэн дуучид их олон байж байгаа юм.
1: Харин тий.
0: Манайхан ягав би хариу өгөхөд би манайхныгаа малчин дуучдынхаа тийм ба ардын цахан дуучдынхаа дуу өгөхөд над бэлэг жахан хомстод байна. Гэхдээ арааж өгөх бэлгээр дотхгүй. Арааж өгдөн олон цахан дуу байгаа тий.
1: Тий.
0: Тэгээ та нар ирүүлсэн таны дуугаар одоо би бэлэг барьхсан гэж их санадаг шүү.
1: За.
0: За ингэад манай уран бүтээлчд бол одоо намрын хувьд бол олон сайхан уран бүтээлүүд манай радиод бас бэлгэлсэн намрын тухайтай сайхан сайхан дуу байдаг. Гэр нь одоо манай ахトゥ радионууд бас нөтрүүлгийн галбастай байдаг. Нэгэн сайхан нөтрүүлгүүд дорны аялга нөтрүүлэг шүү
1: дээ.
0: Дорны аялгад бид чинь сар сар хөлөн байрынгаа сонгодог сайхан шинэ уран бүтээлүүд залуучуудынгаа гээд уран бүтээлчдгээ дуугийгээ царайнд одоо явуулдаг л да тий. Энэ намрын хувь, энэ зооны хувьд бол бас их сайн байна. Олон сайхан дуунууд их өндөр дээгүүр одоо явуулж байна да. Тэгэхээр
1: дээгүүр сайхан дармын тоотой явж
0: байгаа. 8 сард бол бас аван үгэлнэ гэдэг дуу бол бас одоо 1-р хариу 2-р хариу гэж одоо аман хүзүдэж байна мөхө
1: хүзүмээр авчих гэсэн
0: аман хүзүдэж. Тэгээд манай гулан байрын сонсогчдод аюу талархах нь. Тэгээд гулан байрын сонсогчд маань бас дорнын аялгау гэдэг үр шууд.
1: За.
0: Шууд холваа гаргах.
1: Холваа гаргацгаа тий.
0: Тэгээд энэ цаг явагдах дуундаа л оноо өгөх.
1: За.
0: Гулан байрын гад дууч гэдэг уран бүтээлчтэй дэмжих, сэтгэлээрэн дэмжих, уян дуугийн одоо зориатуулхад одоо өөрийн гэсэн тэр сэтгэлийн бэлгээ өгөх гэдэг л үнэтэй шүү дээ тийм ээ.
1: Тий.
0: Тэгэд их сайхан аван үгэлнүүдэд бас сайхан явсан. За энэ сард одоо ямар дуу болох вэ гэж бас надаас одоо асууж байгаа.
1: Хомсод асууж байгаа юу? За.
0: Тэгэхээр би өнөөдрийнхээ дууны эхийг яг энэ сард явуулах дуугаар эхлүүлье. Тэгэд манай дорны аялаг хөлөн байрын сонсогчд мөн сонсоорой.
1: За.
0: Өнөөдөр танилцуулчихэд та бүхэн одоо энэ гариг болгоны гаригийн 4-5-нд дорны аялаг нөтрүүлэг 8 цагаас 10 цагийн хооронд явагдана.
1: Аа за.
0: Одоо бид бүл шаваагаан татж байгаа. Бид одоо нэг шаваагаан сайхан татаад хэдгээр байранд явахын бид нөтрүүлгийн уртай. Баргийн дөрөвний уртай бид сонсогчтой ус мэддэг. Гэтэ ямар дуу явуулах гэж байгаа гэдэг нь өнөөдөр таахын тулд сонортуулъя. Манай шинмарга зүүнхшүүн нутгийн ээ ганжуурын шүлэг. За тэгвэл хуучин барах хөшөөний ардын багш аялаг зохиогч болдын аялаг уу.
1: За.
0: Сайхан хайрын дуу. Аштин гэгэн алдраа минь гэдэг.
1: Оо ямар сайхан.
0: Аштин гэгэн алдраа.
1: Таасан сонсоход сайхан дуу байна тий.
0: Сайхан дуу. Тэгэн дуу бол миний хувьд бол би л одоо сонсч гээд байж байгаа. Шингэлтийн найрлагадч гэсэн би одоо очж байсан. Тэгэхлээр энэ дуунд их асал тод сайхан хөгжмийн найруулга хийгээд за манай Алтан Төрэй гэж хамтлаг байдаг тийм үү?
1: За.
0: Алтан Төрэй хамтлагийн маань нэг гишүүн болсон. Гулмбар дээд сургуулийн багш Жавхлан маш сайхан дуулаа энэ дуу.
1: Аа за.
0: Тэгээд энэ дуугаан бүгдээрээ сонссны дараа Дорн болд багш маань одоо Дорны аялгын 9 сард би нэг сарж үзье гэж одоо шинэ уянгийн хүлгээ одоо дэвшүүлж байна шүү дээ. Тэгэхээр хөгжмөр уянгах Алтан Намар гэдэг бол Хүлэнбаяр маань шинэ сайхан уянга дуугаар бас уянгарж байна. Тэгээд сонсогчд маань ч гэсэн одоо энэ сайхан дууг дэмжээрэй. Тэгээд манай Дорны аялга гэж бол одоо бас 500 хүн болох гэдэг үр хүн болгон одоо энэ дотор Хүлэнбаярын уран бүтээлчдгээ дэмжиж гэсэн юм халуун сэтгэлээр оролцдогт нь. Тэгээд манай бас Бадмаа дууч мэдэх шээ манай. Дууг үлхмийн. Тэгээд Бадмаа манай санаачлагаараа өөр ийгээд олнороо дэмжиж гэдэг. Ер нь өөр бусад аймаг хотч гэсэн тийм юм холбоотой.
1: Харин
0: яаж гэсэн
1: тэр гарсан байна тий.
0: Эхлээд үл тэр Дорны аялал шууд нэвтрүүлэг бол нэг цагийн 2 цагийн нэвтрүүлэг чинь хэд шинэ дарамын тоо явж байна. Тэ мэ нэг дуун дээр чинь 10 төмөгөд 10 хэд төмөгөд явж байна
1: тийм тийм тийм.
0: За эхлээд үл нэвтрүүлэг хүчтэй болно. Бид одоо 10 сар гэхэд бол бид өөстөө 10 сарын дараа бид бас 5 дугаа зориулах болно.
1: Аа
0: 5 дугаасаа манай нэвтрүүлэг зорж бараад
1: тий тий тий.
0: Та нар маань оноогоо өгөөд гарсан дуугийн бид өөр Монгол
1: ороод төгсөх бол
0: тийм энд одоо оюнгруулахаар оюнга дууны хөлгмөрөө бид ийгэж олноороо сонгож бараад төвшүүлж байя гэж.
1: Энэ
0: сандыг бас би Дорны аялах холбоогийн артмнаас одоо асуусан. Тэгээд дэмжиж байла. За, ийгэд өнөөдөр бид дуугаа яхан олон үг олдчихлоо тийм үү?
1: За,
0: тэгээд Аштин сайхан алдраа гэсэн дууг өнөөдөр сонсогч таныг нэг таниад аваарэ.
1: Тэгээд
0: бид гаргийн 4 5-нда энэ сайхан дуундаа оноо өгье. Нэгдэв бийн дууг бол 9 сарын дууг өөр Монголын гаараачд төвшүүлсэн байж байгаа.
1: За, энэ сайхан Аштин сайхан алдраа минь гэдэг энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ үзэгч сонсогч та бүхэндээ ч гэсэн бэлэг баримт өгшүүлж байна.
0: 9 сард зориулсан Дорны аялагада зориулсан Хүлэнбаярын уянгийн хүлгээ та бүхэн сонсоорой. Сайхан харин дуу.
1: За.
0: Ганжуурын шүлэг Балтын аялаг уу? Жавхлын дуулсан Аштин гэгэн алдраа тандаан зориулсан дуу.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирминдээ бүргэлж зүүдэнд хорогдсон өд цаяны ханил миндээ. Амар хайрыг бүлясан ариун зүрхний янаг миндээ. Алаг замбалангийн нарм болсон аштингэгэн алдрайл миндээ.

0: За ямар ч сайхан уран бүтээлээр манай сонсогчид бас маш гоё сайхан одоо дармын тав гэж байна өнөөдөр тийм ээ. Аа дуу сонгосон бас зүгээр гэж хэлж байна тийм үү Нарсан баярлаа. Тэгээ Хулмбаер манад бас намрын намраар одоо алтан намрын үеэр бас хөгжмөр уянгарч байна. Олон хөгжмийн зохиолчд яруу найрагт байна. Гоё сайхан дуу шүлгэн бас ойлгож байна. Тэгээд энэс нь одоо сонгож арт мөн мэн сунгаад тэгээд бид дараагийн дорны аялгадаа бас сайхан аялал дуунуудаа явуулж байя. Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Энэ сайхан дууг маань дэмжээрэй гэж бас хүсэж байна.
0: Тий. Манай энэ сайхан одоо миний хараад байгаа нөтрүүлгийг одоо ашиглаж олон нутгийн сонсогчдод одоо сэтгэлээ хэлтгэдэг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бид одоо сайхан сонсогчдын гоо ирүүлсэн аяд дуу таахан дөхөрөхөд бүлэн боллоо. Гэр манай нөтрүүл өвийн их шиг холбоо гэж байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: Бөөр сайхан аяд дуугаараа дуулж ябал сэтгэл байснаа, дутлж ябал дэлхий байснаа гэдэг чиг аяд дуугаараа хүний сэтгэлийг сэргээдэг олон сонсогч байдаг да.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд манай миний хараад байгаа шууд нөтрүүлэг бол одоо яг сонсогчтой алтан тайлуулсан энэ нөтрүүлгийн ард мөндөө зориулсан.
1: За.
0: Ард мөнгөө дуугаар гангарахгүй яах вэ?
1: Харин тий.
0: Анхны дуугаа сонсцгаая.
2: За би одоо шийдэж байна. Хөдөмбөрийн миний хараад байгаа нөтрүүлгэнд багш нарын баярт зориулаад багш рол мөнгөсөн дуугаа олон сайхан багш нартаа гөрүүлж байна.
0: За. Багштан дэрэлсэн дуу гэж тийм ээ.
1: Тийм шүү.

0: Баярлаа. За багшийн баярынга бүлгийг одоо ингэ өнөөдрөөс
1: одоо тосоод ирсэн байна тийм ээ. Энийг бол манаас шууд ягаад авна?
0: Өлөгөрөө. Маш гоё одоо сайхан шингэлт хийснийг бид бас үйд үйчлэгэрэгэд чадна шүү дээ. Гоё шүлгэлсэн тийм ээ. За оролцсонд баярлаа. Сайхан найр наад юмхаа юугаар дамжуулж бас одоо олон сонсогчд байна уу хамтараа дуусан дууны бүлэг бас харилсан. За өнөөдөр бид хүрээ хушуугаар альчлие.
1: Хүрээ хушуугаар нутагтай.
0: Хүрээ хушууны тухайтай нэг сайхан дуу. За ямар нэртэй байж сүмлээд би бас тэмдэглээд авсан байжээ. Хүрээ хушуугаар нутагтай дуучин байна. Маш гоё сайхан дуу дуулсан байгаа. Хүрээ нутаг гэсэн л юу тийм ээ. Гоё дуу дуулсан байгаа да. Би тэгээд сонсогчийнхаа дуугыг сонсох нь бол гарч ирнэ.
1: За.
0: За явлаа.

За дуулжгаа дуучинд оролцогчтой бас сайхан цэцэх хаар бэлгэлээд нутгийн оролцогч Артам нэг ардын сайхан дуучид малчин дуучдынхаа бас сайхан хөрөөлөөд тийм ба сэтгэлд нь одоо сайхан цэцэг

сайн хөрөө нутгийн сонсогчд маань дуучиндаа бас сайхан оноо өгж байна. За дуучин маш сайхан дуулж байна гэж төвшин гэдэг сонсогч тийм ээ. Хөрөө бол миний төрсөн нутгаа, уугал нутгаа гэж. За баярлалаа.

0: тэгээд алга ташиж баяр хүргэж байна. Хүрээ нутаг гэхлээр одоо сайхан ардын дуутай нутаг л да. Тэгээд энд манай Чэв хөтөлгөр гэж багш байдаг тэр нь. Тэгээд хүрээ нутагт зориулсан сайхан дуу санаанд орж би одоо тэгээд яг компьютерс ингэ гарах ээрж олоогүй. Манай сайн зогт багшийн аятай. Хүрээ хөшөө хөгжилт хөшөө өнөө сайхан жаргалын ороо гэдэг би дуулжсэн. 2009 онд. За. Би дараагаар та бүхэнд энэ дуу бас явуулъя.
1: Алаагүй нөө.
0: Дахиад нэг нь үлээ за ямар дуу байсан би санаанд дараад 8 хошоо гэж бас байсан. За тэгээд нарран зүг ургасан бүх төр хайлаастай гэд 8 ангингл. Наа явуулаад гоё сайхан дуу санаанд орж байна. Тэгээд
1: сайхан сайхан дуунууд тий.
0: Тэгээд би дараа удаа сайхан 8 хошоо хүрээ нутгийн дуу манай хүлэн байрын уран бүтээлч уран бүтээлч хийсэн шүү гэд алдарт хөгжмийн захиал сайн цагт багшийн дууг таахын дэс нөтрүүлгээрээ танилцуул. Таахын бол сураад нутгийн кинорэд дэлгэрүүлээд тий. Манай нөтрүүлгээр дахиж иргэд болох хитнэ бас хүсье.
1: Хүсье аа баярлаа.
0: За баярлаа.
1: Ер нь тэгээд газар нутгийн дуу гэдэг үнэхээр их
0: онцгой.
1: Та газар нутгаа танилцуулна. Газар нутгийн хүмүүс нь ч энэ сайхан дуугаараа бахарх нь баярх нь.
0: Юу гэж дуугаар аялах өвөр Монгол гэж байгаа билээ
1: тий. Шүү.
0: Тэгэхээр чи нутг нутгийн гал сайхан дуугаар гангарж гад хүмүүсийг тэр аялж болчлоор татах нь тийм ээ
1: өрх
0: нь хамгийн чухал шүү
1: дээ. Бүр нэгдэж байна одоо бол.
0: Манай хүлэн байрхад л одоо сайхан эрх дүүч баяр хүлнээсэл тийм ээ. Иргэд санагдах хүлэн байрагд дуугаараа л тийм ээ. Ингэж л одоо ордос нутаг хатлаг ханд ингэ одоо алшаа хатлаг ханд ингэ алшаа гэх тийм ээ. Гой гой дуунууд байна шүү
1: дээ.
0: Хорчин нутаг хатлаг одоо бас гэж зохиолын дуугаар нь би
1: шилжих
0: тийм ээ.
1: Хойд хошоо
0: тэр юу да урдж цэлсэн уян угалзан юм байл гэл тийм ээ
1: мөмгөн
0: багын багчирнасан дээр орчлуулгаар гоё дуулсан шүү дээ. Гэтэл ард хорчин ардын ардын зуул одоо маш гоё
1: тийм
0: ээ.
1: За энэ сайхан дуугаараа дуугаа дуулж сайхан дуугаа сонсож бид олонч намрыг өнгөрөөлөө ухтлаа бас тийм ээ.
0: За нэг сайхан шүлэг байна шүү дээ. Намр гэдэг нь өнөхөр хүмүүс сайхан дурсамж өгнө.
1: Тэгээд
0: таахан дээр гоё сайхан дурсамжтай нэг сайхан шүлэг ханаас ирж байна.
1: Аа, оргил сайхны шүлэг шинэ бага 100 хошоноос ирж байна. За ингээд шар орой намр гэдэг сайхан
0: шүлэг. Яруу наривч аа, оргил сайхан ах хүлэн байр нөгөө өөр Монгол дэх нэр бүр мэднэ.
1: Харин тий.
0: Олон түмнэр дээ. Маш гоё сайхан
1: байна. Стоны тий.
0: Ямар за шар орой намр гэж байна. Аа, оргил сайхан ах юм нутг бол шар орой гэдэг нь бол шар орой гэж газрын нэр бас байдаг шүү.
1: За. Газрын нэрээр
0: нэр чинь.
1: За тий.
0: За гоё. Онши.
1: За эхлэе хаа.
0: За эхлэх үү?
1: За эхлэе.
0: Шарарын намар яруу найрагч О оргил сайхан. Намар бид хоёр олон жил уулзва салалцв. Намар бид хоёр олон жил дуулва ойлов.
1: Намар бид хоёр олон жил ханилва мөрөөдөв. Намар бид хоёр олон жил нүүдэлвэ буудлав.
0: Улирал болохоор намар минь ирнэ буцсан. Улирал болохоор намар минь шаргалтна бууралтна.
1: Улирал болохоор намар минь салхилна борошин. Улирал болохоор намар минь хуйтрын холдна.
0: Намрын хэтэ ууланда дэлгэрнэ цэцгэлнэ. Намуухан болоод мөчртэй найгна ганхна.
1: Модны хээтээс үдэртэй эхшгэлнэ донгодно. Магнаг болоод хормойдо манантан хөшгэлнэ.
0: Шар орой цэнкэрдэж гол горх мярлзна урсна. Шар орой шаргалдаж хадлан тариа нэлийнэ давлгаална.
1: Шар орой цуурайтаж адуумал янцхан мөөрөлдөн. Шар орой үүшиж цасны төрөө бутран хайлна.
0: Боцох шувуудын далавч шар оройд шүүрн зэлэлн. Бууц эзгүйрж намар шар оройд сэмэрнэ шимширнэ.
1: Байр алдаж хойшоо мал сүрэг уруудн буцна. Байтла айлзон бараа тасарж хөдлөн тоосорн.
0: Шар орой алтан

0: нар мандна жаргын шар орэд анхны хайр ургана хөвөрнө.
1: Шар орэд за нэм гарч шар орэд намар бялхарж хөөсрөн шайгн шар орэд амьдрал үнэн бичигднэ зурглагдан шар орэ. За газрын нэрээр тээ бичсэн сайхан шүлэг.
0: Уншаад баймар. Яг энэ үйлрэлд одоо тохирсон ямар гоё шүлэг юм бэ?
1: Харин тээ.
0: Сонс одоо бид хоёрын сонссныг өөрөө сонсчих болоо эргэл сайхан ах маань. Наад харагдаж байна да. Таслын болгоо. Сорилд ий гэж суудсан яаж л байгаа юм даа гэсэн чинь. Ахыгаа санаж байлээ.
1: Яаж байгаа юм даа гэдэг.
0: Ангасан хоноо онгосон дөрвөл юм гэсэн чих. Ахтгаа нэг уусах юмсан гэж санала.
1: Харин тээ.
0: Баяр хүргэе. Гоё сайхан шүлэг байна. Өнөөдөр бас намрын тухайтай гоё дурсамж шүлгүүд ирсэн шүү дээ. Шаргал навчс чи гэдэг алгын мандахын шүлгийг та бүхэндээ уншин сонсдвол яа залгаад.
1: За тэгье.
0: Шаргал навчс чи. Алгын мандах. Салхин дунах шаргал навчс чи. Шархатсан зүрхний хэлтрэгэж юм уу? Сансан сэтгэлийн гонёгнол чи юм уу? Салж ятх. Хагцлч юм уу?
1: Ганцхан шаргал навчис чи. Ганцхан олдох тайвлан ч юм уу? Ганцаардсан зүрхний дуу ч юм уу? Гутралын нюлмсан дусал ч юм уу та?
0: Онон гээрх шаргал навчис чи. Уулзсан учрахын мөрөөдөл ч юм уу? Уйрын санахын эмгэнэл ч юм уу? Уруулын хэт үнсэлт ч юм уу?
1: Хайлан буух шаргал навчсаа чи. Хайр дурдлын шунлалч юм уу? Халуун зүрхний цохлох ч юм уу? Хамгийн нандин дурсамж ч юм уу?
0: За, сайхан дурсамж өглөө. Ганцаардсан зүрхний дуу ч юм уу? Гэт халуун зүрхний цохлох ч юм уу гэхлээр аргагүй нэг дуугаа сонсгочтой та бүхэндээ бол зориулъя гэж санала.
1: За.
0: Тэр бол
1: за ямар дуу вэ?
0: Шаргал намар навчсын үед зохиогдж байсан. Яг энэ үед зохиогдсон ангийн сайхан оюумаа гэсэн дуу юм.
1: Тийш үү, тий гоё шүү.
0: Ангийн сайхан оюумаага.
1: За.
0: Миний гэдэл хүний гэдэлд болох үү? Миний гэдэлд болох үү гэдэг
1: тий.
0: Энэ дууны яруу найрагч бол энэ Огнюуд нутгийн Цолмон гэдэг залуу.
1: За.
0: Тэгээд яг оюутан байхдаа бас нэг жахан үлгэрийн нэрэд өгч.
1: Тэгээ.
0: Оюутан байхдаа бол нэг сайхан одоо хамцурагч, бараг л оюумаа гэд нэртэй магдаггүй. Тэгээд дэндүн одоо дурлцсан болохоор ойртож чаддаг юм гинэ.
1: За.
0: Тэгээд төгсөн төгслөө бол хөрхид хайраалт гэж чадаагүй. Тэгээд төгссөн.
1: Ямар хөрхий.
0: Их сургуульд байхдаа тэгээд тэгээд сонссон чинь одоо бас тэр найз нь бол ангийн сайхан оюуман уу гэрлэх болж байна. Өөр өөртөө найдаа болсон. Тэгэж цаанаас нь дурлсан сэтгэлээр бичсэн ангийн сайхан оюумаа юм. Тэгээд би одоо уралдаанд одоо төвчлсэн үгнээс олж тэгэд танилцж байсан дурсамжтай 12 оноо юм. Тэгээд манай сурагч тэгээд ютуб байхдаа дуулчихсан. Аа өрлөг баатар дорж манайхан
1: дөрвөн сайхан таны
0: тэгээд энэ сод зэрэг дөрөн сургач байна одоо яг 5 тансгийн анхны үеийн саярцуд ч үгүй.
1: За.
0: За ингээд өнөөдөр та бүхэн дурсамжтай шүлэг яасан бас дурсамжтай дуу шагнаа. Юу нэг ангийн сайхан оюумаа гэдэг нь оюутан намрын дуу. Тэгэхээр бол одоо бас сайхан оюутан дуу маань одоо хэшээлж байна. Зарим нь одоо бас төгсж байна. Энэ хурамтл одоо энэ дуу дуулагдахтай бол даа л гэж.
1: За энэ дээр ангийн сайхан оюумаа гэсэн энэ сайхан дуун дээр манай ангийн хамт сурагч гэсэн миний нөтрүүлэг дээр орсон байж байна. Зарглан гээд. За ингээд ангийн хамт сурагч даа гэсэн зориулъя. Баярлалаа.
0: Хамтаа.
1: Yeah.

0: Ангийн сайх уу юм аа? Миний хийх гэжэл.
1: Яа яа. Баяр харцгаанад явж яш шүү. Гоё байна.
2: Сайхан дурсан байлаа.
1: Дурсамж байлаа.
2: Сургалтааш гисэн би одоо хараад санаж дурсаж байна. Сайхан дурсамжийг өглөө надад.
1: Харин тий.
2: Оюутан нас ихч маань өглөө. Ер нь тэр энэ л үе бодож бичих юм чинь дээ тий.
1: Харин тий.
2: Одоо
1: гал залуу цагтай
2: тий. Тэгж бодож ичсэн. Би ч гэсэн одоо тэр сайхан ангийн сайхан баг сургууль, дунд сургууль, багшийн сургууль юм ийг
1: дурсаж тий. Яг тэр зохиож ах тэр цагаа дурсаж.
2: Тэгэд л бодож бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр амьдралтай, амьдралтай.
1: Тийм шүү.
2: За ингээд одоо сайхан ардын сайхан дуунуудаа сонирхъё.
1: За тэгье. Сонсогчийнхаа ирсэн сайхан хамтын дуу тий.
2: Хамтын дуу.
1: За сайхан хамтын дуу.
2: Ой. Ямар их дуутай. За, ямар дуутай ирж байна.

0: За баярлалаа. Энэ бол Шилийн хотоос оролцсон Баясал одоо дуу бүжгийн бүлхэм Ардын Урлаг гэдэг гарчигтай сайхан дууга. Одоо тос бүлхмийн Оюун Гэрэл Сэчинбат зэрэг одоо олон сайхан Ардын дуучид минь дуулсан байна.
1: За баяр хүргэе танартаа.
0: За ингээд залгаад гучил дуусан ярих.
1: За.
0: За бас харин утгаас орчин утгаас оролцсон байна.
2: Хөтлөг та сайн байна уу?
0: Сайн сайн.
2: Би нэмээ ашиг нэ натчи байна.
1: За.
2: Дуулог дуу. Мөнгөн гол.
0: Мөнгөн гол. Бас гоочны сайхан дуулах гэж байна.

Зэн дуучин маань гоё дууган дуулжих мөнгөн гол гэдэг дуу хэний уран бүтээлвээ? Хамгийн түрүү хэн дуулж ирснийг та сонсч ирсэн ба? Хэний дуулж ирсэн? Та нэг бичсэн дээр бичэл явуулаарэ. Мөнгөн гол гэдэг дуу хэний уран бүтээлвээ? Тэг хэн хамгийн түрүү дуулж ирсэн ба? Манай нэвтрүүлэг бас тавьж ирсэн да.

0: Баярлалаа. Маш
1: За, сайхан дуулаа. Баярлалаа танд.
0: Мөнгөн гол гэдэг бол яг л одоо сайн дуучны эрч юм бол одоо залуу насанд зохиогдож ирсэн юм сайхан дуудаа. 80 оны
1: за
0: одоо шинхэн уран бүтээл өөрчлөлтүүдийн дараах одоо сайхан сонгуул уран бүтээл шүү дээ. За, мөнгөн гол гэдэг дуул би сонсогчдод бас асан Муулаан дуулаа гэж байна тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Тэр тос нутгийн нутагтаа Муулаан багш бас олон л дуулсан та. Улаанбаатарын алдар дуучин Муулаан.

0: гэдэг чинь төмөр шүү чи тэр наанаа хөөе гэдэг гоё касет байдаг штэ
1: тийм
0: багын үед тийм энэ бол бид нэн уу алдарт хөгжмийн зохиолч тулгуур багшийн сонгодог сайхан уран бүтээлүүдийн нэг шүү дээ. Тэгээд тулгуур багш өөрөө ингээд хөгжим тасчгээд Монгол гэр дотор классрум багш маань дуулж ирсэн цагаан дэлтэд дуулж ирсэн та санаж байна уу? Одоо та нар тэгээд бид нэг бас олоод ховор эрдэнэ олоод та нартай бас сонсгож байсан ч тийм ээ. Мөнгөн гол гэдэг ийм сонголт
1: уу.
0: За энэ сайхан дуугаа сэргээж энэ цагийн бидэндээ бас сонсгож дуулсан ардын дуучин танд баярлалаа.
1: Маш их баярлалаа.
0: За залгаад бас дуугаа явуулъя.
1: За тэгье.
0: Хэрвээ дуу үлдвэл бид дараад нөтрүүлэгт өлдөгө 50 тавхан бол хүлээгээрээ бас орчин нутгийн хамтаарай гэдээ дуулсан бас нэг сайхан дуу бай.
1: За.
0: Тэн дуухан сонсгоё. Хагас садгийн удаа сонсгоё.
2: Сонгоо хатын хажин дунаар хэд тошнэ. Утлаана бидний их сургуулийн хуурам бүлэн дуушин дэган. Ондон байтан зурулаад үндэстэн гүн холбатаа гэдэг дуугийн үрөгээр бүлэнэ.
1: За.
0: Энийг бас хадгална 10 сард тавьж үгээ.
1: Тийм шүү. Үндэстэн бүхэнд холбоотой гэж байна.

0: хөргөжөө. Цагийн хараагаар ахмадуудын хаан цайхан тоглолтыг энд хөргөе. Яг сонсогчийнхаа доос өнөөдөр зориулсан бүлгийн одоо сонсогчтой хөргөе гэдэг тийм ээ. Гэхдээ бидний бол 10 сарын амралтад бид бас тохируулнаа.
1: Таны улсын баяраар бас тохируулж өө.
0: Улсын хаан баяр зориулсан бүтээлийг үл ингэж хадгаллаа.
1: Маш их баярлалаа танарт.
0: За өнөөдөр шинэ шүлгийн одоо уран бүтээл
1: үүсгэж тийм ээ. Харин тийм. Алс холоос төвшүүлсэн за ургамлын ангирхан намар хайрын нэхэлтэй гэдэг сайхан шүлэг ирж байна.
0: За ши. Ангирхан намар хайрын нэхэлтэй. За ургамл. Шаргалтсан өнгө өөрийн хэрэг. Цаг үлрэлийн хэрэгэрээ ярддаг болохоор цэцгцэн үгийг чагнан чагнан зүүдлээд шар будгаар бодлоо өнгөж байлаа.
1: Буцах калууд хаяа цуваан үзэгдэж, бүрэл хорвоо жимээ дагаж халиуран нутхаа гисэн ганцаарцсан сэтгэлд наран насан аргадсан намар тэр уртхаа.
0: Сэтгэлийг уусгах чигдэг ойхон намраа гэж эрхэлмээр байдаг аав ээжийн минь санагдуулан санаа бодлыг том мянгаар сүүлж амьдрсан он жилийн дүүрэн дорсомжаа.
1: Өвч байгаал өнгө солиход орчлон жимийн урсгаал зөөлрж одод навчлах

0: сүнийн гөөндөл өсхөөс хайртай нутаг минь домглогдоод
1: зүрхний өхсийг найргаараа амлуулахд зург шиг нутаг минь нүдэнд тодроод
0: эрэгдээд байгаа ангирхан намрын орчих зайд эмжигхэн сэтгэлд дандаа хайрын нэхэлтэй
1: одод анивчлах сүнийн гөөндөл өсхөөс хайртай нутаг минь намглогдоод гэж байна. Навчлах гэдэг нь шатав бит.
0: А за.
1: Одоо анивчлах гоё сайхан шүлэг байна.
0: Баяр хүргэе. Маш сайхан.
1: За, танаасаа бас багшийн баяр зориулсан гоё сайхан шүлэг
0: хүсэж байна тий. Та багштай хайртай багштай зориулсан бас нэг сайхан
1: хоёлоо ирсэн байх.
0: Яруу нар хоёлоо ирсэн байх. Яруу нар дэвшүүлээрэй гэж хүсэж байна.
1: За, залгаад за ургая. Өдрлийн өнгөтэй нутаг. За, ургая. Элтэн шууд буцхад оон эвэн элтэй хорвоо гаргадаад онгон нутгийн минь цээжинд санагдуулан өөрийн өнгө хөтэй намар налгарна.
0: Он жилийн урсгаал дунд өншиг нутг минь алтан хран угаасаа юр холдоогүй хайранд унсан нутгийн минь намрал тайван хаан.
1: Намар гэхэд насны буян дэлгэрэн нутхан гэсэн хайрын уяа сунулзан тэргэлчиж хавиргалсан сараа ширтэн тэнүүхэн нутаг дандаа зүүдэнд эрэгдэнэ.
0: Сар холдсон сүнийн гүнд сайхан нутхын минь өнгөд цаган тодроод сүүмэлзэн харагдах нутхын тухай мөрөөдөл сэмрэн сэмрэн сэтгэлийг хөгмөлнэ.
1: Оняар тан цэнгэрлэх улсын орой удалгүй буурл домгоор бичиглэгдэн ангирхан намрын салхин хоргодсон алтан дэлхий удирлын өнгөрөө өнгөшнэ. За, тагаад баяр хүргэж байна.
0: Маш их баярлаа.
1: Тий. Хоёлаа аль багш нуулаад манай бас хамт ажилтан тийм ээ. Үйлс нэгтэн гэж хэлж
0: байна. Үйлс нэгтэн
1: байна. Сарааж телевизийн үүдэг хоёлаа одоо ихэр хоёр одоо яруу найрагчд байна. Шүлгийг бол одоо бүр дандаа ихэрлүүлж ирдэг шүү дээ.
0: Тийм шүү.
1: Тэгээ тэр нутгаас багштан хайртай сайхан сэтгэлийг дэлгэрүүлсэн захтал буюу сайхан яруу найрага. Одоо бол WeChat-ийн холбоо болсон чинь Шинжаан нутаг тийм ээ. Тэр сайхан портал тэр нутаг бол одоо хол иш болжээ. Мэдүүлгээд нэвтрүүлгээрээ ингээд уулзчдаг болсон.
0: За. Одоо өнийг бас нэг дахиад нэг
1: давтаа яргах уу да. Бид чинь одоо 2026 оныхоо багшийн баяр дэн сайхан мөчт тохируулж
0: өнөөдөр онцгой нэвтрүүлэг тохируулж байгаа.
1: Одоо манай улсынхаа 44-дүгээр одоо
0: багшийн
1: баяр өдөр болж байна. Эхдэр бол багшийн баяр гэхлээр бол их сонсогчд болгон сонссоор одоо багштай багшныхаа л болно да тийм ээ.
0: Сэтгэл зүрхэнд хайртай багш бас байдаг байх тийм.
1: Яг л тийм болохоор бид чинь одоо сэтгэлийн одоо бид бол тавханд хүлээд өгсөн тийм ээ. Дуу байж болж байна, шүлэг байж болж байна, найруулал байж болж байна, захтал байж болж байна, уран зохиол байж болж байна тийм ээ. Ийм олон сэтгэлийн бүтээлийг бид бол эсэж байна. Тэгээд хэрвээ өмнөчлэн одоо өнөөдрөөс эхлээд тавхан ирэх юм бол бид цагийг хамжиж одоо зохиолчтой уншиж одоо үйдөө бичлэгэрж гаргана. 9 сарын 10-нд бид одоо
0: Синяраа
1: шууд нөтрүүлэх айдууны өргөө шууд нөтрүүлгээрэй гэд
0: айдуучсан бүгдийг
1: тавьж өгөх болно.
0: Та нар хэрвээ захтал найруул бичээд хөтлөгчд найдахул шууд бас хөтлөгчд найдаж энэ бүтгөлөө уншуулъя
1: гэж
0: хэлж болно.
1: Тий. Өөрөө бас уншаад
0: явуулж болно.
1: Сайхан зураг аваад
0: хүндлэнгэр тий гар утсаа бол хүндлэнгэр татаад явуулаарай гэж хүсэв.
1: Өөр гоё найруулдаг хүмүүс байна шүү дээ. Ана гар утсны одоо өнө дүгм найруулгын тоногийн бол одоо маш гоё зар чаддаг хүн бай.
0: Өөрийн сайхан багшийнхаа зурх сүдрийг
1: жаруулж
0: өөр болно шүү.
1: Сайхан гэдэг хөөрүүлээд таны уншчих тэр юугийн
0: дуу
1: шинтэй нэг танты хамт байсан тэр сайхан сурал
0: хамт
1: гоё найруулж
0: болно шүү.
1: Хэрвээ бидэнд найдыг бол олон одоо их материалаа тийм ээ зурх сүдрийн их материалаа бас бидэнд өгч болно.
0: Тэгээд
1: зол урт насантайгаа шууд харьцсан.
0: Шууд харьцсан.
1: Миний хааж өнөг хоёр бас байж гэн холбоо байж гэн тийм ээ.
0: Тий.
1: Та бүхэн цагийг амжиж энэ сайхан орон цаг тавхан одоо амжиж явсан эзлэхийгтэй бас хүсэж байна.
0: Одоо яг энэ цагаас эхлээд бүтгөлөө дэвшүүлж эхлээрэй. Та нар бэлэн байгаа бүтгөл байвал шууд явуулж болно. Хэрвээ энэ хоёр өдөр бичиж найруулад явуулъя гэвэл одоо шууд бид хоёртай харилцаж явуулаарай. Миний радио 1 2 4 хариул бүр явуулж болно. Бид хоёрын асын шугамыг нэмээд явуулж исэн ч болно. Тэгээ асын шугамтай хүмүүсүүд нь бол шууд бид хоёроо руу явуултгаж байна. Тэгээ та бүхнээс энэ сайхан уран бүтээлүүдийг одоогоос эхлээд хүсэж байгаа, бас өлсөж байгаа.
1: Өлсөж байгаа шүү дээ. Тий. Зэрэг цагийн амжирээ. Зэрэг бид цагийн амжиж бас сонсогчийнхаа нэг сайхан дуу та бүхэнд хүргэнэ. За манай дуу чанга билээ.

0: Баярлалаа, маш сайхан
1: байна. Сайхан дууллаа тий.
0: За, олон сонсогчд маань бас сайхан мэдчилгээ хөргөж байна. Энд дээр бас алдарт манай Хүлэнбаар нутгийн алдарт кино
1: тоглогч чадвар даа.
0: Сайхангаа багш маань бас бидэнтэй.
1: Сайн байна уу?
0: За, сайн яваад хөр нутгтаа бас ч оо хөх хаттаа бас ч гэж.
1: Хөх хаттаа хөтлөн байна тий.
0: Нутгтаа ирэхдээ бол одоо нутгтаа гэснээс бол нутгтаа гоё бүлэгтэй ирсэн ч гэдэг манай багш нар тийм
1: ээ. Харин тий.
0: Алдарт одоо кино тоглогч ширүүн ухаар
1: тий.
0: За, манай бол.
1: Өсөний 1-р дэс энэ тоглогч өдөр даач ширүүн ухаар.
0: Өөрөөр хэлбэл чинь баг баран хөшөнд бол тий. Баран хөшөний хамгийн онцлог одоо та бүхэн дуугараа ялах үр Монгол нутгийн одоо энэ сайхан нутга манай нутгаар сайхан дуугаад явах та тийм ээ. Шинэ баг баран хөшөө нутгаар ялчлах юм бол шинэ баг баран хөшөө гэхсээр л өхөрт хитэн гэдэг ардын дуу сонсогдсон тийм ээ. За, энэ сайхан нутгийн дэлхийд алдарсан энэ сайхан дуугаар сэтгүүлсэн олон сайхан одоо сэтгэлийн одоо бүтээлүүд бас гарсан. За, энд нь бол бас араажи жижигч байгаа тийм ээ. Шархугаан тэгээд зохиол илчж болно. Анхны одоо зохиол уран зохиол нь бол тийм шүүд. Тэгээд одоо киноны одоо найруулга дээр бол ширүүн ухаар гэж бол маш одоо олон жил ажилласан. Одоо хасар туршлагаан бол одоо энэ өхөрт хитэнд бол зориулсан шүүд тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд энийгээ тухай та одоо баруун хөшөнд бол дэлгэн анхны одоо дэлгэн үзүүлэх юм ядал болсон билээ. Миний дүү ашигласан шүү тийм ээ.
1: Тэгээд энэ өхөрт хитэн киноны 10 жилийн
0: эрэгцүүлийн
1: дуртгалын суудлын хурал гэж шинэ баг зүүн хошоо нэ тий.
0: Баруун хошоо.
1: Баруун шинэ баг баруун хошоо нэ тий засгийн орд. Тий удах урлагийн хинэ холбоос
0: тий
1: хилцээс бүр ухуулах хилцээсэд их хэмжээгээр дэмжиж сайхан ингээд хөдөлгөөн болсон.
0: Тэгээ
1: бас өхөрт хөдөн кинога оройн юм дээр бас тавьсан байгаа.
0: 30 минут энэ тийм ээ.
1: За, баярлалаа.
0: За, баярлалаа та бүхэндээ. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хөө өндөрлж байна. Одоо сайхан хөгжмөр уян алтан номер байна. Мөн ч одоо бас киногаар бас уянграад та бүхнийг бас алтан номераар манай нутгаар айлчлах гэтний ойрсон да.
1: За.
0: Энд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд Хүлэнбэрийн талнуудыг нэгэнтэй бордоо хатах хулгарлаа өгтөн авчирч, Улгаасрын бордоо хатагч нөөцлөх ажил эмэг журамтын бөгөөд өндөр бүтэмжтэй явагдаж байна. Шинварг зүүн хөшүүдийн шинүүлэг сомны бүлгэмдэл гачаадны малчин хүүжийн тоогийн хатлан дээр хэдэн том хөдөлгөрийн тарайлангийн машин яралтай ажилдаж, машин алгуураачмар урагшлахыг дагалдан чанар сайтай өвс налан унж, Эц хатах бордо хамх бордо боочлох зэрэг ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Хүүжийн тоо сурулжлагчид хэлэхэд манайха 7000 муу хатлантай. Энэ жил хурд тундал сайн болохоор өвсний ургац сайн байж, өнгөрсөн жилийнхээс 300 гари боож илүү хурааж бидэнд илүү цэ орлого авчирж өгсөн. Маш баяртай байна гэж байна. Одоохон шинэ варга зүүн хөшүүдний бүх хөвчөнд өвс хатаж нөөцлөх ажил эмэг журамтай ихэн бэлчээр нутгаар өлбөх хурялтын байдал илхэн харагдана. Танилцуулснаарай. Шинэ варга зүүн хөшүүдний бордоо хатаж нөөцлөх ажил 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлдэн урьдчилан бордоо хатахыг чанга цаазлжээ. Үүний хамт ээлжлэн хатах дүрмийн чанга найдваржуулан нөхөсөх халны нэг жил алсан нэг удаа хатаж элсон болгос харийн ордны хамаарлын хариуцлагын найдваржуулан хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн байгуултан төгөлдөржуулан катер хууль хэрэгжүүлэх ажилтад болон гачааны хоёр зөвлөлийн гишүүдийн зохион байгуулан байнгын тойрон байцаалт өргөнүүлэн урьдчилан хатах гуурс үлдэх баримжаад хүрхгүй, ээлжлэн хатах дүрмийн найдварж улсангүй, машинаар нутаг үлчээрий дарсан зэрэг тогтоолоос зүрдсэн үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэж байна. Хүлэнбэрийн тарайлангийн Атрал уралтын Могоо тарайлан малчтын талбайн хисгард компанийн 3,000 муу хадлангын талбайд машин механик хөрчгнэн ажиллаж, бордоо хураха машин наад цаашаа сүлжилдэн, боож боож бордоог тгэшлэн тавина. Малта чанар сайтай бордоо хангахын төлөө бас 2900 муу хяг өвс тарьж одоохонд нэгэнтэй хадаж хураах ажиллаа биелүүлсэн байна. Ойлгосноор Хүлэнбэрийн байгалийн нутгийн үлчээрийн талбай нь 1 доншөөр 74 том муу байна. Үүнд 3000 гари том муу хадлантай байж хужирлах өвс цэгэст улаалж царгалц зэрэг 120 гари зүйлийн хэмтэжэлтэй өвс үлчээр урган. Өвсүлчээрийн ван тусгаж алдартай юм. Орин жид манай хот амиахыг төрөн тавин бохирлгүй хөгжүүлэх замар говьшгүй замнач хатан бэлчээрийн хамгаалалтан ашиглах дүрмийн чанга найдваржуулан хуулаас зөрчсөн өвсөрт хатар гажилгыг чанга байцаан шийдвэрлэж бордо хатах урам мэрэгчлийн шилдэгжүүлэн хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хөмөлийг бүрэн шүүлж ухуулан хамарч хамгаалалт хэрчмэ чангаруулан нутгийн үлчээрийн амарчулж цэргэн тал нутгийн бохирлгүй хөгжилтийг тасралтгүй баттгсан байна. Манай хорооны мэдээ. Гэрийн гаднах олон нийтийн орон бүсийн бачин байдлын арга цааж аварн туслах дутуудлын нөхөрлөн цэцэрлэгээр зугаацах амар төвчний аюул төвшөрийн бүдүмжтийн сэргийлэн арилгаж хотын ардуудан зугаацах цэдийн бэйн тамирын амар төвчний бүх талаар батлахын төлөө Хөдөнбөр хотын улаан загал матны нийгэмдэг Эмэнгол соёл зугаацлын уусалц суулсан өзөмжийн орнтой хамтарч улаан загал матны аврын туслах үртэг байгуулан бачин байдлын харгацаач аврын туслах үйлчилгээ шилдэгжүүлэн төргөн авралтын батлуурын жагсаалын газрын одон төмний зугаацсан сэлүүцэх өмнө фронтод нүүлгсэн байна. Эмэнголын соёл зугаацлын уусалц суулсан өзөмжийн орн нь Хайдар голын хотын тойргийн чухал усны хөвөдний амиахын өзөмжийн бүс усны хувьд Тус газрын хотын ардын хоолны дараа сэлүүцэн алхах бэж хэрэгжүүлэх хөтлөгөн сэлүүцэх гол талбар болохоор баггүй бас гадны орны зугаалцах сэдийн зугаалцсан тойрхо халамжлал чиг болсон байна. Хотын ардын зугаалцах сэд энд бэе хэрэгжүүлж тойрон зугаалцахын хамт эл төрлийн амар төвчний гэмс сугагч дагалдан гарч ирчээ.

0: Зуны халуун уурын амьсгал амархан нарчдаг. Өвлийн удирлалд зам өсөд бол амархан ойчиж шархадаг. Бэй тамирын хөдөлгөөнд мөргөж шархадаг. Гэнт бэй өвгүй болох санаандгүй усан дунах зэрэг төгшөрт байдал бүр үүсэж мэднэ. Өнгөрсөнд өнөө ойр хавар бачин байдлын арга цааж аврын туслах чиг дутагдж байсан. Гэнтийн байдал гар бол бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх аврын туслахын дагуу зайн нэлдэг тохол байж тухайн талуурын шийдвэрлэх өрөвтөмжи зохих хэмжээгээр нөлөөлдөг байна. Ойлгосноор авралтын өртөөд ЭЭД биеийн гаднах цэцэрхийн арилгах овт хэмжүүрлэг дамнуур хүрдэл сандал төргөн авралтын богч ариутгах машин зэрэг авралтын бүрэн төхөөрөмжийг тохируулан төргөн авралт хийх авралтын сайн турын үйлчлэг эрилмэндийн мэдлэгийн ухуулаг зэрэг олон зүйлийн чадамжийн нэгтгсэн байна. Ажлын байрд байгаа ажил татач чүм хотын улаан загалт майтны нийгэмдгээс зохион байгуулсан системчсэн бачин байдлын арга цааж аврах боловсролд оролцож өнгөрсөн бөгөөд шалгалтад хэрэгцэнцний дараа сая ажлын байданд гарч элзүүдийн бачин байдлын арга цааж аврах мөрөгжил чадварыг боловсронгуй эзэмшжээ. Цэцэрлэгийн хүмүүсийн шилжилтийн жими өстий уйлдуулан аврын туслах өртөөнөөс өдөр бүр 2 цагаас 22 цагийг тогтмол жижигүүлэн сахих цагаар тогтон. Хөрөөлн тойрогт олон үсдэг элзүүлийн байдал чиглүүлэн өртөө чиг нь чусад огсоох гадар шарахыг шийдвэрлэх, наршихыг шийдвэрлэх зэрэг үндсэн авралтын ажлын өрнөлж байна. Зүрхний ногшлолт генет зогсох усанд цацх зэрэг бачим төгжүүртэй гентийн хэрэг тохиолдуулдаг. Ажилтад тэр дахид нь зүрх ус хэдний сэргэлт зэрэг тухайн талбарт бачим авралт хийж, өмнөх хугацааны шинжил ухаанч хамбарлтын сайтар хийж, 1-2 дэх тусгай мэрэгжлийн өмнөлгийн хороодны өмнөх бачим авралтад шижир алтан аврын засах цагийг төмчин олж, эндэс болсон шархадлын хамгийн их хэмжээгээр багсах чадна. Хотын удаан загалт майтны нийгэмдэг бас үзмжийн орнтын урт хугацааны бүтэмчтийн ажлын тогтцыг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар аврын туслах боловсрол болон бачин байдлын харгацах сорилтын зохион байгуулан аврын туслах үртэг байгуулж дийлэх, хэрэгжилж дийлэх, сайтар хамаарч дийлэхийг батлана. Жижигхэн аврын туслах үртэ эмин голын хүвэнд байгуулагдан тусгай мэрэгчдийн хүчнээр годын хүвэдний цугаатсан хүрээлэнгийн амар төвчний бомбтын сайтар сахиж, дэрэгдээ хаварж нүдэн өмнөхөө хамгаалахыг өнөг хүвэлүүдэн, өргөн одон хотын ард цугаатсагсадын сэтгэл амар цугаатсахад амар төвчний батлах ангаж байна. Манай хорооны мэдээ. Айрт 2026 оны Дундад улсын эрэгтэй байг бөмбөгний холбоо дуралдааны морин даваа тагуурын төсний өртөн дасах хөшөөнтөх уралдаан амжилттай өндөрлөлөө. Уралдааны хугацаанд эдэгнээ эрэл хөглөн томчиж бүх хүчээ шавхан шударга уралдан. Эчист Леонингийн анги тус удааны уралдаанд төрүүлэн Өвөр Монголын анги дэдлэлж Гансүгийн анги 3 дугаарт оржээ. Тусуданы төрөн дүсийн уралдаан нь Леонингийн анги болон Өвөр Монголын ангийн хооронд явагдсан байна. Уралдаан эхлэмгч 2 анги өтөр дөргөн уралдааны байдалд орж 2 талын дайралт болон хамгаалалт нь маш түргэн байж олон удаа бүтэмчтэй дайралт хийсэн боловч ер нь оноо авч чадсангүй. Уралдаан төгсөл зөвхөн 2 минут 23 секунд үлдэж байх үеэр Леонингийн анги тохиол ятгаж охор үнцгийн бөмбөгний тохиол ятхан оноо авч чаджээ. Хувь хоцорсон Өвөр Монголын анги зориг мохсонгүй уралдааны арга маягтай тохируулалт хийж бүх хүчээрээ гэдрэг дарин уралдаан дуусахаас өмнөх 2 минут хүрэхгүй хугацаанд залгаагаар 2 удаа охор үнцгийн бөмбөгний оксан тохиолын үүдэн нөгөө этгээд инкан хамгаалалтын шухмыг бүх хүчээрээ дайрсан байна. Гэвч эчистэ Леонингийн ангид ялагдан уралдаанд дэдлжээ. Өвөр Монголын ангийн гишүүн Аузгэхвэ. Энэ удааны уралдаанаар дамжин бид өөрийн хүрэлцэхгүй талаа олж мэдлээ. Харьсныхаа дараа бүх хүчээрээ дараа удааны уралдаанд бүлтгэл хийнэ гэжээ. Саний мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ. Нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хөшүүч баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөшүүч баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунг Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо. Дондотын хошиуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэгэхэд тэр Ян Чинчүнийг дэрхэд дуудан би өнөөдөр хөтөг бухтул яг цаг шахаж дийлэхгүй болжээ. Чамайг зовоё. Бэргэнэ болон линглинг дахуулан тайруулатх гэв. Ян Чинчүн толгой дахин асуудалгүй гэтэл бэрхэн болон линглин төмөн газрын холоос таныг үзэхэр ирсэн байхад хэдий яару байсан ч бараа болохдоо таарна дээ. Хөдөө буухч нь тийм чухал уу? Чи хэзээ хөдөө буухаа зогсох юм бэ? Гэж гэдрэг асуув. Кунг Фансн чи мэдгүй байна. Өнөөдөр майз гүнгөр хүрч хоёр гонь настныг эргэж үзнэ. Алхад энэ тэдэнтэй хэлэлцээд тогтчихсан гэв. Ян Чинчүн бодсоор байж өөрө төрөж жолгодон Кунг Фансны нэг гэрийнхнийг авч цугаар майж гүнгөр орохоор санаа чилжээ. Ингэвэл Кунг Фансны хөдөө буух асуудлыг шийдвэрлэж өгөх мөртө Ван Чинч эх хүүхэн хоёулыч төвдийн үзмжийг сонирхуулчих нь Кунг Фансны энэ арга болно гэж зөвшөөрөөд дэлгүүрээс баахан бэлгэсэлд авч хаад эхнэр хүүхнөө дагуулан Бөөла Мүүла хоёр настнад хүрчээ. Хоёр настан Кунг Фансны гараас бэрэн бид танай лавтай ирэхийг мэдж хүлээж байсан юм а. Кунг хотын дарагдаа чин сэтгэлээс талархаж байна. Баярлан өгтье гэж догтлон ярив. Хоёр настнай хувцас хунар нь урагдж навтарсан бүгэд Бөөла хөл нүцгэн явж байлаа. Кунг Фансн өөрийнхөө аймсыг тайлан түүнд өмсгчээ. Бүсхэд Чингж чи өмсөж байгаа гадар хувцсаа Мүүлад өгчхөө. Харьсны дараа би шинийг авч өгье гэв. Ван Чингж Мүүлаг хөөрхөлн гадар хувцсаа яаруухан гэгч тайлан нөмрүүлв. Дахин Кунг Фансэнд надад шинийг авах хэрэггүй. Зоосай арвлан настадыг илүүхэн хавсарч байя гэв. Кунглин аба би том болсны дараа тантай адилхан настадыг сайтар харгалцсна гэв. Нэгэн гаргийн өдөр Кунглин бид ирээд нэлээд дуудчихлаа. Өнөөдөр аав маныг дахуулан Ласа хотыг тайруулахгүй гэж юу гэж бодож байв. Гэтэл өглөө эрт босонгуутай аав ээж хоёулн яаралтан мах цавчин нохо хөрчин бужигналдаж хоёр том тохо бууз нөх тохо мантуу чигнэж гаргаад Кунг Фансн хоёр дугуй тэрэг зээлэн гурван амуулаа бууз мантуугаа уутлан Ласагийн настныг асрах хүрээлэнгийн настыг эрэхэр очив. Замда Кунг Фансн охинтой настыг эрэхэн үзчихэд аав нь таны хоёулыг дагуулан Ласа хотыг тайруулъя гэв. Кунглин би өнөөдөр заавал будлаа ордонд очно гэв. Кунг Фансн аав нь хүүхнээ лавтай будлаа ордныг үзүүлэхээр баггүй бас будлаа ордны үлгэрийгч ярьж өгөнд гэж тангирглаж байлаа. Сарын гадна дөрвөн өдөр нэг жилийн зун баг хүүхэн Кунглинг нь аава үзэхээр ласад очихор боллоо. мордхосоо өмнө вангчинж чадахтаа буяар нисгэлийн буудлаас тосхоор бэлтгэрэ гэж нөхөр Кунфансэнд утастав. Хүнлийн аавтайгаа уулзаагүй удсан тул зүүдэндөө чаба зүүдэлдэг бачээ. Нисгэл дээр аав нисгэлийн буудлаас тосдог болов гэж ээжээс асуув. Ээж нь аав чинь утсандаа аль чадхаар цагаа тохируулан нисгэлийн буудлаас тосё гэж байсан юм а гэв. Хүнлийн аав юу нэ яаро байдаг учир үгэнд суухгүй хасайна гэв. Ээж нь хэрвээ аав чинь айрид байхад ирж амжихгүй юм бол түүнд гомдож болохгүй шүү гэв. Хүнлийн дээрүүдэ бид лааса ороход би баг байсан юм а. Бид тийм мурд хугацаа суусанд аав ер нь цаг гарахын бидэнд бараа болсонгүй. Энэ удаа эрхэв ши түүнээр бараа болгох хэрэгтэй гэв. Тэр нисгэлийн цонхоор харахад хөх октор гойд хөвөлцөн нөх цахан гүлэс доор нь цэнхэрлэх цэлгэр тал хөвө хязгаар нь үзэгдэхгүй гой бүцөл гантис уул химал уул яалуу самбуу мөрөн малжи хорон нуур цөхрөм цаас тойргөл өвсөд газар зэрэг бүхэнд аавынх нь яаруухан бэй сүдэр сүүмэлцэхч шиг цаашлан аавынх нь ажиллаж байгаа айри орн нь дэлхийн нуруун дундх нуруу гэж байх тул энэ агшинд аав нь тэндэ зогсож хот хөх охтргойг бараалганхан тэдний нисэн ирэхийг хүлээж байгаа ч шиг санагтлаа. Күнлийн ээжтэй аав энэ удаа лавтай биднийг тосхоор ирнэ гэдэгт итгэж байна гэв. Ээж нь энийгэд дуугарсангүй. Би ингэж итгэж байна. Бид хоёулаа мөрийг тавих уу гэж давтан хэлв. Ээж нь мөн энийчгэд утсанд хэлснээр бол лав нисгэлийн буудалд ирмөр завтай байсан гэв. Күнлийн сайн боллоо гэж алга ташин баярлана. Хэрвээ нисгэлээс бунгуут аавыг олж хардаг юм бол хичнэн аз жаргалтай билээ гэж тэр хэхтэг дүүрэн хүсэлд өвөрлөв. Нисгэл гүнгэр буудалд буув. Күнлийн дөрвөн зүгт баахан ажиглсан болбоч тэрхүү өндөр хар танилхан бараа харагдсангүй. Тэр ээжтэй намайг хамжаад аав хэмн хайхаарэ гэж бачимтэн хэлв. Тэр аавынхаа малгай зүөх дуртаг гинт санч өвөлд ёслолын малгай зундаа өвсөн малгай зүүдгэн бодолт нь гялс хэв. Ингээд харцаа малгай зүөхсдийн бий дээр бэлчээсэн чи аавынхаа юр олж харсангүй. Энэ үес нэг дундын бийтай залуу тэдний дэрхэд ирч би бол күн шүүжийн махал бочин. Күн шүүжи айрын задаж шонд ажил байцаахад яг завгүй болохоор намайг томилон та нарыг тосуулж байгаа нь энэ гэж Ван Чингжид хэлв. Күнлийн доороо урам харин харцаа буруулав. Ээж нь аав чинь ажилтай салж дийлэхгүй юм чинь түнд гомдож болохгүй шүү. Энэ удаа би түнд сайтар хүмүүжил хийе. Чамайг ирсэн хугацаанд аав чинь илүүхэн бараа болог гэж ятхан хэлв. Гэвч класад хүрснэ дараах 10 хэдэн өдөрт тэд Кунфансэнтэй юр олж уулзсангүй. Зөвхөн утсаар дамжин түүний дууг сонсдог байлаа. Кунфансэн өдөр болгон гэр зүгэ утас авч Вангчингжигийн баяг махбод Күнлингийн сурлагын байдлыг асуун сурдаг байжээ. Айри ордны ободоба ажил намайг хүлээж байна. Энэ хэдэн өдрийг яарж барвалдар харж та нарыг үзье. Хөлцөнгүй байгаарэ гэж утасдах болгон хэхтэг дүрэн осолдонгүй хар ярьдаг байлаа. Күнлийн ууралхтаа аав нь утас ирүүлэхэд заримдаа тосох дурггүй байдаг. Бас дуугын сонсоод хүнтэй нуулзгүй ямар хэрэгтэй юм бэ?

түүнээ сэтгэл ажиллал гэж байхаас хаанаас бидэн дээр байх юм бэ гэж ээжтэй ярьдаг. Тэр хэдийгээр аман дээр ингэж ярьж байвч утсаа тавихдаа зэрэг аава санах нь нэн хэцүүддэг. Орой унтахдаа аава зүүдлэхэр заримдаа нойроосоо сэрэхдөрггүй, учир нь зөвхөн зүүдэндөө сая аавтайгаа уулздаг байлаа. Бас хэдэн өдөр өнгөрсөн болбоч Кунг Фанс нь бас л харж ирээгүй байхад Ванг Чинжигийн бие махбодд асуудал гарв. Түүний бие уулаасаа мууган дээр эндхийн цаг уурт зохилдоход хүчир, өндөрлөгийн тусгал хэцүүгээс толгойн эрхэн бөөлж сөрч, бүх бие нь тамиргүй болж өдөржин орноосоо босч дийлгүй боллоо. Ингээд л хоол хийж хувцас угаах ажил бүр Кунглин гинх болжээ. Гэвч Кунглин бас цагийн амжин хичээл дасгалаа давтан баттгах чухалтай. Ванг Чинжи сэтгэл зовнин Кунг Фанс нь хурдхан харж иржээ. Дэрэгт нь бараа болохыг яахан хүсгүй билээ. Хэдийгээр тийм болбоч охин Кунглинд аавда миний өвчлснийг битгий яриарай. Ажилда сэтгэл хуваагдчихын шүү. Бид түнд өршиг татаж болохгүй шүү гэж Кунглин. Танай бие ийм муу байхад аав харж ирэх нь зүйтэй. Бид бол түүний дотн хүнд юм чинь гэв. Ванг Чинжи. Аавын чинь дотн хүн бид нэрэл зохсгүй. Тэр төвөд үндэстнээ ард түмнэгч адилхан дотнчлэн үздэг. Эдэ олон жил би аавын чинь ойлгох юм а гэв. Тэр аман дээр ингэж хэлж байвч шүнийн гүн болж Кунглинг гүн нойрто орох хэрэгэр нюлмасаа хашиж хориглож дийлгүй уйлдаг байжээ. Тэр нэг минутч болог нөхрийнхөө мөрийг төшин тайдхарл олохыг юунд үл хүснэ бэ? Нэг үдэш Кунглин ээжийнхөө хориглолыг сонсолгүй харилцур атхан. Аба, чиний сэтгэлд гэрийн хүмүүс чинь байна уу? Хархан багаас та намайг сэчин сэргэлэн гэж магтан сайшаад өгч уулзах нь тоотой бөгөөд аавын хайрыг бидэнд дэмий хүртээсэнгүй. Одоо би их сурхуультай явах боллоо. Энэ бол миний амьдралын нэг их зангилгын цаг мөч болохыг та тодорхой мэдэхдээ таарна. Надад таны зоригжуулал дэмжлэг чухалтай. Ээжийн бие бас барагтай байна. Аль ч талаар бодлолсон ч та харьж ирвэл тарна гэж хэлсээр мөхшин уйлба. Утасны цаана Кунг Фанс нь хүүхэн минь зоригтай байгаарэ. Хүний амьдралын зам тун урт байдаг шүү. Хэдий их хүчир бэрхшээл тулгарх тутам тэдий эрс заримхаар өргөжлөх хэрэгтэй. Хүүхнийх лав сайн шалгуулна гэдэгт аав нь итгэж байна. Аав нь та нартаа өртөн осолдож байгаахаа лавтай арх сүвгчлэн нөхөх юм а. Гэвч айрын үе олон чухал ажил миний хийхийг хүлээж байна. Аав нь эдийн өдрөөр ажлын байраа баримтлан сахиж байгаа нь зургаан түмэн малчдын оршин амьдрах их бодлоготой холбогдож юу. Аав нь өдөр болгон чиний шалгалтын амжилтыг зөнгөн бэлгэдэж байна. Бас ээжийг сайтар харгалзахыг чинь хүсэж байна. Би лавтай цагийн амжин харнаа харна гэв. Кунглин аавынхаа дуг сонсоод улам бэхтэрлээ. Нэг оройхоор Ванг Чинжигийн царай нь живхээрэн цайж хамаг бие нь өвөршөн, ходоод нь эвгүйрэн, хідэнтэй огшуулж сүүлд нь бүр цусаар бөөлжжээ. Кунглин биеийн сүнс нь бийдэггүй, бэлгийн ухаан нь цээжинд нь үгүй болтол сандарн аавда утастав. Кунг Фанс нь сонсоод толгойн эргэн арай л савж үнсэнгүй. Тэгэхэд даруй түргэн бачин маврал тэг хийлгэхэр эмнэлэгтэй харьцжээ. Утсаа тавиад Кунг Фанс нь бас нэг дүгм хурал хийж гардах ажлаа зохистой тохируулснаа дараа сая тэргэнд сууж ласаг чиглэв. Машин тэрэг өндөрүүл өнгөн хатыг шовтлон гарахад тэр жолоочо дахин дахин шалан хурдлуулав. Дөрвөн шүн дөрвөн өдрийн замыг тэр гурван шүн гурван өдөрт аялан гэрв. Бачимавралтаар Ванг Чинжи

сая тэднийх дэрхэд ирж байгаа нь энэ ачээ. Бүсхийн эмнэлгээс гарахтай зэрэг Кун Фанс нь бас өвчилж хэлээ. Энэ хугацаанд хэтэрхээ сэтгэл зовсноос хүнд ночтой гархлаг шампрам өвчин олж арга бус эмнэлгэд суучээ. Эмнэлгээс гарснаа сүүлээр тэр нэгэнт эрүүлжсэн бүсгүйд бэ цаг шахаж та хоёрыг дагуулан будлаа ортноор тайруулъя гэв. Ван Чингж хүүхэн бид хоёул нэгэнт хоёр дахь удаа ласад ирж байна. Эцэст энэ үгэй чинь олж сонслоо. Үнэхээр алдхуя барих завшаатай гэв. Кун Фансен би та нартаа үр төлөстэй. Энэ насанда нөхөрлөхө бэрхтэй өртэй хүн гэж осолдонхан ярав. Нэг сарын дараа Ван Чингж болон Күнлин Ласахаас буцах боллоо. Кун Фансен бүйэр нисгэлийн буудалд хүрэхээр болов. Хүүхэнд зам турш сайтар суралцаж улс орнтой зүтгэлтэй хүн болоорой гэж захичил байлаа. Нисгэлийн буудал хүрэхэд Кун Фансен ихэл арх барсан царайлан Ван Чингжид ойртож, миний бие дээрх зоос та нартай билет авч өгч хүрэлцэхгүй болчээ гэж эвгүйрэн хэлв. Күнлин, аава, та чинь орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн байхад бид чинь эдийхэн зоос бас үгүй гэж юу гэж өөрийн эрхгүй гайхжээ. Кун Фансен, би хэдэн өнчин хүүхдийг тэтгэхэд ойрт зоос зуга бахан дутмаг байна гэв. Ван Чингж, танай зоос хүрэлцгүй гэхчийг би эртэд мэдэж байснаас би найзаасаа зоос зээлэн нисгэлийн билет авахар болсон гэв. Нисгэл нисэн гартлаа. Кун Фансен хөхөгтөрхгүй удтал ширтэн хоцоржээ. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энхөөлжийн нэвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Хөндө сонцгочдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энэ хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсорой.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад Араачуу туужсан 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны өргөө 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад зар мэдээ 18 цаг 55 минутад цагурын мэдээ 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу 20 цагт үлгэр 21 цагт миний арааж уу 22 цагт хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух хөшөөний хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаан 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загд модод 88,
1: Хуучин барах хошуудын хөхнөр болгосонд 94.1,
0: Өвөнг сомонд 93.6,
1: Баран үзүүрт 102.8,
0: Зүүн үзүүрт 94.1,
1: Шинэ барах зүүн хошуудын амгалан болгосонд 91,
0: Цагаан болгосонд 88.8,
1: Жавхан сомонд 99.2,
0: Өвөр болгод 95.5,
1: Шинэ бологт 102.2,
0: Шинэ барга баруун хөшөөний алтан эмэл болгосонд 100.9,
1: Хөдөн болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн сумонд 103.2,
1: Баяр сумонд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
0: Манай хорооний мэдээ. Одоохонд хөдөн бүрийн татнуудыг нэгэнтэй бордоо хатах улирлаа өгтөн авчирчээ. Илгасрын бордоо хатач нөөцлөг ажил эмэг журамтын бөгөөд өндөр бүтэмжтэй явагдаж байна. Шинварга зүүн хошуудын шинүүлэг сомны бүлгэмдэл гачаадны малчин хүүжийн тоогийн хадлан дээр хэдэн том хөдөврийн тарайлангийн машин яралтай ажилдаж. Машин алгуурааж мар урагшлахыг дагалдан чанар сайтай өвс налан унжи. Эд хатах бордо хамах бордо боочлох зэрэг ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Хүүжийн тоо суруулчлагч итгэлхэд манайха 7000 муу хатлантай. Энэ жил хурд тундас сайн болохоор өвсний ургац сайн байж, өнгөрсөн жилийнхээс 300 гари боож илүү хурааж бидэнд илүүцэн орлого авчирж өгсөн. Маш баяртай байна гэж байна. Одоохон Шинварга зүүн хошуудны бүх хөвчөнд өвс хатаж нөөцлөх ажил эмэг журамтай ихэн бэлчээр нутгаар өлбөх хурялтын байдал илхэн харагдана. Танилцуулснаарай. Шинварга зүүн хошуудны бордо хатаж нөөцлөх ажил 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлдэн урьдчилан бордо хатахыг чанга цаазалжээ. Үүний хамт ээлжлэн хатах дүрмийн чанга найдваржуулан нөхөсөг халны нэг жил алслан нэгүү даа хатаж элсон болгос харийн ордны хамаарлын хариуцлагын найдваржуулан хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн байгуулалтанд төгөлдөржуулан катер хууль хэрэгжүүлэх ажилтнууд болон гачааны хоёр зөвлөлийн гишүүдийн зохион байгуулалтанд байнгын тойрон байцаалт өргөнүүлэн урьдчилан хадах гуурс үлдэх баримжаад хүрхгүй, ээлжлэн хатах төрмийн найдварч улсангүй, машинаар нутаг үлчээрийн дарсан зэрэг тогтоолоос зүрдсэн үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэж байна. Хөдөн бүрийн тарайлангийн Атрал уралтын Могоо тарайлан малчтын талбайн хисгат компанийн 3,000 муу хадлангын талбайд машин механик хөрчхнэн ажилдаж, бордоо хураахаа машин наад цаашаа сүлжилдэн боож боож бордог тгэслэн тавина. Малта чанар сайтай бордо хангахын төлөө бас 2900 муу хяг өвс тарьж одоохонд нэгэнтэй хадаж хураах ажлаа биелүүлсэн байна. Ойлгосноор хөдөн бүрийн байгалийн нутаг үлчээрийн талбай нь 1 доншор 74 том муу байна. Үүнд 3000 гари том муу хадлантай байж хужирлаг өвс цэгэс дуулаж царгалт зэрэг 120 гари зүйлийн химтжээлтийн өвс үлчээр урган. Өсвөлжээрийн ван тулс гэж алдартай юм. Орин жид манай хот амиахыг төрөн 50 бохирлгүй хөгжүүлэх замар говьшгүй замнаж хадлан бэлчээрийн хамгаалалтан ашиглах дүрмийн чанга найдваржуулан хуулиас зөрчсөн өвс бордоо хатах ажиллагыг чанга байцаан шийдвэрлэж бордоо хатах ур мэрэгжлийн шилдэгжүүлэн хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн бүрэн шүүлж ухуулан хамаарч хамгаалалт харчмаа чангаруулан нутгийн үлчээрийн амар жуулж цэргэн тал нутгийн бохирлгүй хөгжилтийг тасралтгүй баттгсан байна. Манай хорооны мэдээ. Гэрийн гаднах олон нийтийн орон бүсийн бачин байдлын арга цааж аварга туслах дутуудлын нөхөрлөн цэцэрлэгээр цугаацах амар төвчний аюул төвшөрийн бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж хотын ард болон зугаацэгцэдийн бэйн тамирын амар төвчний бүх талаар батлахын төлөө Хөдөнбөр хотын улаан загал мэтний нийгэмдэг Эмэнгол соёл зугаацлын уусал цуулсан үзмжийн оронтой хамтарч улаан загал мэтний аварга туслах үртэг байгуулан бачин байдлын харгацааж аварга туслах үйлчилгээ шилдэгжүүлэн төргөн авралтын батлуурын жагсаалын газрын одон төмний зугаацсан сэлүүцэх өмнө фронтод нүүлгсэн байна. Эмэнголын соёл зугаацлын уусал цуулсан үзмжийн орн нь Хайдар голын хотын тойргийн чухал усны хөвөдний амиахын үзмчийн бүс усны хувьд тус газрын хотын ардын хоолны дараа сэлүүцэн алхах бэж хэрэгжүүлэх хөтлөгөн сэлүүцэх гол талбар болохоор баггүй бас гадны орны зугаацсадын зугаацсан тойрхоо халамжлал чиг болсон байна. Хотын ардын зугаацгсад энд буяа чирэгжүүлж тайрын зугаацгийн хамт эл төрлийн амар төвчний гүм сугагч дагалдан гарч ирчээ. Зуны халуун уур амьсгал амархан наршдаг, өвлийн удирлалд зам өсөдөл амархан ойчиж шархадаг, бэй тамирын хөдөлгөөнд мөргөж шархадаг. Гэнт бэй өвгүй болох санаандгүй усан дунах зэрэг төгшөрт байдал бүр үүсэж мэднэ. Өнгөрсөнд өнөө ойр хавар бачин байдлын арга цааж аврын туслах чиг дутагдж байсан. Гэнтийн байдал гар бол бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх аврын туслахын дагуу зайн нэлдэгт хол байж тухайн талуурын шийдвэрлэх өрөвтөмжийг цохих хэмжээгээр нөлөөлдөг байна. Ойлгосноор авралтын өртөөд ЭЭД биеийн гаднах цэцэрхийн арилгах овт хэмжүүрлэг дам нуур хүрдэг сандал түргэн авралтын богч ариутгах машин зэрэг авралтын бүрэн төхөөрөмжийг тохируулан Төргөн авралт хийх авралтын сайн турын үйлчлэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн ухуулаг зэрэг олон зүйлийн чадамжийн нэгтгсэн байна. Ажлын байрт байгаа ажил татач чум хотын удаан загал майтны нийгэмдгээс зохион байгуулсан системчсэн бачин байдлын арга цааж аврах боловсролд оролцож өнгөрсөн бөхөд шалгалтад хэрцэнцсний дараа сая ажлын байданд гарч өлзүүдийн бачин байдлын арга цааж аврах мөрөгжил чадварыг боловсронгуй эзэмшжээ. Цэцэрлэгийн хүмүүсийн шилжилтийн жим ёстын уялдуулан аврын туслах өртөөнөөс өдөргөр 2 цагаас 22 цагийг тогтмол жижигрэн сахих цагаар тогтон. Хөрөөлн тойрогт олон үсдэг элзүүлийн байдал чиглүүлэн өртөө чиг нь чус зогсоох гадар шарахын шийдвэрлэх, наршихын шийдвэрлэх зэрэг үндсэн авралтын ажлын өрнөлж байна. Зүрхний ногшлолт генето зогсох усанд цацх зэрэг бачим төгжүүртэй гентийн хэрэг тохиолдуулдаг. Ажилтад тэр дахид нь зүрх уусхны сэргэл зэрэг тухайн талбарт бачим авралт хийж, өмнөх хугацааны шинжил ухаанч хамаарлтын сайтар хийж, нэг хоёртэйг тусгайн мэрэгжлийн өмнөлгийн хороодны өмнөх бачим авралтад шижир алтан аврын засах цагийг төмчин олж, эндээс болсон шархадлын хамгийн их хэмжээгээр багсах чадна. Хотын удаан загал майтны нийгэмдэг бас үзмжийн орнтын урт хугацааны бүтэмчтийн ажлын тогтцыг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар аврын туслах боловсрол болон бачин байдлын харгацах сорилтын зохион байгуулан аврын туслах үртэг байгуулж дийлэх, хэргэлж дийлэх, сайтар хамаарч дийлэхийг батлана. Жижигхэн аврын туслах үрт эмэн голын хүвэнд байгуулагдан тусгайн мэрэгчдийн хүчнээр Годын хүвадны зугаацлан хүрээлэнгийн амар төвчний бомбтын сайтар сахиж, дэрэгдээ аварж нүдэн өмнөхөө хамгаалахыг өнөөгүй билүүдэн, өргөн олон хотын ард зугаацгсдын сэтгэл амар зугаацхад амар төвчний батлах ангаж байна. Манай хорооны мэдээ. Айрт 2026 оны Дундад улсын эрэгтэн байг бөмбөгний холбоо дуралдааны морин дава тагур үндэсний өртөн дасан хошуун дэх уралдаан амжилттай өндөрлөө. Уралдааны хугацаанд эдэгнэ эрлэхэглэн томчиж бүх хүчээ шавхан шударга уралдан. Эчист Леонингийн ангид тус удааны уралдаанд төрүүлэн Өвөр Монголын ангид эдгэлж Ганс уугийн ангид 3 дугаарт оржээ. Тус удааны төрөн дүсийн уралдаан нь Леонингийн анги болон Өвөр Монголын ангийн хооронд явагдсан байна. Уралдаан эхлэмгч 2 анги өтөр төргөн уралдааны байдалд орж 2 талын дайралт болон хамгаалалт нь маш төргөн байж олон удаа бүтэмчтэй дайралт хийсэн боловч ер нь оноо авч чадсангүй. Уралдаан төгсөл зөвхөн 2 минут 23 секунд үлдэж байх үеэр Леонингийн анги тохиол ятгаж Охор үнцгийн бөмбөгний тохиол ятхан оноо авч чаджээ. Хувь хоцорсон Өвөр Монголын анги зориг мохсонгүй уралдааны арга маягтай тохируулалт хийж бүх хүчээрээ гэдрэг дарин уралдаан дуусахаас өмнөх 2 минут хүрэхгүй хугацаанд залгаагаар 2 удаа Охор үнцгийн бөмбөгний оксан тохиолын үүдэн нөгөө этгээд инкэ хамгаалалтын шухмы бүх хүчээрээ дайрсан байна. Гэвч эчистэй Леонингийн ангид ялагдан уралдаанд тэтгэлжээ. Өвөр Монголын ангийн гишүүн Аузгхвэ. Энэ удааны уралдаанаар дамжин бид өөрийн хүрэлцгүй талаа олж мэдлээ. Харьсныхаа дараа бүхүчээрээ дараа удааны уралдаанд бүлтгэл хийнэ гэжээ. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ, нэвтрүүл төгслөө, нэвтрүүлэгчийн уран гэрэл.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жянрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч

0: өвшин жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Жанжан зүүр салдаад би гарын арлаана санаанд орчихлоо шүү. Хэрвээ тэр байсан бол эдгэр нохойд их чин нохой гэж хэлэх юм уу? Гэвэл Янка тал нутагт чонгоо болсон чин альва зүйлгүүр хувирчихэж нохойд үзмрийн амтан болж дайны агт зөвхөн зугаацад тойрогсодын унаа боллоо шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанжан хятачууд талнуутг гэвэл ёстой юу ч мэдэхгүй. Одоохны төрийн бодлогоч гээд талнуутгийн үйлдэлийг ундгайлан аж ахуйгал хөндөтгөн ами ахуйг хөнгөвчилж байна. Өвөр Монголын талнуутг бол дундуудын хүний ами ахуй болон ами насны алхуч болно. Тэгэхээр Өвөр Монголын талнуутгийг ами ахуйн онцгой орон болгож төрийн бодлого эдийн засгийн талаар онцгой харгалзал үзүүлэн тариалан аж үйлдвэр болон таниулчин ард талнуутагт орохыг эрс хоригэлбэл таарна гэлээ. Хонг машин уулын 2 дугаар баргаадын хаврын төл тосго бэлчээрт ороход галцхай дов халзан толгой өргөлжилэн тоос шороо дэгдээд уулын гоёмсог дүрн бүрмөсөн арилчихжээ. Жанжан алсад харагдах хар чулуут уулыг хараад нисэд хүрчхмээр санагдлаа. Тэгэхэд Янка Телвэс дээрээс амтны ертөнцийг би 20 жил үзлээ. Өзөгт утам өөрийн биян чамайг зүхий гэж санах юм. Хэрвээ чи байсангүй бол би талнуутагт ийм их үр төлөөсдгийг болохгүй. Өвөр Монголын талнуутгийн үрдсэндэх хамгийн шилдэг долон бэлтрэг бүр чиний гарт дуусаад би ч хамгийн их сүлгүүтэн чинь болсон. Одоохон минь энэ учрыг сонссоор таныг манхуу тариачин гэж хэлэх юм. Ай, одоохны хуулийн талаас аваад хэлсэн ч миний хариуцлагач бас бага биш шүү. Би чамайг дэмжиж бэлтрэг уудлуулсан юм чинь. Хэрвээ тэр удаа би очсонгүй бол жилавтай ганцаараа сүндүлэр чонтой уулна гарахгүй. Шанхайн сэгэтэдийн Юннанд хийсэн нүгэл хохирлыг нөхвөрлж дийлэх мөртөө тийм гоё хүүхнийг эргүүлж авчир дийлсэнд нь би том биширч байна. Гэтэл чи бидний нүглийг эргүүлж авчир дийлэхгүй болоо шүү. Хашил хүүхэнтэй болох сайхан миний тэр хүү гэжээ. Гэртэ чон болгоч гараад л явсаар хонийгч хүрхгүй. Хамт зурагчдаа хэдэн удаа зоосны богцоо бүлягдчихэд бас эсэргүүчж чадахгүй гэлээ. Жанжан дуудугай. Тэгэхэд Янка энэ 20 жилд чи улсын дотоод гадаад улс төр аж ахуй хот хөдөөгээд олон эргэлдлээ. Хамгийн бас л яагаад улс ардын чанартай сэдвтэн бусаж ирчихсэн гэж асуулаа. Тэгэхэд Жанжан энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр бусад асуудлыг шийдвэрлэх нь гэж чи бодож байна уу гэж гэдрэг асуувал Янка тэмэ улс ардын чанарын асуудлыг лүүшин авгай дурдсанаас нааш одоо болтол шийдвэрлэгдээгүй. Дундуудын хүн газэтэ тэрх архагасаа анхиж ирж дийлэхгүй шиг өөрчлөлт хийсэн 20 жилийн турш урагшлалт давшилт байгуус болвоч мөн энэ архагасаа салж чадаагүй. Чи нэг цаг гаргаж байгаад надад сайхан яриад өг гэлээ. Гонг машин хилийн замаар өндөр хөтөл дээр гарахад тэр хоёул хилийн шугамыг хараад өөрийн эрхгүйс очив. Уулын хориод газар өргөн хориотын эзгүй хилийн шугам одоо харин хүн амтнаар дүүрчээ. Гэхдээ энэ нь 1000 км давхсны эцсэд үзсэн цорын ганц мэлчээр байлаа. Уусны хэдэвэр уулын каса богонь болсон ч мөн намын ногоон өнгөө хадгалан хориогоор хэдэн 10 жил хамгаалагдсанаас айнаар дэми эвдэгдэггүй үлдсэн байна. Бараг хилийн цаанах балар талнуутхийн чиглэг амсхлыг хүртэж байгаа бололтой. Энд хөвс мөн намын ногоонороо цэлгэрнэ. Зам тужийн ганцсан сэтгэл энэхэ хормхонд сая жаахан хурын шим хүрдсэн шиг болжээ. Бэлчээр дундах өндөрлөг газар байгуулсан ваарн байшин болон чулуун хашаа сарвчин хил дагуудах цаяз би хилэлт шиг гарагдан хувийн даачилсан бэлчээрийн төв болох нь мэдээж байлаа. Хил дагуу цайлзан харагдах мундаг их хонин сүрэг хоёулын санаанаас гадуурвалж сүрэг бүр нь 3000-аас 4000 илүү байж нүүдэл малжилн нэгэнтээр сууршил малжил болчихжээ. Янка дурнаа гаргаж нягтлан үзээд, энэ хонин сүрэг ёстой олон байна шүү. Бидний тухайн үед хариулж байснаас дахин илүү байна. Хонч нь нүур ядраад нэг юм болчихгүй юм уу гэвэл жанжан. Уулын тарчин бүр нийтийн хөрөнгө, одоо ч нь бүр хувийн хөрөнгө болчихсон юм чинь хэдийн олон хонин сүрэг гээд бүр хариулж чадан шүү. Өөрөө чадахгүй бол бусдыг хүлсэхгүй юм уу? Зоос мөнгө өгвөл бүр жорой ертөнч болчих юм чинь гэлээ. Бадран хөвжиж байгаа сууршил малжилын талбай хараад чанжин мөсө залгсан байлээ. Өнгөрсөнд нэг уларлын бэлчээрийг модорхой болтол химэлсэн ч бусад гурван уларлын бэлчээрийн ч зараад гүсчихэн. Гэтэл сууршил малжил нь хүрийн дотор хөвсөн идэ дуусвал яадаг вэлээ? Энэ бол Өвөр Монголын тал нутгийн хамаг ичсэн цэцгэлэл бололтой. Хоёула малчдын амьдралыг үсэхээр тэсгэл үгүй яарав. Хоёр мотор болон нэг мортон машиныг өгтөн дакуж ирлээ. Жанжин санжуудсан тал нутгийн мортны хараад сэтгэлэн жаахан хөөгсөв. Монгол төрлөг өмссөн хүдрээр мотороо үрдээр дакуж ирээд машины өмнө зогсов. Тэгэхэд жанжин болон Янка зэрэгээр «Хөөй, баяр! Баяр штэ!» гэж хасгирсаар машинаасаа өсрөн буухад өндөр хүдэр баяр жанжиныг тавирж аваад «Авгаа, ээж тануусыг ирлээ гэж мэдээд надаар ухтуулсан шүү» гэснэ дахин Янкаг тавирээд «Жанжин авга ирсээр таныг бас лавтай ирнэ гэж эмээ хэлсэн. За одоо манайд очий» гэлээ. Энэ үед 10 хэдэн насны хоёр хүүхэд мори болон мотороосоо үсэрч буув. Тэгэхэд баяр. За эн чинь цан өвөг болоод ян өвөг чинь. Та хоёр хурдан ирж мэндчилээ. Гэвэл хоёр хүүхэд мэнд асууснаа машиныг тойрон сониучилна. Тэгэхэд баяр. Энэ миний хоёр хүүхэд сая аймагаас гарж ирлээ. Хожим бэйжэнд суралчуулъя гэж бодож байна шүү. Тэгвэл та нарыг зовоох болно да. За хурдан явъя. Ээж тануусыг бүр хүлээж угаа шүү гэлээ. Хөнгөн машин мотор болон морины араас дагалдан алсад сунаглах зинхэр утаг чиглэн дахиулав. Жажин усн бууралцсан бат болон галсан маа хоёул хоёр газрын хол гарч ирээд ухтаж байлээ. Чанжин машинаасаа үсрэн бууж «Галсан маа, бата» гэсээр тавирлдан уулзахад галсан мааны халуун ялвас чанжины мөрөн дээр тог тог дусалж байлаа. Галсан маа чанжины мөрийг нюдрагдан «Харин жил болтол чи нэг удаа бас харж ирэхгүй. Бусад сэгэтэн бүр хэдэн удаа харж ирсэн шүү. Чи дахиад ирэхгүй бол би чин өгчхэн шүү» гэвэл чанжин «Чи өгч болохгүй шүү. Харин би өөр дээр өхвөл таарна» гэж ихсэн уйлж инех хосолж байлаа. Галсан маа хагарж өвөрсөсөн гараараа чанжин ялвсыг зүлгэж өгөөд «Чи чинь ном бичгтэй шурхсаар өөрийн аав ээжийн хүртэл мартчихдаг юм чинь хаанаас энэх тал нутагт байгаа гэрээ санаанд орхов да» гэвэл чанжин «Энэ хэдэн жил тал нутаг ер нь миний сэтгэл зүрхнээс гараагүй шүү. Би одоо яг сайхан тал нутаг болон таны нэг гэрийн тухай ном бичиж байгаад таны нэг гэрийг яаж мартаж болох вэ? Өдий олон жил миний сэтгэл та бүхэнтэйгээ тал нутаг дээр амьдарсаар шүү» гэснэ хоёулыг тэргэндээ төшиж гаргаад гэр зүүг нь буцлаа. Эдний гэр нь уулын баргаадын чулуун хашаанаас хоёр дахин их чулуун хашаатай байж хашааг өнгөрвөл баруун талд нь тэлвэс багн болон салхины хүчний цахилгаан гаргуур өгсөрсөн шинэ варан байшин жигдэрч харагдана. Байшны баруун цонхон доор нь бүтөлгөн цайрсан хуучин маягийн бэйжин хөнгөн машин зогсож, байшин болон чулуун хашааны эргэн тойрон чөм элэс манх болж, ноёл арвай бүслүүр давн ургасан байлээ. Чанжин байшны өмнө тэргээ зогсоолоо. Хорин жил болоод олон булгийн тал нутагтаа эргэж буцхад өдлөө авынхын Монгол гэр дагантай оны хүрдээс хаягдсаны хараад Чанжины дотор тэсгэлгүй хоосон санагдана. Чанжин Янка тэргэн дээрээс арих тамих эдэн умдан зэрэг бэлэгсэлдэ буулган жочны өргөнд нь оруулж тавилээ. 40 метрийн жочны өргөнд Абдар Харов радио телевиз зэрэг шин цагийн эдлэл дүүрчи Баясны хэрмийн төв дунд нь Чингисийн хөрөгтэй Монгол хивс өлөгсөн байна. Энэрэнгүй харцаар үр хойчсоо өнхрилж байгаа эзэн Чингисийн хөргийн өмнө Чанжин уудтал ширтэн зогсов. Тэхэд галсан маа. Энэг Монгол улсаас аавын төрлөн авчирж өгсөн шүү. Тэд манай эндхийг том баян тансаг бөгөөд зам харилцаанч сайн. Ганцх сургаан хүмүүжил болон өвс вэлчээр тэндхий хөрөхгүй гэж байсан гэлээ. Салжуудад санж мөрөөдсөн нэг гэрийн хүмүүс цуглараад зэтгэлийн үгэ дэлгэцхэв. Галсан маа дагинтай гатуу шихрийг идэх дургүй болсон ч том баяртайгаар. Чи өнөр намын мартаагүй байна шүү. Харин тэр үед нохойд өхөөс биш наада өгөхгүй байсан гэж иний ярихын дагуу Чанжиныг дуурян жимсний эдэмгийг амтаад чи яагаад миний шүдгүү болсны мэдчихсэн юм? Эн чин харин сайн эд байна гэлээ. Тэгэхэд Чанжин зулыгаа тэмтрээд би байтал бүр өдлөөд өс бууралтаж шүд унчихсан байтал таны яаж мартаж чадах вэ? Бэйжинд байхдаа чиний чон сүлдсэн үлгэрийн чинь уулдсан болгонд ярьж учирсан бүхэнд хэлсэн. Тэгэхэд тэд бүр тал нутагт ирж тантай учрна гэд өндөлзөж байсан шүү гэлээ. Тэгэхэд галсан маа яаран гараа сажаад уулзахгүй уулзахгүй ар Монголын садны ярихаар тэд тусгайлан чон хамгаалах газар гаргаад чон алхаа болсон гэн. Одоо ч манай телевиз дээр байтал чон алж болохгүй гэж ярьж байхад чи яагаад дандаа миний өнгөрсний илгий яриад байх юм гэлээ. Өдөшин бүрий болоход гэрийн гадна танил дасал хоньны дуу сонсдов. Чанжин Янка хоёул яаран гэрээс гарч үзвэл хонин сүрэг үерийн ус түлхлэх шиг еврийн ирж хятад хувцлаатай морь үнсэн хончин араас нь дагалдаж явлаа. Чанжин энэ хүн дараа олон булгийн тал нутагт шинээр илэрсэн хөлсөн адилчин бололтой гэж бодоод Янкати хоёула хонин сүргийг хашаа уруун аажим залав. Тэхэд батын нэгэд та хоёр 20 болчихсан байтал хуучин хийдлээ мартаагүй байна шүү. Идэд цадсан хонийг хурдан хөөж болохгүйг мэдж байх чинь гэлээ. Тэхэд Чанжин инээгээд тал нутгийнхаа явдал болгоныг бие биерөөс мартад үгүй шүү. Энэ хонин сүрэг хэдий байна уу гэвэл Батай 3800 илүү гэлээ. Тэхэд Янка тагныгаа шагшаад нэг хоньи тэгшитгээд 150-аас 170 төхөргөөр бодсон чи хонч насаараа 60-70 түмэн төхөрөг. Дээр нь адуу өхөр гэр тэргээ нэмэх юм бол чи чин 100 түмтийн баян болчихоо байна шүү гэлээ. Тэхэд Батай элсэн газрын хөрөнгө чинь өвлийн цагийн мөс шүү дээ. Энэ хэсэг бэлчээр маань гаднаас ирсэн өрхийн гişиг элс болчихвол би чин доороо л ядуу ядуулаг малчин болчихын шүү гэлээ. Тэхэд Янка танай дэ хувааж өгсөн бэлчээр чин хэдий хон тэжээ дийлнэв гэж асуухад бат хашааныхаа амын хүлх зуура. Одоо бороо хур тэгш бол 2000-ад хон тэжээж болно. Ган жил бол 1000-ыг л тэжээ чадна. Энэ хэдэн жил залгаагаар ган жил тохиолдоод тон урагшгүй байна даа гэлээ. Янка сонсоод тон зочисхийн. Тэгээ чи яагаад ийм аривныг тэжээж байгаа юм гэвэл батай. Чи намай бэлчээрийн даацаас хэтрүүлээ гэж бодож байгаа биз дээ. Энэ хэсэг бэлчээрдэр байгаа бол бүр уулын галсан маны дуулын малчин бөгөөд аавынч нь гард орох хүмүүс болохоор бэлчээр өвсөй хамгаалж даацын анхаарахыг хэнээсч илүү хөндөтгөн. Би ер нь хонин сүргэнхээ хагасын жил үнжилгүй худалдчихдаг. Жилгөр цаас орхоос өмнө эртний хурга эрэг болон өдөлсөн хонь ямааг 2000 гарагын худалдаж үлдсний сая өвөл өнжүүлнэ. Дахиад хонь худалдсан зоосныхаа нэг хэсгээр нь өвс худалдаж авна. Зуны сүүл намрын ихээр хонин сүргэ уулан даваачиж харьулна. Орчмын хэдэн жил залгаагаар ган гачиг болохоор батганач өөр хатаж өгөх ойртоод ууланд тавьсан чи хонд тарга сууж дийлэх болсон шүү гэлээ. Жочны өргөнд буцсны дараа бат залгаад манай дуулийн хүмүүс мөн талнуутхийн монголчуудын хуучин зуршлаараа өвс сайн бол илүү шиг тэжээж өвс муу бол цөөн тэжээн. Хонь ямаа тэжээгч нь тэнгэр болон бэлчэр төшгөлхөөс биш хүний ховдог санаагаар болдог биш шүү. Хүний санаанд үзүүргүй гэж гаднаас ирсэн өрх талнуутхийн хуучин дүрмийг хаанаас мэдхэд өөрийн хувааж олсон бэлчээр хожигор болтол химлүүлчихэд ханахгүй хүний бэлчээрийг бас хулгайлж мүлжүүлнэ. Манай эндх зарим согтуу монголчууд хонь ямаагаараа арх солж уусаар байж эхнэр хүүхэд нь салж бутраад одоо зөвхөн бэлчээрээ бусдад түрээсэлж өгөөд амь зууж байна шүү гэлээ. Тэглээр чанжин хэн түрээсэлэх юм гэж асуувал бат ууртайгаар тэдгээр хагас тариалах хагас малжих орноос ирсэн хүмүүсчтэй тэд нар бэлчээрийн даацыг огт хамьярахгүй хэдхэн зуун хонь тэжээх бэлчээрт хэдэн мянгай тэжээгээд хүний бэлчээрийг элс манх болтол гисхүүлээд түрээсэлэх юм болж хонь ямаага бүхний худалдаж зоос болгочихэд аргартай харж арилжаага хийгээ суучхин гэлээ. Тэгэхэд Янка самжи хаан ябвал хаан тариа алдна гэвчээр тариалах хорны тэнүүлчид хаан очвол тэнд уршиг татна. Талнуутыг минь эрт ороогүй тэдний гартад дуусах юм байна гэж Чанжинд ярьж байлээ. Чанжин бат болон галсамагийн амьдралыг хараад том ханамжтайгаар манай гринка амьдралыг хараад том баяртай байна шүү би гэлээ. Тэгэхэд галсан маа толгой сажаад хай талнуутыг минь эдэгдээ дуусчихсан байхад миний жаахан бэлчээр хэдий удахв. Тэнгэр ав хур бороно хайрлахгүй өвс бэлчээр минь ган хагасрган болоод жилэн жилээ хүрэхгүй боллоо. Би дөрвөн хүүхдээ бичиг үзүүлж гэр барьж биеийн бүтээн бас өвчин үзүүлэх гэтэл гамшиг сэргийлэх гээд зоос хадгална. Одооны хүүхэд гэдэг чинь нүдэн өмнөхөө хараад юу үзвэл юу л авна. Сая таны гоё тэргийг үзчихэд ийм тэрэг авна гэж дэнсэл гэж байхгүй юу? Манай энэ нас ах ихсэд тэнгэрт гарвал одооны залуучууд талнуутхийн дүрмийг мэдхгүй тэжээсэн хоньороо тэрэг гэр солиод талнуутыг минь харална да гэлээ. Тэгэхэд Янка Тимо би тэрэгнээс буумагч энэ хоёр хүүхэд муухай ар урдуур эргэлдээд тэрэгний хан шиг асууж байсан юм шүү гэлээ. Тэгэхэд галсан маа монголчууд бас төлөвлөгт үржилийг хэрэгжүүлж цөөн хүүхэд авбал таарна. Хүүхэд олон болоод талнуутыг минь бүр багтах боллоо. Энэ хоёр хүүхэд хожим их сургуульд орохгүй харж ирээд хонь хариулах юм бол астаа гарч аадал босхон. Хонин сүргийн хуваасаар уулынкаса хол баг болчих болохоор нэн аривн тэжээе гэж бодно. Гэхэд бэлчээр нь хэмжээтэй. Дахиад гэр барих юм бол энэ хэсэг бэлчээр юу үлднөв гэлээ. Баяр гадна хонь алсан болохоор дэми утсангүй түүний бүсгүй гэж нэг хүдэр чирэг монгол бүсгүй тэмпэн дүүрэн уурс авсалсан мах авч ирлээ. Чанжин Янка бас өөрийн авчирсан идэнэ гаргаж тавилээ. Удишин бүри арай болоогүйгээр жочны өргөндөх цахилгаан дэн дуалан гэрэлтэж ончин баяр хөөртэй байлээ. Чанжин хаа үнээр гэрэлтэй шүү малчид ичтэй тосон дэнгээс агч чиж. Тэр үед би тосон дэнгийн дор

Жан Янг хондог тавилгүй архиож, худаг тавилгүй мах идсээр аавын хүү аагийн хүнд нилээд автлаа. Ламжав монгол чоны нүдэ бүлтэлгэн хүзүүгээ гэлжилгэж яман цаглаа шувтарсаар Янгхаг заагаад «Хой, чи юу гэж сарын цэцгийг авч бэжиндээ аваачгүй юм? Чамай торгоно, уу!» гэж шалав. Янгхаг нилээд хүлчүүгээрэ «Чихэл, хөөрхөн хариуцаа хосо хосоор жиргэн. Нэг далавчин дээр нь хэдий хундаг үлгэнэв?» гэж асахулаар уулын шиг архидаку болсон ламжав доороо үгээ хувирулж «Үгүй, арх үгүй. Чиний тэр гоё тэрэг над нэг өдөр зээлээд үг. Сайхан тэрэгэнд чинь нэг сууж үзье» гэлээ. Тэгэхэд Янг «Чи чинь намайг олон булгийн тал нутгийн хамгийн гоё хүүхэнтэй тэнцэхгүй гэсэн биш үү? Тэгээд би сая аваагүй штэ. Бүр чиний явдал шүү. За яхав, тэрэг зээлэхэд болно. Гэвч маргаач чи дусал архич ууж болохгүй шүү» гэлээ. Тэгэхэд Ламжав лонготой архийг нэг л хөндөрчгээд «Би чин нүд байгаа цохор явж шүү. Сарын цэцгийг авах авахгүй нь ямар хамаа байх вэ? Би хүүхэндүү улаана ягаж хамтыг ирлүүлээгүй юм бол да. Тэгсэн бол тал нутгийн зарг заалданд Бээжингийн хуульч ирж хамжихгүй юм уу? Энэ хэдэн жил тал нутгийг эвдэх хүн нэн олшроод газар сайгүй Элс Манг үргэлжилэн нөхөгөө онгойх боллоо. Бээжинэс Манд баг шиг зоос өгсөн чи яамай. Хамаг гол нь хууль цаас болон хуульчлах хэрэгтэй байна шүү» гэснэн бас нэг ам арх хүндэрчгээд «За тэгвэл ингээ тогтчихлоо шүү. Би маргааш ирээд тэргий чин аваач чи өнөө төлхүүрийн аль» гэлээ. Ласурун санжээ нарч тэргийн зээлнэ гэж шамдуулав. Тэгэхэд архинд халссан Янг «Болно болно. Хожим зарг заалдан хийх болвол намайг ээрээрэй» гэснэ тэргийн төлхүүрээ Ламжавт хайж өгөв. 15-ны сарыг ардээр гартал дуулж, адуу малаа бэлчээрт гартал найрлан, хамаг сүүлд алдарт уучин тэнгэрийн монгол хүнээр найр өндөрлөх болов. Энэ хүн монгол хүн, эх орондоо хайртай хөнгөх, яруу уянгалыг уйрун жавхуланд идрүүн цахирун аяс, нарин бүдүн хоолойгоос хангинан хөнгөнж, хүмүүнлийг, чонлыг, тэнгэрлэг өгшиг болж, үдшийн талнуутагт удутал цуурятав. Жочинсаг цайлган малчад, Чанжан Янгхаг гэртэ өрин цаг цаг архтай эрин эрин найртай өдөр хоногийн өгчөөн. Тэдний цинкер хөнгөн машин, найж синкен баха хангах тусгай машин болж, тэднийг тээгээд ийш тийшээ дахиулж байлаа. Батингэрийн үүдэнд тэрэг зогсох талбар болоод, бүх баргаадын машин мотор бараг бүр энд цуглараад, морион жирсэн нь харин тон цөөн байв. Өвөл цас их орж мотор унжиж чадахгүй болохоор бас л мориа унж хоньи хариулдаг гэн. Тийм биш бол монгол морийг барыг дэжих хүнгүй боллоо даа гэж малчид ярьцхаж байлаа. Уулын хоёр дугаар баргаадын дөрвөн сүрэг адуу одоо нэг л сүрэг үлдээд уулын кассан хол цөөн болжээ. Тэгэхэд бат чон устсан юм чинь өвс муудаад адуу бүр хашин болжээ. Бэйнч уулынхийгаа хүрхгүй болсон болохоор олон булгийн тал нутгийн морийг авах хүнгүй болоо шүү гэлээ. Билэг авын үеийн хүмүүс бүр нас барж одоо нэгэнтэй Янгхагийн сурагчид олон булгийн малжилын гол хүчин болсныг Чанжин үсэж гарав. Хэдэн өдөр залгаагаар архиугаад ирэхэд хоёулын чусан даралтан дээшлэн гол зүрхэн цавганах байдалтай болов. Гарин талнуутаг тарьсан хятад ногоо нилээд элвэг болсноор ширээ болгонд жанд дүрж идэх хөх ногоо байсан нь ачтай болжээ. Хэдэн өдрийн найрт дугуйлангийн малжих үйлсэж хагасад хамбарсан байдалд орж бөр тэнүүлчин хүлсний хүнд төшгөлсөн байлээ. Чанжан хүлсэн хончнаас асуувал тэдний сарын хүлс нь 200 төхөргийн дээр 2 хонь өхөв өгөөд эдж ууж хонж хөвтхийн

0: дааж, сайн хийвэл жилийн эцэсэд бас шагналтыг нь. Энэ хончин олон булгаас баруун өмнө 400 газар зайтай сомны малчин байж, өмнө хэдэн жил 1000 илүү хонттой байсна гэдгэн жил болсонгүй өвс бэлчээр нь элсрэхэгжээд малам алжихын аргагүй болж, арга бус олон булгийн тал нутагт ирж хүлсэн хончин боллоо гэж ярьж байлаа. Жилийн хүлсэнд олсон 20-р хонян аваачиж дийлэхгүй болохоор арга бус бүхний худалдаад зоос болгодог гэнэ. Чанжан Янка хоёул бүхэл нэг өдөр ул зайж лавтайгаад арай гэж тэнкэрв. Дөрөвдүгээр өдөр нь галсан манартай бас нэг орой зоогдож хонлоо. Тав дахь өдрийн өглөө Чанжан Янка хоёул машина жолоодон хар чулуу туулыг чиглэлээ. Гонгон машин хилийн засамл замын өнгөрмөгч зүүн өмнө зүгийн хар чулуу туул бүрэг бараг харагдав. Янка талын замаар машина алгуурхан жолооч явна. Чанжан санаа алданхан. Тал нутгийн чон бол тал нутгийн орчин тогтнохын ами авахын бэлэг тэмдэг шүү. Чонгүй болчих бол тал нутаг сүнс алдна. Одоо тал нутгийн амьдрал нэгэнтэй чанар нь хувирч гжээ. Би урдах цэл ногоон өргөн удам тал нутгаан өнөр хөсөн мөрөөдөж байна. Шин цагийн хүн болсны хувьяар зарим хүн өнгөрснөө эргэцүүлэх дурггүй байдаг. Нанч нангиад оронд өнгөрснөө эргэцүүлэхийг хамгийн цээрлдэг. Өнгөрснөө дурсамгч дараа тариалах, пиудл, ганцаараа зэрхэх юм уу манжин тоогоондоо буцна. Гэтэл тал нутагт өнгөрснөө сангалцах нь харин хамгийн одоохоч хайр сэтгэлэг болох юм шүү гэлээ. Бич мөн өнгөрснөө маш дурсан шүү. Тал нутагт хөрөхтэй зэрэг миний оюун тарих балар эртний нүүдэл малжих үзэгдлүүдээр дүүрч 20-30 жилийн өмнөх учрууд яг л өцөгдөрхөн болж өнгөрсөн шиг санагдах юм гэж Янка өрөөсөн гараараа чамархайгаа нюхулсаар хэллээ. Янка бас тал нутгаас хотонд буцсны сүүлээр бид хоёр хой хойндоо яруу явлаа. Чи шаргуу хатуужилтэй олон жил тэмчилээ. Энэ удаа тэдгээр судалсан зүйлээ надад хэлж өгнө бидтэй ингээлээ. Тэгэхэд Жанжин, эдгээр жилүүдэд би нэг цоо шин харасваа зогсолттой болж хуашаагийн тариалах соёл хийгээд хуашаа үндэстний иргэний чанарыг дахид таньсан. Бас нүүдэлчин үндэстнийг дахиж таних нь дундуудын соёл боловсонд авч хэлбэл ами авралтын чанартай хувь нэмэр болох юм гэснийг мэдлээ. Ингэвэл сая дундуудын өвчнээ ирэл гарлыг үндэснөөс нь тодолж чадна. Тэгэхэд Янка, нэрэ манусын тэрхэсэг өнгөрөлт гэж тал нутгийн нүүдэл малжих зориг санааг уудлан сөвөгчлөх чухалтай болоо шүү ингээлээ.
1: Хүнд цонцгчдаа, энд хүрээд чан тутам гэсэн Романы бүх уулгыг сонирхуулж төгслөө. Энэ цагийн араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дундын төснөө хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуда дурсан тэмтгэлт нам. Хошууч Баатар цудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
0: Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Тэгэхэд тэр Ян Чинчүнийг дэрхэд дуудан би өнөөдөр хөт бухтул яг цах шахаж дийлэхгүй болжээ. Чамайг зовоо. Бэргэнө болон линглинг дахуулан тайруулатх гэв. Ян Чинчүн толгой дахин асуудалгүй гэтэл бэргэн болон линглин төмөн газрын холоос таныг үзэхэр ирсэн байхад хэдий яруу байсан ч бараа болохдоо таарн дэ. Хөт бухч нь тэм чухал уу? Чи хэзээ хөдөө бууха зогсох юм бэ гэж гэдрэг асуув. Конфансын чи мэдгүй байна. Өнөөдөр майз гүнгэр хүрч хоёр гон настныг эргэж үтснэ. Аль хэдийн тэдэнтэй хилэлцээд тогтчихсан гэв. Ян Чинчүн бодсоор байж өөрөө тэргэж олгодон конфансны нэг гэрэнхнийг авч цухаар майз гүнгэр орохоор санаачилжээ. Ингэвэл конфансны хөдөө буух асуудлыг шийдвэрлэж эхэх мөртөө Ван Чинч эх хүүхэн хоёулыч төвдийн үзмжийг сонирхуулчих нь конфансны энэ арга болно гэж зөвшөөрөөд дэлгүүрээс баахан бэлгэсэл давчхаад эхнэр хүүхнөө дагуулдан Бөөла Мүүла хоёр настнад хүрчээ. Хоёр настан конфансны гараас барин бид танай лавтай ирэхийг мэдж хүлээж байсан юм а. Күн хотын даргада чин сэтгэлээс талархаж байна. Баярлан өгтье гэж догтлон ярив. Хоёр настнай хувцас хунар нь урагдж навтарсан бүгэд Бөөла хөл нүцгэн явж байлаа. Конфансын өөрийнхөө аймсыг тайлан түн дөмсгчээ. Бүсхэд чингжи чи өмсөж байгаа гадар хувцсаа мүүлад өгчхөө. Харьцны дараа би шинийг авч өгье гэв. Ван Чингжи мүүлаг хөөрхөйлэн гадар хувцсаа яаруухан гэгч тайлан нөмрүүлв. Дахин Конфансынд надад шинийг авах хэрэггүй. Зоосай арвлан настадыг илүүхэн хавсарч байя гэв. Күнлин аба би том болсны дараа тантай адилхан настадыг сайтар харгалцсна гэв. Нэгэн гаргийн өдөр Күнлин бид ирээд нэлээ дуудчихлаа. Өнөөдөр аав маныг дахуулан Ласа хотыг тайруулахгүй гэж юу гэж бодож байв. Гэтэл өглөө эрт босонгуутай аав ээж хоёул нь яаралтан мах цавчин нохоо хөрчин бужигналдаж хоёр том тохоо бууз нөх тохоо мантуу чигнэж гаргаад конфансын хоёр дугуй тэрэг зээлэн гурван амуулаа бууз мантууга уутлан ласагийн настныг асрах хүрэлэнгийн настыг эрэхэр очив. Замдаа конфансын охинтой настыг эргэн үзчихэд аав нь таны хоёулыг дагуулан ласа хотыг тайруулъя гэв. Күнлин би өнөөдөр заавал будлаа ордонд очно гэв. Конфансын аав нь хүүхнэ лавтай будлаа ордныг үзүүлэхэр баргүй бас будлаа ордны үлгэрийгч ярьж өгөнт гэж тангирглаж байлаа. Сарын гадна дөрвөн өдөр нэг жилийн 100 баг хүүхэн Күнлинг нь аав авчихэр ласад очихор боллоо. мордхоос өмнө вангчинж чадахта бүйэр нисгэлийн буудлаас тосхоор бэлтгэрэ гэж нөхөр Кунфансэнд утастав. Кунлин аавтайхаа уулзаагүй удсан тулд зүүдэнд ч аба зүүдэлдэг бачээ. Нисгэл дээр аав нисгэлийн буудлаас тосдог болов гэж ээжээс асуув. Ээж нь аав чинь утсанда аль чадхаар цагаа тохируулан нисгэлийн буудлаас тосё гэж байсан юм а гэв. Кунлин аав юу нэ яаруу байдаг учир үгэнд суухгүй хасайна гэв. Ээж нь хэрвээ аав чинь айрид байхад ирж амжихгүй юм бол түүнд гомдож болохгүй шүү гэв. Кунлин дээрудаа бид ласа ороход би баг байсан юм а. Бид тийм урт хугацаа суусанд аав ер нь цагархан бидэнд бараа болсонгүй. Энэ удаа эрхэв шитүүнээр бараа болгох хэрэгтэй гэв. Тэр нисгэлийн цонхоор харахад хөх октор гойд хөвүүлцэн нөх цагаан гүлэс доор нь цэнхэрлэх цэлхэр тал хөвө хязгаар нь үзэгдэхгүй гой гоцөл гантис уул химал уул яалуу самбу мөрөн малчи хорон нуур цөхрөм цаас тойргөл өвсөд газар зэрэг бүхэнд аавынх нь яаруухан бэй сүдэр сүүмэлцгэж шиг цаашлан аавынх нь ажиллаж байгаа айрын орн нь дэлхийн нуруунд дундх нуруу гэж байх тул энэ агшинд аав нь тэндэ зогсож хоот хөх хохтрохыг бараалганхан тэдний нисэн ирэхийг хүлээж байгаач шиг санагтлаа. Күнлийн ээжтэй аав нуудаа лавтай биднийг тосхоор ирнэ гэдэгт итгэж байна гэв. Ээж нь энийгэд дуугарсангүй. Би ингэж итгэж байна. Бид хоёулаа мөрий тавих уу гэж давтан хэлв. Ээж нь мөн инээчхэд утсанд хэлснээр бол лав нисгэлийн буудалд ермөр завтай байсан гэв. Кунлин сайн боллоо гэж алга ташин баярлана. Хэрвэ нисгэлээс бунгуута аавыг олж хардаг юм бол хичнэн аз жаргалтай билээ гэж тэр хэхтэг дүүрэн хүсэлд өвөрлөв. Нисгэл гүнгэр буудалд буув. Кунлин дөрвөн зүгт баахан ажиглсан болбоч тэрхүү өндөр хар танилхан бараа харагдсангүй. Тэр ээжд намайг хамжаад аавы минь хайхаарэ гэж бачимтан хэлв. Тэр аавынхаа малгай зүөх дуртаг гинт санч өвөлдө ёслолын малгай зундаа өвсөн малгай зүүдэх нь бодолд нь гялс хэв. Ингээд харцаа малгай зүөхсдийн бие дээр бэлчээсэн чи аавынхаа юр олж харсангүй. Энэ үес нэг дундын бийтай залуу тэдний дэрхэд ирж би бол Күн шүүжийн махал бочин. Күн шүүжийн айрын зад шинд ажил байцаагаад яг завгүй болохоор намайг томилон та нарыг тосуулж байгаа нь энэ гэж Ван Чингжид хэлв. Күнлийн доороо урам харин харцаа буруулав. Ээж нь аав чинь ажилтай салж дэлхгүй юм чинь түнд гомдож болохгүй шүү. Энэ удаа би түнд сайтар хүмүүжил хийхээ. Чамайг ирсэн хугацаанд аав чинь илүүхэн бараа болог гэж ятхан хэлв. Гэвч класад хүрснээ дараахан 10 хэдэн өдөрт тэд Кунфансэнттэй юр олж уулзсангүй. Зөвхөн утсаар дамжин түүний дууг сонсдог байлаа. Кунфансэн өдөр болгон гэр зүгэ утас авч Вангчингжигийн баяг махбод Кунлингийн сурлагын байдлыг асуун сурдаг байжээ. Айрын ордны ободобо ажил намайг хүлээж байна. Энэ хэдэн өдрийг яарж варгуулдаар харж та нарыг үзье. Хөлцөнгүй байгаарэ гэж утасдах болгон хэхтэг дүрэн осолдонгүй хор ярьдаг байлаа. Кунлин ууралхдаа аав нь утас ирүүлэхэд заримдаа тосох дурггүй байдаг. Бас дуугын сонсоод хүнтэй нуулзгүй ямар хэрэгтэй юм бэ? Түүнээс сэтгэл ажиллаа л гэж байхаас хаанаас бидэн дээр байх юм бэ гэж ээжтэй ярьдаг. Тэр хэдийгээр аман дээр ингэж ярьж байвч утсаа тавихдаа зэрэг аава санах нь нэн хэцүүддэг. Орой унтахдаа аава зүүдлэхэр заримдаа нойроосоо сэрэхдөргүй, учир нь зөвхөн зүүдэндөө сая аавтайгаа уулздаг байлаа. Бас хэдэн өдөр өнгөрсөн болбоч Кунг Фанс нь бас л харьж ирээгүй байхад Ван Чинжигийн бие махбодд асуудал гарв. Түүний бие уулаасаа муухан тэр эндхийн цаг уурт зохилдоход хүчир өндөрлөгийн тусгал хэцүүгээс толгойн эрхэн бөөлж сөрч бүх бие нь тамиргүй болж өдөржин орноосоо босч дийлгүй боллоо. Ингээд л хоол хийж хувцас угаах ажил бүр Күнлингийнх болжээ. Гэвч Күнлин бас цагийн амжин хичээл дасгалаа давтан баттах чухалтай. Ван Чинж сэтгэл зовнон Күн Фансын хурдхан харьж ирж дэрэгт нь бараа болохыг

яахан хүсгүй билээ. Хэдийгээр тийм болвч охин күмлэнд аавда миний өвчлснэг битгий яриарэ. Ажилдаа сэтгэл хуваагдчихын шүү. Бид түнд өршиг татаж болохгүй шүү гэж күмлэн танай бие ийм муу байхад аав харж ирхэн зүйтэй. Бид бол түүне дотн хүн юм чин гэв. Ванг Чинжи аавын чин дотн хүн биднээр л зогсгүй. Тэр төвөд үндэстнээ ар түмнэгч адилхан дотнчлан үздэг. Эдийн олон жил би аавын чин ойлгох юм а гэв. Тэр аман дээр ингэж хэлж байвч шүнийн гүн болж күнлинг гүн нойртоо орох хэрэгэр нулмасаа хашиж хориглож дийлгүй уйлдаг байжээ. Тэр нэг минутч болог нөхрийнхөө мөрийг төшин тайдхарл олохыг юунд үл хүснэ бэ? Нэгүдш күнлин ээжийнхөө хориглолыг сонсолгүй харилцур атхан аба чиний сэтгэлд гэрийн хүмүүс чинь байна уу? Хархан багаас та намайг сэчин сэргэлэн гэж магтан сайшаадагч уулзах нь тоотой бөгөөд аавын хари бидэнд дэмий хүртээсэнгүй. Одоо би их сархуултаа явах боллоо. Энэ бол миний амьдралын нэг их зангилгын цаг мөч болохыг та тодорхой мэдэхдээ таарна. Надад таны зоригжуулал дэмжлэг чухалтай. Ээжийн бие бас барагтай байна. Альч талаар бодлолсон ч та харьж ирвэл тарна гэж хэлсээр мөхшин уйлдав. Утасны цаана Кун Фэнсэн хүүхэн минь зоригтой байгаарэ. Хүн амьдралын зам том урт байдаг шүү. Хэдий их хүчир бэрхшээл тулгарх тутам тэдий эрс заримхаар өргөжлөх хэрэгтэй. Хүүхнийх лав сайн шалгуулна гэдэгт аав нь итгэж байна. Аав нь та нартаа өртөн осолдож байгаахаа лавтай арх сүвгчлэн нөхөх юм а. Гэвч айрын үе олон чухал ажил миний хийхийг хүлээж байна. Аав нь эдийн өдрөөр ажлын байраа баримтлан сахиж байгаа нь 6 түмэн малчдын оршин амьдрах их бодлоготой холбогдож юу. Аав нь өдөр болгон чиний шалгалтын амжилтыг зөнгөн бэлгэдэж байна. Бас ээжийг сайтар харгалзахыг чинь хүсэж байна. Би лавтай цагийн амжин харнаа харна гэв. Күнлин аавынхаа дуг сонсоод улам бэхтэрлээ. Нэг хорохоор Ван Чинжигийн царайн живхээрэн цайж хамаг бийн өвөршин хотоод нь эвгүйрэн хэдэнтэй огшуулж сүүлд нь бүр цусаар бөөлжжээ. Күнлин бийн сүнс нь бийдэггүй, бэлгийн ухаан нь цээжинд нь үгүй болтол сандарн аавда утастав. Кун Фэнсэн сонсоод толгойн эргэн арайл савж унсангүй. Тэгэхэд даруй түргэн бачин мавралт хийлгэхэр эмнэлэгтэй харьцжээ. Утсаа тавиад Кун Фэнсэн бас нэг дүгэн хурал хийж гардах ажлаа зохистой тохируулснаа дараа сая тэргэнд сууж ласаг чиглэв. Машин тэрэг өндрүүл өнгөн хатыг шовтлон гарахад тэр жолооч дахин дахин шалан хурдлуулав. 4 шөнө 4 өдрийн замыг тэр 3 шөнө 3 өдөрт аялан гэрв. Бачимавралтаар Ван Чинжи хэдийгээр амнасны аюулаас хэлтэрсэн болбоч мэдээ алдаад сэргээггүй байлээ. Күнлин эмнэлгийн орных нь хажууд элэгдэн дуу тавин уйлж гарлаа. Кун Фэнсэн эмнэлгийн орон дээр хөвтө бүсгүйн хужээсэн царай өнгө цүсэнтэн шингэсэн гутрал зомдлыг хараад өөрийн эрхгүй орон дээр нь элэгдэн унж гарын чангахан атгаж Чинжи осол боллоо. Би хараад ирчихсэн гэж нулмас бөмбөрүүллээ. Энэ үе Ван Чинжи хүүхэн Күнлинтэйгээ ласад ирснээс бодвол нэгэнт сарын гадна 4 өдөр болж Кун Фэнсэн сая тэднийх дэрхэд ирж байгаа нь энэ ачээ. Бүсгүйн эмнэлгээс гарахтай зэрэг Кун Фэнсэн бас өвчилж хэлээ. Энэ хугацаанд хэтэрхээ сэтгэл зовсноос хүнд ночтой гархлаг шампрам өвчин олж арга бус эмнэлгэд суучээ. Эмнэлгээс гарснаас үүлээр тэр нэгэнт эрүүлжсэн бүсгүйд
Бэ цаг шахаж та хоёрыг дагуулан будлаа ортноор тойруулъя гэв. Ванг Чингжи хүүхэн бид хоёул нэгэнт хоёр дахь удаа Ласад ирж байна. Эцэстээ энэ үгэй чинь олж сонслоо. Үнэхээр алдхуя барих завшаатай гэв. Кунг Фансен, би та нартаа үр төлөстэй. Энэ насандаа нөхөрлөхө бэрхтэй өртэй хүн гэж осол донхон ярав. Нэг сарын дараа Ван Чингж болон Күнглин Ласахаас буцах боллоо. Кунг Фансен бүйэр нисгэлийн буудалд хүрэхээр болов. Хүүхэнд зам турш сайтар суралцаж улс орнтой зүтгэлтэй хүн болоорой гэж захичил байлаа. Нисгэлийн буудал хүрэхэд Кунг Фансен ихэл арх барсан царайлан Ван Чингжид ойртож, миний бие дээрх зоос та нартай билет авч өгч хүрэлцэхгүй болчээ гэж өвгөрн хэлв. Күнглин, аава, та чинь орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн байхад бид чинь эдийхэн зоос бас үгүй гэж юу гэж өөрийн эрхгүй гайхжээ. Күнг Фансен, би хэдэн өнчин хүүхдийг тэтгэхэд ойрт зоос зуга бахан дутмаг байна гэв. Ван Чингж, танай зоос хүрэлцгүй гэгчийг би эртэд мэдэж баснаас би найзаасаа зоос зээлэн нисгэлийн билет авахар болсон гэв. Нисгэл нисэн гартлаа. Кунг Фансен хөхөгтөрхгүйг удтал ширтэн хоцоржээ. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энхөөлж нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар халигн цалгиж хөөрмөн баясаж явъя.
0: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр айлж сургамж үгийн ойлгоё.
0: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
3: Юмрлэг ертөнцөөр айлж ёс суртлын тунгаая.
2: Тайван гамгатан инээд хүртэ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
0: Бид төлөвлөгчөн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
4: Сайн байцгаана уу ирхэм сонсогч үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдээлэлдийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр бид бичвэжигчийн нэвтрүүлгийг тохируулсан Хүлэн Борь дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Долон Багшиг сурулж ирсэн Буряад төр нар гэх тайзны жижигхэн тухай сурулжлагаас үргэлжлэн сонсгон энэ элчийн сурвалжлага маань доод хэсэг нь болж байгаа гурван хэсэг болгон хуваасан. За энэ элчээр та бүхэндээ доод хэсгийг сонсгоё.
5: Тэгээд энэ хормын энэ дөхрөг засна ажиллаж байна. Тэгээд судалдаа бүр дөхрөгийн судалдаа сайхан суусны дараа бол одоо ингээд цагаан эдэн тавг одоо улаан эдэн тавг гэдэл гарна л да.
4: За
5: ингээд гарах үед бол одоо таван мөдөөж залуус залах ёсон гэж.
4: Залуус залах ёсон.
5: Тийм. Ийм ёсыг бол гүйцэтгэдэг л дээ. За таван мөдөөлөхөд одоо оختуд бол цагаан эдэн тавг тавиад л тагаад цагаан эдэнээс варитэгээ тэгээд мөдөөл.
4: Энэ мөдөөл одоо өвгийн талын олдууд бүрэ хөргөж ирэхэд
5: хүүгийн талаас тавгаан мөдөөлж байна.
4: Тийм.
5: За тэгвэл одоо дараа нь бол одоо хөвгүүдүүд мэхэн тавгаагаа тавиад л одоо энэ мэхэн тавг дотор бол одоо нэг саяхан хэлдэг би нэг 6 хүн гэж ярьсан шүү. Заавал байх ёстой 4 хүмүүс гэдэг.
4: Тийм.
5: Одоо наагас бүргэн.
4: Наагас бүргэн.
5: Утгын төрөө.
4: Утгын төрөө.
5: Тэгвэл аав ээж. За энэ 6 хүнд бол одоо залуус залах юмсан байна. Бол 3 өргөтэй хүнд нь бол одоо ханьны төлөө. Толгой шүү дээ. Цансан толгой төлөө гэж юм. Игээд бол энэ хөвгүн талын ургын тэргүүн гэдэг утгаараа толгойгоор
4: хөндлөлт өгшөж байна.
5: За тэгээд төлөө зарж бол одоо төлөө хөндөх ёсоо
4: явагдуулна.
5: Тэгэд энэ төлөөг нь хөндүүлснэ дараа тэр төлөөг нь бол аваад явчихна. За явсны дараад бол тэрийгэ бол одоо 20 дуусах үед нь бол тэр төлөөгөө бол заадсын заалаад уурга тархины гаргаад авч ирээд дахин 3 хүндээ амсуулаад тэгэд бол одоо төлөө тэрж төр дүүрдэг. За энэ бол юу уурга тархины амсаад уурга тархи болвоо гэдгсэн юм санаатай.
4: За
5: тэгвэл нөгөө 3 эмэгтэй саяхан хэлдэг одоо нагас бэрэгэн тэгвэл хутгын төрөө тэгвэл ээжт нь бол ууц тавьдаг.
4: Ууц тавина.
5: За ууц тавиад бас н ууц хөндөх ясны гүйцэтгэдэг. Тэгээд одоо ууцаан сайхан тэр ясан гүйцэтгэснэ дараа бол одоо ширээд нь тавиад одоо зоглоорэй. Тав бахамаар их юм шиг байдаг. Тав хам болдгоо. За энэ бол одоо залуус залах шаруус хөндөх ийм хөндтгэлийн ёс юм нэ. Тэгээд дараа нь бол одоо шинэ бүр бол одоо өсөө хагаж хуулах.
4: За. Энэ бол бараг аль үед нь явагдана?
5: Энэ бол одоо бүр энэ хормын хүмүүсд бол ингээд бүр суугаад энэ залуус салах ёс юм бүр мэдсэхдээ барсны дараа энэ бол одоо шинэ бүр бол одоо шинэ гүртэ бууж ирнэ
4: шүү дээ. Шинэ гүртэ бууж ирнэ.
5: За. Манай чинь өнөө хорим чигтэй бол одоо бүр гадна ингээд бүхрийг засаад хийж байгаа үү. За ихтэй шинэ бүрчин бууж ирэхдээ гүртэ бууж ирээд тэгээд гүртэ орсны дараа өсөө хагалж өгөх юм байна.
4: За тэгвэл энэ үсийг хагалахад одоо энэ үсийн хэн ошиж хөндөж байх вэ?
5: Бориадын басхан хүн ингээд халамж ирэхдээ бол 8 гэзэгтэй ирдэг.
4: Яагаад 8 салаа гэзэгтэй?
5: Тэгээд бас басхан тэрлэгээрээ орж ирдэг. Яг ахи биеэр басхан тэрлэгээрээ орж ирдэг шүү дээ. За ихснээ дараад бол одоо чингэртэй болсны дараад бол одоо үсийн задлаад 8 гэсгийн бол одоо бүр задлаад.
4: За.
5: Дахин тэр үсийн хагалж одоо тэр хэв зүүлгдэг. Хангахнаа засалжтэй. Зүүлгээд үсийн хаглаад хэв зүүлгээд дахин басхан төрлийн хамган төрлийг болгож.
4: Самган төрлийн хамган төрлийг болгож.
5: Самган төрлийг болгож одоо над чиг ийм төрлөлтэй болно. Уучтай болно. За ихэд шүнгэрэнгээ утсын бол сайж өнгөсөд одоо. Басханаасаа самган болоо, үн хувиллаа.
4: За.
5: За ийм ястлыг бийцтгээд үүтэ.
4: Ийм байна.
5: Дараа нь одоо өмсгөл бол өмсгөл бүлэг амдилдах юм байна. Барих амдилдах. За ихэд шүнгэр бол одоо ихэд эртээ үн хувилснаа дараад бол одоо төрийн дөхрийг дотор бол орчсон.
4: За.
5: За, тэгээд орч суухад бол одоо
4: орч суухтаа бүр аль талаад маш их суу.
5: За, тэгээд дөхрөгт орохдоо бол заавал нар зүг явж бол дөхрөгт ордог. Тэгээд бол хоёр өөчнөр нь бол одоо яг Монгол гэрийн байшлаар хэлэх юм бол манай энэ дөхрөгч нь яг Монгол гэрийн тэр загвараар явж дээ шттэ. Тэгэхдээ энэ хоёр өөчнөр нь бол яг тэр тулгын зүүнтэй сууж байна. Яг толгойн зүүнтэй сууж байна. Нэгт нь бэрэн очоод бол хоёр ээжийнхэн зүүн өмнөхөн сууж штэ.
4: За
5: энэ чинь бол яг Монгол гэрт бол бэр хүн хаан байртай байдаг тэр ёс ороо
4: сууж.
5: Тэр мөртөө бас заавал хоёмор харц сууна. За ихтэй бол бид зүцэг дээр идэрүүлэхдээ бол яг тэр чинь яг өдөргөө аршаа хараа сууж явах болохоор энэ нь бас яг нэг урлагийн тагуулт юм болохоор тайзар руу харуул ий да гэж тайзар руу харуулсан юм.
4: Харахгүй харин одоо нуруугаа хүн үзэгчтэй
5: харуулсан юм. Бас тагуулт болохоор чи артишаа хараа суучгаар бас арай өгөн шигтэй
4: тэр нь
5: баахан нэг тайзын тагуултын шаардлагаас болоод энэ нэг цаахан
4: арай урлагийн тайзны тагуулт шаардлагаас болоод тийм.
5: Тэгэд суугаад одоо бүрдээ шинэ бүрийн бүлэг байна. Тэгэд бол дахин одоо өдөргө буцаад ирэхдээ одоо сая шинэ хөргөн гарч байна шүү.
4: Шинэ хөргөн. Энэ үед сая шинэ хөргөн
5: гарч байна. Айгүй яг ямар те. Манай хин чинь яг хүүхнээ хатанд өвгдөг, хөргөдөг.
4: Хөргөдөг тийм байна.
5: Манай тийм нэг домог байдаг шүү. Тэгэхээр цагт бол одоо гоогон хөргөн болгож хөргөж өгдөг байжээ. Энэ ч одоо Монгол ясанд ойлгомжтой л да. Хөргөнд өгөх, хөргөнд суух явдал байсан шттэ. Эрт цагтаа. Ярангуутер одоо хичлэлийн өвчлөлийн үед бол баруун үрт юм байсан байхаа. Хөргөн, хөргөж өгдөг. Тэгэд манай хүмүүс бас яг ийж домголдог. Хөгнөө хүүгөө хөргөдөг байсан. Гэтэл хөөг нь бол одоо хадмын газараа тавтаж өгвэ. Орой унаа цаадгаа ахсаад явахаараа яг усаад явчих.
4: Утаад явчихтыг.
5: Тэгэхээр нь одоо аргаа ядаад охиноо хөргөдөг
4: болжээ. Охиноо болжээ.
5: Наа өгдөг болжээ.
4: За тийм байна.
5: Сайн яг тэр
4: уламжилсаасаа холдоогүй л явж байгаа.
5: Тэр
4: нэгэ суурн дээр явж идэг.
5: Гэхдээ манай охиноо хорон дээр бол одоо ястай хөөгнөө хөргөж очно. Хөргөн нь бол очиж ухталдаг ч үгүй. За ирээд байхад бас төв байж байгаад нэг гардаг.
4: Тэгэхээр одоо мэдгүй хүмүүс бол гайхтай энэ хүний хорим болж гинөө эсвэл одоо ондоо хүний хорим явагдаад байна уу гэсэн.
5: Харин ч яг ийг
4: одоо мэдгүй хүн бол гайхна. Тэгэхээр та бүхэн бол энэ нарийн уучраа уулгын ойлгосоор одоо ийм учиртай юм шүү. Та бүхэн дараа ойлгоод
5: авчих. Бас л хуучин уламжилд нилээд явагдаж байна л
4: гэсэн. Тийм хуучин уламжил өнөө үеийн сайхан нийгэмд одоо энэ сайхан хурим нарийн үйлсийг өгдөг шигээр явагдаж чинь гэхдээ ул суурн уул хааш уламжлал байдаг шүү гэдгийг.
5: Тэгээд хөргөн тэгээ хоёлаа гарцснаа дараад одоо зинкинар хөргөнөө сайхан таньсуулаа. За тэгээд хөргөндөө хадны талаас нь одоо ахнаа талаас чинь бэлэг барьдаг.
4: За.
5: Бэлэг барихад нь тэр хүн бол одоо хоёр аавын гамн очиж сүгдэж суугаад баруун мөр дээр тэр үсэн бэлгийн тахад одоо энэ бүлэг дотор нэг бүлэгдэл утгатай юу байна? Бүс явж байна.
4: За.
5: Бүс явж байна.
4: Тэр үсэн гоёлтой дээр малгай их юм өртэй амлынхаа дэрэг сууж иж аавынхаа гарсан томоо гэсэн гээд тэгээд чигэн гардаг.
5: Тэгээд бараа мөнгө зоос бүр байна л да. Алт мөнгө бүр байна. Гэхдээ хамгийн утгуулах нь тэр үсэн дээр байна.
4: Та
5: өсөн бүсийн бол одоо баруун мөр дээр нь тохоо.

0: дуун сайхан уу, бүргэний өмсгөл гоё уу гэдэг төхөргийг бүтэн тойрж байгаа. Тэгээд уу хайлж
1: байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуримд саадсан ай саахад одоо зон түмнийх дунд одоо баруун гарын дээшүүр гээд баруун мөрөн дээр нь бүсийн одоо тавьж байгаа. Тэгээд яг нар зүгэр гэж одоо энэ ясуулыг хийх юм байна.
0: Тэгээд энэ чи юуг харуулж байна вэ гэхэд одоо энэ чинь бэрэг буулах буулгаж авсан ялалтын бүл гэж байна шүү. Баруун гараа руу гэж яа. Тэгээд баруун мөрөн дээр чи тэр дэлхийн нийтийн уралдаан тавцан дээр ч бас баруун мөр дээрээ тахаад
1: одоо тэр ялалтаа авсан өдөр түрүүнд орсон одоо боксинг тэмцээнд байх одоо тэр тэндэр бол тэр бүсээ бол баруун мөр дээрээ өргө тавьчихдаг шүү. Тэр үүд их ижилхэн ёс явагдаад
0: байна. Өөр яг ялалтын энэ чинь одоо би энэ бүрийг буулгаж авлаасан буулгаж авлаа гэдэг ялалтын
1: юм. Энийг бол бүлгэдэж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тэр их бардам уу хайлж алдаршуулж
1: хайж
0: энэ чинийг одоо ухайлдаг.
1: Ярьдаг үг нь бол
0: хөргөн хуун сайхан уу,
1: хөргөн сайхан уу,
0: гоё.
1: Хөргөний өмсгөл гоё.
0: Одоо тэр талбайн голын сайхан, сайхан гоё, гоё гэж.
1: За, утаарай бол сайхан, сайхан гоё.
0: Тэгж их ухаалдаг юм байна.
1: Тийм.
0: За, ягт л бас одоо нэ урядын хоримд нэг амдалдах ясам гэж байна.
1: За.
0: Амдалдаан бас гурван амдалдаан байна.
1: За. Амдлогтын амдалдаан болж
0: байна. Яг мөштэй. Хайх сайхан зөв ойлгосон байна. Амдалдах ерте замхаа тэмүүжин хоёр амдалдсан, гурав даа амдалдсан ясан чинь бас л одоо шагаа юу, гудал сам юу, бүс юу, ийм юмар игээр амдалдаж солилцож амдалд.
1: Амдын барилдах тогтоод.
0: Тий, манай энэ бурят хоримд явж байгаа гурван амдалдаан чи яг мөн. Ана гурван бас солилж байгаа.
1: За, энэ
0: дээр юу юу солиж байна вэ гэхэд нэг нь бол одоо хоёр аамнаар бүс амдалдах ясан байна.
1: За, хоёр талын хоёр аав бол бүсөө.
0: За, бүс болохоор ч одоо эрэгтэй хүнд авч өгнө нь бас сүлтэй. Эргэдэг шүү дээ.
1: Дээл бүсэн гоё дээрээ малгай хиймэр гэж хэлдэг юм шиг. Ер нь нүүд чинь зам бол дээл бүс малгайга
0: их хөдлөх. Энэ аав нарын бүс амдалдаан бол өрт үед бол одоо тэр аав гэж эзэн мэддэг тэр эрэнд бол их явагдчих байсан байна. За, энэ хожмын үед бол энэ амдалдаан бол бараг асарсан учраас залуучууд бол сайн дурын ураг болсон болохоор залуучууд эзэн мэддэг болчихжээ. Ийм болохоор нэг бүс амдалдаан бол өнөө бол бидний харахгүй бараг дээр 180 гарын аван болтор байсан. Тэрээс хойш болоод цөөхөн болсон. Хоёр дахь нь бол их амдалдаан гэж байна. Хоёр ээж нарын хооронд бол одоо миний материал дээр өснөс бол одоо нэг нь бол одоо аяхтай сүү сольж уух. За, энэ нь бол одоо хүүгийн ээж ахны ээж боллоо. Ахны ээж хүүгийн ээж боллооч. Хоёр ээж нар
1: одоо
0: сүүгээр дамжиж байгаа нь энэ ээжийн эхийн амжилттай
1: байна. Ээж хүн бол одоо цээжнээс нь хайр ундарч байдаг, сүү ундарч байдаг. Тэгэхээр бол хоёр талын ээж бэбинийхээ хүүхдийн бүр ээж боллоо гэж сүү бэбинтэйгээ солилцож байдаг шүү. Энэ бол сүүгээр бол амжилт.
0: Тэгвэл бас нэг нь бол одоо их амжилтан гэдэг би 15 онд утсан л да 20 дээр. Тэр бол одоо яаж яна вэ гэхдээ хоёр ээж нэр нь бол одоо хөвэн цай. Энэ цахан юм төхөр хөвэн цайг бол хэмээн носоор орохоор тэгээд бас н араараа игээд нөргөний хаан араар игээд дамжуулаад солиж байсан.
1: За, хоёр хоёр талын ээж нь бол араараа игээд одоо хэмээний носоор игээд ариасан хөвэн цайг бол солилцож байдаг.
0: Энэ нь бас одоо цай, сүү, ус одоо энэ мөтер бол одоо энэ ээжийн юуг болоод
1: байна. Ээж хүн бол одоо сай сүүнээс байх юм байдаг тийм.
0: Тэгээд бол одоо энэ их амдалдаан одоо хамгийн гаргасан санаа нь бол одоо хүүгийн ээж ахны ээж боллоо. Ахны ээж хүүгийн ээж боллоо. Одоо тийм үү санаа амдалдаж явах юм чи салигдаж байна.
1: Хоёр ээж
0: салцж
1: байна. Амдаллаа. Тийм. Нэгэд бол одоо сайхан өвчтэй боллоо гэсэн амдаллаа гэсэн
0: тийм. Тэгээд энэ бариад гэсэр дотор бас байдаг л даа. Анд гэдэг үгийг тэр бариад гэсрээс үүсэх юм бол хашлан худ анд худ. Урга ургын хооронд тийм худ ургын харьцаагаар дамжиж агаад анд бол
1: анд болох.
0: Энэ бүр андын тэр анхны хэл өөр нь хашил тэр ураг төрлөөс ихтэй
1: гэсэн
0: бадмаар байна. Өвөнгийн хүмүүсд очиад анд найз болдог бишээ. Анхан тэр нь бол хашил ургагын холбооноос ихтэй гэж санагдмаар юм. Тэр хажимдаа бол одоо найз нөхдийн хооронд шин анд юм болсон байх уу гэж бодмоор байна. Анд хот бол бид ан заяагаар нэгтгэх гэдэг бриадсартрав. Хот анд бол бид хувь заяагаар нэгтгэх гэдэг.
1: Тэгэхээр бол анд гэдэг бол зөвхөн өнөөнийхөр дүгнхэн одоо хоёр хүний хоорондын нөхөлтийг харуулах төдий биш. Ер нь уул язгуур одоо уламжлал түүхээс авч хэлэх юм бол энэс бүр гүм бид хоёр бол одоо урах төрөл шиг сайхан одоо садан төрөл шиг сайхан гэж сэтгэл сэтгэлээ олгож явах. Энэ санааг илтгэж байна даа, тийм үү?
0: Анд нөхөр болж амина арч болгогдөг үг бас байдаг шүү дээ. Сургалж бичих дотор. Тэр чинь бол одоо анд нөхөр болвол одоо харилцсан одоо амин заяагаа бас
1: нэгтгэж байна гэдэг. Маш гом утгын хэл төрөл.
0: За, хоёр андалдаа ярьсан шүү.
1: За, хоёр андалдаа
0: байна. Аавын бүсийн андалдаа. Ээжийн одоо
1: сүү.
0: Тэй юм уу гэж андалдаг
1: юм шиг. Яг сүүхээс бас л нөтрүүлгээрээ дамжаад өргөн олон залуучуудаа мөн хостон жаргаж байгаа хүмүүс болгонтай бол нэг зүйл ихэд хэд сүүн сагаан зам татуулна гэдэг сайхан үг байдаг шүү дээ. Тэгээд яг энэ их нах шинд бас олон төмөндөө сүүн сагаан зам татуулах болтугай та бүхний амьдрал. За.
0: За тэгвэл 3 дахь амталдаан нь бол одоо наа одоо гал ходоргын хооронд хий өмсгөл амталдаан гэж байна.
1: Өмсгөл.
0: Одоо шинэ төр сайн эрт фитнес хийдэг тэр хөрөл саднаас нь гоёдаг шүү дээ. За тэгвэл одоо нацгийн талын авгын талын гол гол төрөл садангууд нь хоорондоо бас өмсгөл бүлэг амьдэрдэг.
1: За хооронд тэр үйл бол төрөл садны хоорондоо
0: болохоор өмсгөл. Үгийн талын жисэн бүхнээ талын жисэн одоо нацгийн талын авгын талын гол гол төрөл саднууд нь бол өмсгөл бүлэг амьдэрдэг.
1: За
0: энэ чинь бол одоо ургагын холбоо нь бол одоо ганцхан
1: юм ягта барилдаад явж чинь зөвхөн одоо энэ аав нь биш ээж нь биш бүр цаашаа на дэлгэрээд одоо садан төрөл гэдэг нь бүр цаашаа на дэлгэрж ийм гэсэн энэ олон нь бүгд сайхан амжилж байна л гэж
0: байна. Тий, тий. За ийм гурван амжилтаан байдаг л та. Тэгээд одоо 20 төр доосхон сайн минийхэд дээр төөлөө тэхэрч төр дүүрэх гэдэг. Сая тэр гурван төрөө хутмартаа төөлөө тавиад авч яваад өдөрг нь бол одоо уурах тархийн гаргаад авчраад
1: амсуулдаг.
0: Заагаад амсуулхад л бол одоо уурах тарих тархиа амсова уурах тарих болва гэдэг төр төөлөө тэр төр дүүрэг одоо уусч яана гэсэн. Заагаад дараа нь бол саяхан хэлдэг нар бол ялдан болдог. За мордод явах юм эсвэл бол нар бол ялдан болдог. Заагаад нар бол ялдан тосны дараад нь бол одоо орой нь бол одоо шүнгэрийн наадам гэж болдог. Энэ олдоо залуусын наадам л
1: да. Залуусын наадам. За ер нь одоо энэ үед болоход чинь одоо айлгомжтой зөвхөн бүрийн талын залуучууд биш болоо. Одоо энэ өнөө хөргөний талын залуучууд хоёр талын залуучууд бол нийлсэн нэгжгэр их залуусуудын найр болж
0: байна. Наадам бол шүнгэрийн наадам байна. Ингээд залуучууд одоо мөн харахад таав мөн болч нэг наад гэж болно надад тэгээд одоо шин цагийн наадам бол одоо яах вэ одоо хөгжмөлтэй гоё наадам байна. Тэгээд энэ яг үнэндээ бол энэ хишиг билүүр хүргэж инж мал өгөх нь бол манай дараа хавар нь явагдаад.
1: Оо за одоо инж гэдэг юм нь бол одоо дараа хавар нь сая явагдаж
0: байна. Хавар нь явагдаад. Хишиг билүүр хүргэнэ гэдэг нь бол одоо цагаан сараар чин өрийн одоо нэ астер гол гол төрөл садан аав гэж нэгэд хүүхэндээ бол одоо хөшиг мөлөр гэж өгнө. Юу байна гэхэд дотор нь ууц одоо өхөр хоньны ууц байж болно. За тэгвэл өвчүү. За айлын бүхий тэр өөхтэй тоостэй ийм хөшиг билүүр билүүр гэдэг чинь бялуур тийм тос бялуурдах тийм одоо
1: тийм
0: үйг яг мөн шүү
1: дээ. Заавал үйг байх шүү дээ
0: тийм. Тийм хөшиг гэсэн чинь одоо тийм юмудаа бол одоо цагаан сараар хөвгөндөө хөшиг билүүр гэдэг үгтэй одоо цагаан гэдэгээр тэгвэл одоо арих юмстэйгээр ингээд хөвгөндөө
1: нэгт бол цагаан сар олон түмнийхээ одоо энэ баяр наадам болж идэх цагаан сар бол жилийнхээ үйл бол одоо өнгөнд одоо бүгд одоо хөөрөлтөй золгож
0: байна. Шинэ айч нь одоо төр саднаа бүрээ эргэж залгадаг.
1: Яг тэр цаг үе.
0: За тэр үед нь бол хэшиг өөрөө өгөн. Тэгээд бас одоо цагаан сар өнгөрснөө дараа аль нэг сайхан үзэтэй өдрийг үлдж байгаа цагаан сар дотор ч гэсэн болно л да. Үзэтэй сайхан өдрийг үлдж байгаад одоо энэ төр садангууд нь энэ шинэ бүрийг нь бол одоо хэшигтэй хүргэж орчдог.
1: Хэшигтэн цог одоо.
0: Тий. Аныг нь олон гэдэг тэр төр садан олон байна штэ. Тэгээд бол одоо игээд алуулаа бол одоо хэшигтэн бол хүүхнээ бол хадмын газар нь хүргэж очино.
1: Тий.
0: За ихэд нь бол одоо хадмын талаас нь одоо бэрэн хэшигтэй ирвэ гэж тэр чинь их хэшиг сайхан хэшигин тасаж авна гэж бас алуулаа цугулч хаад хүлээж аваад найрлуулаад тэгээд одоо хэшиг дөрөнгө хүлээж авдаг.
1: Энэ дунд нь ойлгож болно уу? Жишээд бол одоо энэ байхын бол нөхөсө хугацаа энэ айлда байла. Тэгээд гэдрийг нь одоо аавч тийм ашиг золгуулж цагаан сар болж ин да тийм бай. Тэгэхдээ бол хүүхнийхээ бол бид ингэж үеийг хайрлаж ин шүү гэж байлгаж байна тийм бай.
0: Ойлгож байна тийм.
1: Бид урж одоо ингэж үеийг
0: хайрлах. Учиндаа бол ямар байсан гэхэд ахин бол игээд хормосноо дараа шүн сар харахад өртөө айлцдаг. Айлслаад бүр одоо цагаан сар өнгөртөл гэртээ байгаа. За эгэд бол дахин одоо хэшигтэй нь хөргөснөө дараа жингэн тэр айлын бүр бол.
1: За.
0: Эгэдээ нэг бол би залгаж хэлж байгаа шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: За эгэд их хэшиг өдөртэй сайхан бэр бууж ирдээ. За эгэд бол одоо хүүхэн хүн бол одоо харт заяатай хадмын газар жаргаж явах байх одоо юрээдэг. Энэ хишиг бүлөөр гэдэг нь бол Монголын нут тавчанд өөлөн үжин одоо энэ юуны дэдсийн хишиг бүлөөрээс хажигдлагаад уурддаг штеп. Тэр нэг хэсэг байдаг штеп. Мин бариад толн хишиг бүлөөр гэдэг нь тэр чигээр өмнө ул тэр хөрөнгөцсөн.
1: За.
0: Тэдний өртөмтд бас нэг хишиг бүлөөр гэдэг үү одоо пиалор гэдэг бол тараас тайлварсан байдаг. Би харин тэрийг бол их зөвшөөрдөг. Манай энэ хэшиг бүлөр бол одоо яг тэр өөлөн үжигнээ тэр хэшиг бүлөртэй адилтгаж үзэх юм бол бас нилөөд айрлцол да. Бас л ахмада төрөл саднаас нь үгж байгаа тэр эдэнэ.
1: Үнийг тавтай эдэнэ.
0: Үнийг тавтай эдэнэ зүйл гэж. За тэгтээ бас л тэр хуучин юм явж байгаа
1: гэсэн.
0: За хөх мөчлөн одоо онцгой зан үйлүүд байна л гэж.

0: одоо таа бол энэ имийг өөртөө сэтгэж хийлээ. Өөртөө бол тусгай байна. Судалгааныг ажилтгийг бол соёлын судалгааны ажилтгийг аюул сайхан асмира хүчиндээс. Нэг талаар бас залуучуудаа уламжлах. За нөгөө талаар бас маш судалгааны талд нь одоо гүнзгийрүүлж өмжүүлэх энэ талдуудад их нөмөр үзүүлээ гэж бид ойлгож байна. За хоёшид ямар төсөвтэй байна? Мөн одоо энэ бүрээдхэн бусад ардын зан үйлд соёлыг бас аль талаас нь түгэж үзүүлэх гэж бодож байна. Бид судалгааны чиглэл хаашаа байна гэдэг нь бидний хүмүүстэй төрөл.
1: За өнөө бол одоо нэ бас юм бас соёлын үеиг бол аялал жуулчлалд хандуулах. Тэр шиг нэг одоо бас юм бас соёлын үеийн одоо цаг үеийн өнгөртгийг уудлах. За ийм тулгам шаардлага бидний тавигдчих байна. За ийм болохоор бол одоо хожим бол бид энэ зүцгийг ярангуйд бас одоо сургуулийн хүрээнд оруулна. За ягаад эсвэл хөнгөлдөө бас оруулж болно. Тэгвэл зах талгуур зөвөө бас хандуулах арга.
0: За
1: бас бодол хийж болно гэж бодож байна. За тэгвэл энэ төр хорын бол одоо их олон уулгын хамардаг ерөнхийсэн чанартай. Тэгвэл дараачаар бас одоо басад зан үйлийн талаар бас энэ үеийн одоо оролдлого бас хийж болно гэж бодож байна.
0: Бурят хормийн тайзны урилгаар дамжуулан бурятынхаа нэгдэд олон зан үйл бол хамарсан гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө чанартыг бас нэгдэд онцлогтын зүйлийг бол хамарч байгаа. Гэвтэл энэ бол бурятын гүн соёлд нэгэх хэсэг гэж ойлгож байна. Эхтэй бас нэгэл зүйлийг бас харууллаа. Тийм учраас та бүхэн бас манай нэгдүгээр дамжуулан бас олон зүйлийг мэдэж ойлгосон байхаа. Одоо хэрвээ та бүхэн нэгдүгээр одоо сонирхоод энэ ямар сонирхолтой зүйл вэ? Энийг бас улам цаашид гүн ойлгоё. Одоо бүрээр мэдрий гэж бодож байхад хэрвэл манай хөлөн байрын шинэхний бурятын утгаар хүрэлцэн ирээрэй. Нарийн байдлын ойлгыг хөтөлбөр танай тулан багши бас ярьж болно. За ингээд манай яг сайхан улан багшийн хэлдэг шигээр манай энэ сайхан соёлоо залуу нүгүүдэд уламжлахаас ахиулаад цаашид бас энэ соёлоо шинэ цаг үеийн нэг хөгжил жишээл бол зуучлал байна. За мөн одоо аж ахуй арилжаа олон тийш нь одоо бидний үргэн хөгжлийн дотор өргөжүүлж хөгжүүлэх, баялагжуулах ийм олон үүрэг хариуцлагын үүргэж хийж байгаа юм байна. Ийм учраас өнөх сайхан хоёштийнх нь харалт нь төсөв нь хийж байгаа үйлс нь санаж байгаа бодол нь одоо олонхийн хүчинд мөн өөрийнхөө урманд улам сайхан одоо хэлэгдээсэй гэж үзэл сонсогчдын өмнөөс хүсэн найдаад ээлжийн дугаарынхаа ярилцлагыг энд хүргье. Ярилцлага өгсөндөө сонсогч үзэгчдийн өмнөөс дахинтай танд хадгалж баярлаж байгаа сэтгэлээ хэлж байна.
1: Баярлалаа, талархлаа.
0: За ихэн сонсогчдаа энэ ээлжийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна гэдэг дараагийн дугаараар дахин залгая. За баярлалаа.

Сайхан үзэгч сонсогчдоо. Ээлжид энэ дугаараараа бид Буряад төр нар гэдэг сэдвээр явагдсан манай Хүлэмбэр хотын Буряадуудын Буряадын зан үйл Буряадын бутсын бус соёлын болсон Буряад хөрмийг тусгасан ярилцдаг сурвалжлагын одоо хамгийн одоо сүүлийн нэг хэсгийг та бүхэндээ сонсоход одоо энэ ээлжийн дугаараараа өндөрлүүлж байна. Бид энэх сурвалжлага 3 хэсэг хуваасан. Энэ ээлжийн дугаараараа доод хэсгийн сонсоход одоо өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг та бүхэн дахиж үздэг арааж угаараа эргэн үзэж болно. Мөн одоо уламжлалт арааж байгаа нэвтрүүлгээр бас давтаж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсож болно. Энэ ээлжийн дугаар маань цагаан хараагаар энэ төрөд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Хүлээн авсансанд баярлаа. Энергийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь гэндэг хянагчи Элма Жаяху, ерөнхий хянагчи Боожинхуа. Дараа ээлжийн
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтэс байгуулгын удирдаг кадржуудын хурал хуралдуулж өртөн жас хорны намын хорооны тушаал төмөлж тушаалаас буулгах тогтоодыг нийтэлсэн.
2: Өртөн жас хорны ардын засгийн урдны намын дугайлан өргөтгсөн хурал хуралдуулж өртөн жас хорны намын хорооны холбогдол бүхий тушаалтай томлох тогтоолыг нийтэлсэн.
3: Өртөн жас хорны намын хорооны дэвшүүлжээ өртөн жас хорны ардын засгийн урдны тэргүүлэгч Боган засгийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Өвөр Монголын цэвэр цахилгааны жанши мужид амжилттай дамжуулсан.
3: Шинээр жас

0: Сүйчин нөхрөөр Уртан зас хорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтсийн даргын тушаалын хавсарган хариуцуулахаар тогтжээ. Уртан зас хорны намын хорооны банкын гишүүн хүү дагуул нөхөр Уртан зас хорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтсийн даргын тушаалын хавсарган хариуцахгүй. Вангүй жүн цаахтан. Энэ удаагийн кадрын тохируулалт бол намын төв хороо болон Уртан зас хорны намын хороо их талаас үүсэж, ажлын хэрэгцээ болон удирдах багийн байгууллалтын бодтой байдлыг үндэслэн бүх талаар бодлого хийлж болгоомжтой судалсны дараа гаргасан тогтоол юм а. Энэ нь Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо Уртан зас хорны намын хорооны удирдах багийн байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байхыг гүйцэд харуулж байна. Олноороо улс төрийг эрхэмлэх их талын харгалзах сахилах батын сахих өндөрцөөс Сүйчин нөхрийн ажлыг бүх хүчээрээ дэмжиж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж бүх орны нэгтмэл франтын ажлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Өвөр Монголын чанарлах хөгжилт ба шин замыг түргэн нэх зангилгийн хугацаа болно. Нэгтмэл франтын ажилд нэн өндөрт нэн шин шаардлага тулгарч байна. Бүх орны нэгтмэл франтын системийнхан Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн домдод улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн намын нэгтмэл франтын ажлыг сайдвархих тухай чухал үзэл санаа гүнзгий суралцсан туушлал намын нэгтмэл франтын ажилдах бүх талын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Их бүлхэмдэл, их холбооллын гол сэдвийг бат эзэмдэж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шижмийг бүх талаар туушлуулж, нэгтмэл франтын ажлын ухамсараасаа бүх орны хөгжилтийн их талд 50 төлөвжүүлж, олон нам хамтран ажиллах ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн ажлыг лавдуун баттай ахиулан шин цаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайдвархийж, шисэн суртахууны хэрэг явдлын засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлөлтийн төвшнийг үргэлж илэн дээшлүүлж, бүх орны нэгтмэл франтын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Нэгтмэл франтын салам учир нь тус буян байгууллалтаа чангатгаж, бүх талаар намыг чанга засахыг гүнзгий ахиулан, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, нэгтмэл франтын ажлын үр бүтээлийг хүчлэн дэвшүүлж, улс төр бат чанга тухайлсан ажилдаа цагаарсан суртал шилдэг нэгтмэл франтын кадрын агнаг бүх хүчээрээ байгуулах хэрэгтэй гэж хүү дагуул Сүйчин нөхөр үхэлж овраа илтгэжээ. Уртан зас хорны удирдлах Сүнжинчин Жинжуан ерэнжээ хуралд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр Уртан зас хорны ардын засгийн ордны намын дугаалан өргөтгсөн урал хуралдуулж Уртан зас хорны намын хорооны хол үдл бүхий тушаал томлох тогтоолыг нийтлэв. Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжээ Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богдан хурлыг эрхлэв. Уртан зас хорны намын хорооны банкын гишүүн Жохон Байгуул хэлтсийн дарга Ли Дүншүү тушаал томлох тогтоолыг оншин нийтлэв. Уртан зас хорны намын хороогоос Уртан зас хорны намын хорооны банкын гишүүн Ван Бен Чан нөхрийг Уртан зас хорны ардын засгийн ордны намын дугаалангийн дэд шүүжийн тушаал томлохоор тогтов. Боган Жахтан. Энэ удаагийн кадрын тохируулалт бол намын төв хороо болон Уртан зас хорны намын хороог талаас үүсэж, адлын хэрэгцээ болон удирдах багийн байгууллалтын бодтой байдлыг үндэслэн бүх талаар бодлого хийлж болгоомжтой судалсны дараа гаргасан тогтоол болно. Олноороо улс төрийг эрхэмлэх их талын харгалзах сахилах батын сахих өндөрчөөс Ван Бен Чан нөхрийн адлыг бүх хүчнээрээ дэмжиж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жаргаснаар сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтхан сайтар туушдуулж, Уртан зас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтар найдваржуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхээр чармай хэрэгтэй гэж Ван Бен Чан үхэлж овроо илтгэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богдан засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зөргснаг суралцсан туушлуулж, Беларусьтик тогтворжуулсан эс чанараар орноо хүчрэгжүүлсэн, мэдлийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалсан жиж шарилцыг зассан зэрэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаа бүхий тусгай төлөвжүүлгийг хянан зөвлөжээ. Хурлаас чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн төвдийн Шигац хотын Хэрүүн Шин шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай зааварласан чухал жаврын зоригснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамгай туушлуулах хэрэгтэй. Одоохонд манай орны үерийн хугацаа хэдийвэр сүүл шувтарч, газар шинжилгээний гамшиг үүсгэн цөөн болж байгаа боловч, ил газрынхан сонор сэрэмжээ сулруулж яасан ч болохгүй. 24 цагаар жижигүрлийн сахих дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, уулан үер амархан үүсдэг орон аюул гэмтэй усан

0: Орон засмалч ам дахсан орон, жуулчлалын үзмжийн орон, хотын хотгор газар зэрэг голтлогтой орон бүсийг нэгт анхаарч, цаг үеийг урдчилэн мэдээлж, урдчилэн сэрэмжлүүлэх ажлыг чангатхан. Байгалийн гамшигын аюул төгшүүрийн сайдвар байцааж, бачин байдлыг аргацаах эд бүтэс, машин тоноглолыг гүйцэд тохируулан, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн яс чанар ба мэдлийн өмчлөлийн эрхийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг уламжилан суралцаж, хурлаас чухалчлагдсан. Яс чанараар орноо хүчрэгжүүлэх байлдах хөдөлгөөнийг гүнзгий хэрэгжүүлэн, сүүс саалын үйлс ховор шороо шинэ энерги, нүүрс химийн аж үйлдвэрийн материал, амьд үтсийн үйлдэл зэрэг онцлогтой дагуулаг аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дагуулагч аж ахуйлал шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын улсын баримжаа, ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад гүнзгий оролцохыг зоригжуулан, аж үйлсийн талаар дагаж хөгжгөөс баримжааг хөтлөн дагуулах тиш ховруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Цагаан идэ, ховор шороон чадамжит материал, нүүрс төрөгчийн хэмжилт зэрэг 3 улсын дэсийн ба 9 уртан зас хорны дэсийн хэмжилтийн төвийг байгуулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ихтэй дэс сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын анхны үүдэлтийн чанартай мэдлийн өмчлөлийн эрхийн үйлдвэрлэлийн чадвараа дэвшлүүлэхэд дэмжиж, ардаас эзгэнсэн аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний байгууламжийн мэдлийн өмчлөлийн эрхийг өдөрлөх чадвараа дэвшлүүлэхэд зоригжуулан, таварын тэмдгийг завдан данслуулах, мэрэгжлийн эрхэд халдах зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлж, хуулаар засах чин хатуу батлахаар мэдлийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улсын бэл оруулалтыг тогтворжуулах төрийн бодлогын аз тохиолыг амжиж, нэг чухал, нэг голдлогын бүтээн байгуулалт болон төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төрөл зүйлийг тохируулан шалгуулах эрчмээ чангаруулж, эдийн засгийн бэл мөнгийг буулгах ба зээлхийн тэмдэгтийн бэл мөнгийг хэрэглэх акцийг өргөтгөх хэрэгтэй. 6 төрийн бүтээн байгуулалтын тойронд нэг бүлэг боловсронгуй болсон төслийг нарилаг оновчтой төсвөлж, олон арга замаар бэл мөнгө цуглуулан, чухал их төслийг хамтран хянж, хамтран зөвшөөрөх тогтцоо сайдвар хэрэгжилж, дунд урт хугацааны бэл оруулалтын нэмэгдлийн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Хурлаас харших чанартай өрөвсөл үүсэх шарилцыг зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас чухалчлагдсан шарилцыг урт хугацаагаар бүтэмжтэй засах арга хэмжээг шинжилгээ ухаанчаар нарилаг оновчтой судалж, хотын сугаал тойрог, хот хөдөөгийн уулзуур хэсэг, олон нийтийн талбар газар, цэцэрлэгийн ногооруулалтын хэсэг зэрэг голдлогтой орон бүсдэх шарилцыг арилгах ажлын эрчмээ чангаруулж, бусад өвсөөр шарилцыг хориглох ажлыг сайдураатгаж, шарилжийн ургах орон зайг багсгах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бомб чувтлах ажлыг түргэтгэж, хэмжих, эзэмдэх, арилгах, хориглох бүх хэлхээний мэрэгжлийн системийг дэлгэрүүлэн, цэцгийн тоосыг хянан хэмжиж, урдчлэн сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь нийтэлж, эмчилгээний байгууламжийн нэгтэлтэй төлөвжүүлж, хандлага чанартай, онцлон эмчлэх үйлчилгээг сайдвар хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдсан Өвөр Монголын Уртан зас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төлөвжүүлэх, ой шугаа ба нутаг бэлтээрийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлгийг хянанжуулж, Өвөр Монголын Уртан зас хорны үндэсний бүлхэмдэл дэвшилтийг ахиулах дүрмд засвар оруулсан төслийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз орны мэдээ. Ард Өвөр Монголын жагсаалхан хөтний арилжааны компани манай орны чевэр жагсаалганы жанши можид дамжуулах арилжааг биелүүлж арилжаа бүтсэн жагсаалганы хэмжээ 616 түмэн киловатт чагд хүрэв. Иймхүү жанши можин Өвөр Монголын жагсаалхан торын чевэр жагсаалганы амжилттай гадагш дамжуулсан 13 мож орны нэг боллоо. Жилийн эхнээс нааш Өвөр Монголын жагсаалхан хөтний арилжааны компани нь бүх улсын нэгдэлтэй жагсаалхан хөтний жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтын шаардлага ёсоор Бээжин болон Гуанжуугийн арилжааны төвийн хүчтэй дэмжлэг дор Өвөр Монголын жагсаалганы гадагш дамжуулах адлын бүх хүчнээр ахуулав. Өвөр Монголын жагсаалхан хөтний жагтлгүүрийн олон талт арилжааны 2024 онд Умард Орон, Дорн Дорн дугаагийн хамтралжаагаас эхэлж Дунд Дорн, Өмнөд Орон, Баруун Өмнөд Орны жагтлгүүр тээш өргөдөн Мож Орон алсалсан олон тусалтын чигтэй жагсаалганы гадагш дамжуулах байршлыг алхмалхмаар бүрдүүлж өртөн жас хорны чевэр жагсаалганы бүх улсын жагтлгүүрд үзүүлэх нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундадын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баттатгаж үндэсний бүлхэмдэл дэвшилтийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Хүлэмбэр хотод явагджээ. Судлын ярилцах хурлыг Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухааны судалгааны төвчөө Уртан зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлжээ. Хурал дээр дөрвөн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол зорилттой яриа тавьж, улсын дотоодын холбогдол бүхий хүрээнд дэх 90 гаруй тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн шин аянд дэх үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанарлаг хөгжилт, шин цаг үед Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, Дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах, улсын засгад эрхүүлсэн хил хязгаарыг засах түүхийн догёг болон одоо үеийн үйлдэлэг зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлоо солилцсон байна. Ойрын жилд Уртанзас хорон Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах ажлыг элцвэлийн ажлын бүх явцад туушлуулахыг баримталж, судалгааны давчингийн цогчлон судалгааны сэдв төслийг тогтоож, хил хязгаарын засалтын судалгааны төвийг байгуулжээ. Уртанзас хорны дэсийн 19 судалгааны суурьныг сонгон тогтоож, Дундадын үндэсний хамтын цогцын суурь чанартай анхны үүдэлтийн чанартай судалгааны гүнзгий ахиулжээ. Интер сүлжээг ашиглан үндэсний бүлхэмдлийг ахиулах жагсаалын газрыг цогчилж, улсын хүүхдийн удмын эрэл гэсэн онцлогт ажиллагаа өрнүүлэн хамаатай хамжуучлуурын бүтээлийг нийтэлж, Өвөр Монголын орон нутгийн товч түүх зэрэг сонгодог бичгийн найруулан хэвлүүлж, Дундадын лог багтаасан нэг бүлэг утга урилгын содон бүтээлийг зохион бүтээж, эртнээс эдүүгээ болтлох үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг амтлах сайхан ярьж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хороны мэдээ. 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Роналдо Сакульски Луянд хаялла төгсгөөд нийслэл байжинд хүрчээ. Улсын музейгоор тойрж Дундадын түүх соёлын тухай ойлголтоо гүнжгэрүүлжээ. Нийслэл байжин бол Сакульскийн тус удааны Дундад улс дахь аяллаа 3 дахь өртөө болно. 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө тэрээр тус хайлан хөхөнгөтэй Дундад маягийн ханжаар сольж өмссөн улсын музейг тойрон үжив. Энэ бол тэрнээ Луянд айлчлагтаа туссан онцгой бэлэг болно. 8 дугаар сарын 31-ний үдийн өмнө Сакульски Дундад улсын сургаан өмөдлийн олон улсын солилцооны нийгэмлэгт хүрчээ. Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төсөлд оролцож өнгөрсөн хоёр талын багшийн төлөөлөгчдөд ярилц орнуулж, хэлний сургаан өмөдлийн шишчмийн байгууллалтад багшийн тусгай мэрэгдлийн хөгжил зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлоо гүнжгээ солилцов. Ойлгосноор сургаан өмөдлийн яамны дэмтлэг жолоодлогод ороод Дундад улсын сургаан өмөдлийн олон улсын солилцооны нийгэмлэг 1996 оноос эхлээд Америк луга багш нарын солилцооны төсөл хэрэгжүүлсэн байна. 2014 он болтол Америкийн 1/17 багш Дундад улсын Дундад багш сургуульд англи хэл жааж, Дундадын 3/22 багш Америкийн Дундад багш сургуульд хятад хэл болон Дундад улсын соёлыг жаасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Уртанзас хорны бүгд найрамдах Дундад ард улсын зэмлэгчүүдийн батлахын хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Шинээр засвар оруулсан хэрэгжүүлэх аргад нийт 9 бүлэг 56 журмастай, ерөнхий дүрэм, урьдчилан сэргийлэх ба эрүүлжүүлэх, сургаан хүмүүжил, хөдөлмөр ажил олголт, соёлын амьдрал, нийгмийн батлах, саадгүй орчин тойрон, хуулийн хариуцлага жичээ, дагалт дүрэм зэрэг агуулгын хамарчээ. Хэрэгжүүлэхэд аргад гурван талаар засвар оруулсан байна. Үүнд засгийн ордон жишээ түүний холбогдол бүхий салаан мөчир зэрэг ил талын хуулаар тогтоосон тушаалх хариуцлагыг улам тодорхойлж, зэмлэгчүүдийн туслах бүх хэлхээний батлахын хариуцлагыг бүтээжүүлэх. Төрөл хуваан тэтгэн туслах, зэмлэгчүүдийн эрүүл жилдэд туслах ба харгалзлал үзүүлэх төрийн бодлогыг төлдөржүүлж, зэмлэгчүүдийн туслах бүх хэлхээний батлахын системийг бүрэншүүлэх, зэмдгийн дэсийг үнлэн тогтоож, үнэмлэл гүйцэтгэх, сургаан хүмүүжил, ажил олголт, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалт зэрэг үйлчлэхний тутуудлыг нөхөрлж, зэмлэгчүүдийн батлахын үйлчлэхний оновчийн хэмжээ ба бодтой үр бүтэмжтэй чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх зэрэг агуулгыг багтаасан байна. Хэрэгжүүлэх аргад зэмдэх хүүхдийг авралтын чанартаагаар эмнэн засах ба эрүүлжүүлэх насыг бүхэл 7 нас болтол уртдагж, нөхцөлтэй газар орны зэмдэх хүүхдийг авралт туслах насны хэвчээг өргөтгөж, авралт туслах баримжааг дэвшлүүлэхийг зоригжуулна. Шинээр нэмэгдсэн хүүхдийн асрамжийн байгууламж зэмдэх хүүхдийг эрүүлжүүлэх тогтмол чигийн байгууламж нь онцгой сургаан модлын анги байгуулахын хамт сургуулийн хараагийн хамааралтын тогтоолд нэгтэлтэй оруулахар гоёчлох болно гэж тогтоосон байна. Зэмдэгчүүдийн соёлын үйлчлэгээний хангалгийг баяжуулахын тулд хэрэгжүүлэх аргад зэмдэгчүүдийн соёлын үйлсийг олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний системд оруулан нэгтэлтэй төлөвлөн бүтээн байгуулж, зэмдэгчүүдийн соёл, биеийн тамирын төхөөрөмж болон ажиллагааны талбарыг төлөвлөгтэйгээр бүтээн байгуулна гэж анхудаа дурджээ. Бас доор орлого бүхий хүчирдэлтэй 1-2 дугаар дэсийн хүнд зэмдэгчүүд, 3-р дэсийн оюун чадвар, оюун ухаан, жирэмдэг зэмдэгчүүдэд тусгаар наацхахын батлахын харгалзлал хүртээх төрийн бодлогыг шинээр нэмсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухарны айл гажрын дундад бах сургуулийн хүүхдийн жичрэлэг 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс намрын шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлжээ. Энэ жилийн намрын сурлагын хугацаагаас эхлэн Бухарны бах сургууль анх чиргийн дундад сургуулийн шатанд чөм шин жаах материалыг хэрэглэжээ. Хохотын шин хот тойргийн Баи жамын бах сургуулийн хэлвэчхийн багш Жан Унри сургууль эхлэхээс өмнө бид шин жаах материалын агуулгын өөрчлөлт хийж, жаан сургалтын голдлоготой хүчир асуудал жиргэн тойронд сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах жаан сургалтын содлон ярилцах айдлыг олон удаа өрнүүлв гэж байлаа. Энэ сурлагын хугацаагаас эхлэн өртөн жас хорон сургуулийн хариуцлагын даатгалыг ардын амьдралын голдлоготой бодит явдлын төрөл жилд оруулж, батлагын хөвчөг албан журмын сургаа өмөдлийн шатнаа сургуулаас төгөмл харгалжлын чанартай хүүхдийн жичрэлийг энгийн дээд жиргэн дундад сургууль хүртэл өргөтгөн даатгалын сэтгэлийн баримжаа хийгээд батлах хэмжээг жиргээр дээшлүүлэн сургуулийн дараасыг хөнгөрүүлж сурагчдын өсөн байжхад үнэнхүү батлах хангаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах ажиллагааны гол талбар болсны хуваар Шилэнгол аймгийн Шулуунхохош энэ жил шир бургасыг бусад зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамалтай холж тарих загварыг хэрэглэн элсрэх газрын засалтын акцээ түргэтгэжээ. Нүүдэл элсээ тогтворжуулахад хүчээр тачирцсан бэлчээрийн сэргээхэд төвөгтэй байгаа асуудал чиглүүлэн энэ жил Шулуунхохош газар орныхаа байдал тохируулан шир бургасыг бусад зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамалтай холж тарих загварыг дэлгэрүүлжээ. 6-р сарын эхнээс 7-р сарын сүүлч болтол бас борооны улирлын завдан хяг өвс ергөг зэрэг нутгийн өвсийн нөхөж тарьжээ. Одоохонд бүх ошууны элсээ засах машин чилэлтийн норм 100-ийг жарыг давж, жих модны эдгэрэлтийн норм 192-т хүрч байна. Шулуунхох ошуу бас төслийн гол цогцох хамтын аж ахуйлал ба малчих өрхийн ашиг тусын холбооны загварыг байгуулж 2026 онд 2000 хүний элсрэг жилийн засах ажилд оролцуулж 2500 гарай төмөд хөргийн хөлс олгомж олохгоор төлбөлж байна. Урт хугацааны засалтаар дамжин одоохонд шулуунхох ошууны нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлах 158-аас тавж ой шугам бүрхэц 110 гарайд хүрч байгалийн нутаг бэлчээрийн өвсний өндрийн хэмжээ нь дунджаар 22.7 см-т хүрсэн байна.
1: Тогтмол мэдээгээ сонсхий. Ордос сотын агарын гарамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн Ордосын ерөнхийлсэн гайл бодлого тойргийн бохордлгүй устрагч тоног төхөөрөмжийн завсрын туршилтын сууран гажир ойрд илэрхээлээс өхөв. Тус сууран гажир нь улсын энергийн төвчөгийн хамтагч чухал их мэрэгдлийн тоноглолын нэрсэд сонгогдсон байна.
0: 9-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн Хүлэнбээр хотын хамаг хойд цагт байрлж байгаа гэгэн гол хот Өргөнө хот дулаалгаа хангаж эхэлцээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангой Алтан Далай, жижиг найруулагч Чайхрам, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээвч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлая.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгирүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгирүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэмдэх найрамдлын

0: гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвш шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусгныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолд байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу ярьж байна? Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, хангины зүүн хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орнд үүлтэй заримдаа дунглаг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 18-22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 4-14 градус, өл газарт 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орнд дунглаг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 20-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 5-13 градус, өл газарт 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Хайлар оронт үлтийгэс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үлтийгэс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 8 градус. Баян тухай болгосонд үлтийгэс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 7 градус. Манжуур хотод тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 4 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноос

Салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 8 градус. Ягш хотод баг зэргийн буруунтай гоз тунгалагч нь 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 7 градус. Лавдалын болгосонд үлтийгс тунгалагч нь 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 6 градус. Гөвөнгөл хотод баг зэргийн буруунтай гоз тунгалагч нь 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 6 градус. Аргол болгосонд дунд зэргийн буруунтай гоз баг зэргийн буруун орно. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 10 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн буруунтай гоз үлшин 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн буруунтай гоз үлшин 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 14 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн буруунтай гоз үлшин 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 13 градус. Хайлар орнд үлтийгс тунгалах шин 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгсөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсөөс дээш 7 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төв цаас мэдээлээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр чадвар олох аж үйлсийн шинийг үүдэж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилдэг ахиулах Хүлэн Баяр хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж, хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьжээ.
3: Дүүхүйлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Лэшүүлийн нартай уулзсан.
2: Хүлэн Баяр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онцлог суралцах гол дугуйлан 2026 оны 9 дугаар удааны хамтын суралцлахын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр чадвар олгон аж үйлсийн шинийг үүдэж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах Хүлэн Баяр хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавилаа. Өөртөө засах орны намын хорооны зохион байгуулах хэлтэс шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тэнхим Чинхуа их сургууль, Бээжин их сургууль зэрэг улсын дотоодын нэртийх дээд сургууль шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн жижиг аж ахуйлын төлөөлөгч хуралд оролцов. Дүүхүйлэн хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн ажиллахад оролцсныг баярлан ухтаж байхаа илтгэж, Хүлэн Баярын хөгжилтийг урт хугацаагаар халамжлан дэмжсэн өл итгэдэд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлөв. Тэр хэлэхдээ Хүлэн Баяр амиахын давлагтай орон байрын давлагтай аж үйлсийн суур тогтун байна. Одоохондо бүх хотоор яг өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хууныг бүх талаар туушлуулан амиахыг тэрүүнд тавих бохирдлогүй хөгжилтийн замаар говьшгүй замнаж, Хүлэн Баярын чадвартны инженерингийг тууштай хэрэгжүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдлтийг бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх амиахын хамгаалалттай шинэ энергиг тоног хөрөмж үйлдэх амьд бодис өмлөг зэрэг голдлогдлын аж үйлсийн хөгжилтийн бүх хэлхэд туушлуулахыг ахиулан Ихтэд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны их байлгийг онин дээр нь золгуулж сургууль орон нутга аж ахуйлал заан сургаалт судалгааны уулзалтыг гүнзгэрүүлж Тэрүүний мэрэгжлийн үр бүтээлийг буттид найдваржуулан хувирлахыг дүрэгтгэж чадвартны оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, урамшуулах болон батлах төрийн бодлогын тогтцыг түлхэржүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлэр бохирдлогүй хөгжилтөнд чадвар олгох, үйлдвэрлэлд чадвар олгох, засалтад чадвар олгохыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, газар орны байдлаа тохируулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Эл газар орон эл салаа мөчрийн хин санаачилгаас өмнө Франтад үйлчилж төрийн бодлогын найдваржуулалтыг бутти атгаж буттиг эрхэмлсэн өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний батлагын шистнийг бүрэн шүүлж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховруулалтын төвжирлийн чигийг хүчлэн нэвтрүүлж ихтэд сургуулах хүрээлэн тусгай мэрэгжлийн бүлхэм нийт аж ахуйлын хамтарлцаагаа гүнзгэрүүлэхэд шилдэг тавчин байгуулан дүхм нөхцөл хангаан өгч шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийн давуулгыг өнөнхөө аж үйлсийн хөгжилтийн хүлгэх энерх болгон ховруулж Хүлэн Баярын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд бат суурийг тавьж байна гэвэ. Танилцуулгын хурал дээр Шианы зам харилцааны их сургууль, Дундад улсын тариалангийн их сургууль, Бээжингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн их сургууль, гадаад аж ахуйн арилжааны их сургууль тус тус чадвартны танилцуулга хийсэн байна. Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тослог тармилын судалгааны газрын Ванхан Жүн Акт Мэчин бүлгхүм Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Хүлэн Баярын тал нутгийн амиахын системийн улсын хээрийн шинжлэх ухааны шинжлэн судлах өрт хотын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн урд хожид мал аж ахуй тариалангийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх аж ахуйг хамгаалан сэргэх зэрэг хүрээнд өргөн дэлгэр хэрэглэгээний ирээдүйтэй шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлөө дэлгэн үзүүлэв. Хүлэн Баярын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэл Хүлэн Баярын Чихүүн уурхайн үйлс зэрэг аж ахуйлын төлөөлөгчөө солилцооны яриа тавьсан байна. Хөлөн байраа дээд сургуулийн тарайлан Ойшуугийн дээд сургууль болон Шияны зам харилцааны их сургуулийн бүх бөмбөрчгийн орчин тойрны хувирлын судалгааны хүрээлэн Хөлөн байраа дээд сургуулийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн газар болон Шияны зам харилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төв зэрэг 11-ж хамтарсаны зөвлөлцөөр тогтсон байна. Хурлаас өмнө хуралд оролцогсод шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйсийн шинэ үүдгийг уулсалцуулан хөгжүүлэх шинжлэх ухааны мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх танилцуулгын үзүүлгийг хамтар тойрон үзв.
2: Манай хорооны мэт 8-р сарын 31-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхэдлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Лишүүлийн нартай уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтарлцаа гүнзгэрүүлэх тухай сандлын гүнзгэ солилцсон. Дүүхэлян юуны өмнө Лишүүлийн нарыг баярлан ухтаж байхаа илэрхийлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн урт хугацаагаар хүлэн бэрт үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлсэн нь Өвөр Монголын багшийн их сургууль нь бүх орны багшийн сургууль хүмүүжлийн дагуулагч ихтөөд сургууль болсны хувьд манай хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үдмж олон шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлж өгчээ. Сургуулийнхэн тус биеийн давуулга онцлогоо үргэлжлэн бадруулж, манай хот лугааны суур сургууль хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэх, багш чадвартны хүмүүжүүлэх, шинжлэх ухааны судалгаан ба ихтэй сургуулийн хичээл төрлийг хамтар байгуулах зэрэг хүрээндэх хамтарлцаагаа улам нэгалахын гүнзгэрүүлэн үргэтгэж, газар орны байдалдаа тохируулан, нэн олон сургууль хүмүүжэд шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг хүлэн бойрт бүтээх

0: зөвлөн удирдуулахыг ахиулж, сургууль ба орон нутгийн хамтарцааны шин завхарыг хамтар байгуулахыг хүсэж байна гэв. Ли Шүлийн идэрхэлсэн нь манай сургууль давлга онцлогт шинжилгээнд цуурлж, орон нутгийн хөгжилтийн бүтэд хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж, хоёр талын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үдэж, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээндэх буттай гэрхэмсэн хамтарлцааг гүнзгэрүүлж, орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа үргэлжлэн үргэнэ гэжээ. Вангмэн Сүнгүй уулзалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 31-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдаж, намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч ЮВЭ дүнгийн найдалгаар намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Жэнь Имин хурал эрхлэв. Хурлаас Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа. Жичи Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиол чухал ярианы зориг санаа. Төвийн давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн холбогдол бүхий зарлалын зориг санаа зэрэг уулгыг суралцав. Хурлаас чухалчлагтаа. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зохиол чухал ярианы зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, намыг бүх талаараа чанга засах ажлыг гүнзгийрүүлж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан, хотын намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор одогчилсан ардын хотыг бүтээн байгуулах, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн одоогчлтыг ахиулах, гамшигыг сэргийлэх, гамшигыг багсгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх зэрэг голдлогтын хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж, орон нутгийн хууль тогтоох чанар чанса үр бүтөмжийг улам нэг алхам дээшлүүлэн хяналт тавих үр бүтөмжийг чангаруулж, төлөөлөгчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулан бүх явцын ардын арчлалыг идэвх хэдий хөгжүүлж, одоогчлсон хөлөн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад бат чанга хуульчлалын батлаг хангах хэрэгтэй гэв.
0: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэг Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын утга зохиолын өвдөгш ёслол Лүүшүний утга зохиолын шангалын үдшилтлэг оёрт Шанхай хотын Хойд Ювбан театрт явагдав. Хүлэнбэр хотын зохиолч Айпин найруулын төвөр тэнгэрлэг талаараа найруулын зохиолын шангал хүртэж, шангал хүртсэн 35 зохиолчтой хамт тайсанд гарч шангал тосчээ. Тус удааны өвдөгш ёслол нь Бамбрын оч шин дуунаар голсодд болгож, 100 жилийн Дундад улсын утга зохиолын хөгжилтийн явцыг эрхэмлж, утга зохиолын уламжлалт хүндэтгэл төвшүүлж, цагвийн шин дууныг магтан сайшав. Хам урлагийн тоглолт Бамбрын очиг хамаг төрөнд тоглож 5 сарын 4-ний шин соёлын хөдөлгөөний цагвийн хашгиралтыг эргэцүүлж шин цагвийн утга зохиолын ажилтнуудын уламжилж ирсэн оюун санааны гал бамбарыг дэлгэн үзүүлв. Дараа нь үдшилэг нь тууж өгүүлдлэг мөдөөдлийн уран зохиол, шүлэг найруулалтын зохиол, утга зохиолын онтлын шүүмж, утга зохиолын орчуулга зэрэг 7 их төрлийн шангал хүртгэсдэд шангал гардуулв. Бүжиг загасчны дуулал Дундад улсын зохиолчдын найрал дууны бүлхмийн аавын битсэн задгай шүлэг би Дундад улсаа хайрлна дуу үлгэр бичдэг хүн зэрэг гой цаахан дуу бүжгийн тогтолт нь тухайн талбайг утга урлагийн уур амьсгалаар байлхуулж байлаа. Найруулын зохиолын шангал нь 5-р гардуулсан шангал болно. Зохиолч Айпин, Жанг Руйфан, Шэн Шао, Фу Фэй, Пэн Чэн нэртэй хамтаар тайсанд гарч шангал тосов. Айпингийг танилцуулахад хүлэн байрын хараа алдам тал нутаг дэлгэцэнд илэрж, Айпин болттай бордоох түшиж, умартын тал нутаг дээр ойшхууны дунд өөрийн олж мэдсэн зүйлэн илтгэв. Шадруудах комсоос Айпинд шангал гардуулахдаа өдөр тутмын амьдрал хийгээд амь ахын өш ёсны хооронд утга санаалгаан илтгэж, тал нутгийн түмэн бутсын хамт орших өмг тэглэмээ илрүүлв гэж өндөр үнэлт өгчээ. Айпин гэлэхдээ өнөх шангал бол хүлэн боёр нутаг дэвсгэрээс үгсэн гэлэг юм. Надад авч хэлбэл энэ миний зохион бүтээх зам дэх дохио төмдөг юм. Хойшид би хүлэн боёрын тал нутагт нэн олон яруу хууцыг бичгэлэхээр бэлхэн байна гэжээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэтгэргүүлэгч Үй Чин сурвалжлагын хэрэгтэй. Тэнгэрлэг тад бол Айпингийн нутаг усныхаа өм шимглэг хүрсэнд ам ахын боловсдны ойлгохтхууны гүнзгий үндэслүүлж ам насны гүнздэхгүй ба утга зохиолын гүнз уцаан хайрцаглыг уудалж байгаад зохион бүтээсэн шилдэг бүтээл мөн.

0: Цэтгүйний чанартай үсэг бичгээр хүмсийг байгалийг бишрэн зүрхшөөхийг уриалав. Энэ дүгүмхэн амьдралын арга маягийн тухай дахин танилт ба амь насны хамтын цогчин өш ёсны тухай гүнзгий мэдрэлт болох мөртөө бас ирээдүйд хандсан бүтэлж чанартай амь ахуйн синхронлын төмдөг болох юм. Энэ бол яг сайхан утаг зохиолын цаг үеийн сэдвийг бичиж, цаг үеийн зориг санааг хадгалж, нийгмийн давшилтыг ахиулах амьдлаг идэрэл мөн гэжээ. Ойлгосноор Тэнгэрлэг талд нийт 27 бүтээл оруулсан байна. IP-ийн өөрийн буюу тал нутгийн өвс сургамлын нэгээр үзэж, тал нутгийн түмэн бодос хамт орших амь насны зураг дүрсийг улам жолон амьдлаг нарилаг ажиглалтаар жургалан, нүүдлэн малчлын боловсны уламжлалын 1000 оны оршин тогтнох оюун ухааныг бичгэлснээр баггүй бас уламжлал ба одоо үеийн уурсалцсан ахуй байдалд орох тал нутгийн амь ахуйн тухай сэдвийг хайн сүгчилж. Унас юм IP-ийн 7-р 8-р хугацааны лүүшүний утга зохиолын шангалын нэр дурдсан нэрсэд залгаагаар орж олон жилийн зохион бүтээлхийн давталтыг өнгөрөөгд өнөөдрийн онц яр алтрыг хүрдсэн байна. Энэ бол манай хотын зохиолч Анкута тус шангалын найруулгын төрлийн яр алтрыг хүртэж байгаа явдал болох бөгөөд бас ч өвөр Монголын зохиолч 12 жилийн дараа дахин та тус шангалыг хүрдсэн явдал болно. IP-ийн шангал хүрдсэн нь Хүлэнбаяр хотын соёлын хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулж тус газар орныхоо утаг урлагийн өм шимглэг хөрсийг зузаатхан олсон чухал үр бүтээл юм. Ойрын жилөөс манай хот өлүг байлга орон бүсийн соёл болон амь ахын эх байлгад суурлж өргөн олон утаг урлагийн ажилтныг хөтлөн дагуулж эх газарт гүнзгэрүүлж ард түмний дунд гүнзгэрүүлж Хүлэнбаярын дүрс байдлыг илрүүлсэн цаг үеийн зориг санааг илрүүлсэн нэг бүлэг утаг урлагийн содон бүтээлийг үүдэн бүтээж 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн гараан дээр манай хотынхан тус газар орны утга урлагийн чадварт нэг төтгөх хэрчмөө үргэлжлэн чангаруулж нэн олон зохион бүтээгчийн тус газар орнтой суурлж амьдралд гүнзгэрэн арт түмний оюун санааны хүчний нэмэгдүүлэх нэн олон шилдэг бүтээлийг бүтээж хотын соёлын улах хүнийг үргэлжлэн зузаатгахж шин цаг үеийн хүлэн бойрын үлгэрийг сайдур ярихыг зоригжуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрдо Хүлэнбаяр хотын нүгэлсэнгийн ард ашиг хүртэх бараа худалдан авах асрамжийн тэмдэгтийг тараах ажиллах өрнүүлжээ. Нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асрамжийн тэмдэгт тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холбоолон хөдөлсөж төрийн бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асрамжийг хүчирдэлтэй олон түмний гарт хүргэв. Тосуданы ард ашиг хүртэж хавсран тэтгэх өвчин хайлар тойрог болон өвөн хүндэстний өөрт засах хөшөөний баян тохой балгасыг хамарчээ. Амьдралын наад захын батлах хүртэх этгээд зайлшгүй зарлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүлээ. Хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмтэгчүүд, бутти асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онц хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсийг багтаасан ил төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх этгээдэд төвлөрүүлсэн байна. Хүчирдэлтийн олон түмэн тусгай асрамжийн тэмдэгт авч хорсон худалдаахад дэлгүүрт хүрчээ. Ам буда, тос, өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эд бодсыг өөрсөө сонгон худалдан авахын хамтаа. Тусгай ардд ашиг хүртэх харгал зэллийг хүртэжээ. Өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно. Асрамжийн тэмдэгтэй болсноос маш дөхөн болбоо өдөр тутмын ам буда тос худалдан авахд бүр хэрэгэлж болно. Энэ нь гэр бүлийн амьдралын дараасыг үнэнхүү хөнгөлсөн явдал болно гэж асрамжийн тэмдэгт олсон хүчирдэлтийн олон түмэн сэтгэл ханамжтай хэлж байлаа. Буруу тараах орхигдуулах дураараа тараах үзэгдлийг эрс хоригэлж хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгшээ төв голч ил тод байхыг батлахын төлөө асрамжийн тэмдэгт тараах бүх явцыг журамжин бөгөөд чанга нямба байлгаж ажилт дас хүчирдэлтийн олон түмний данс өхмөлтийг чанга харьцуулан үрх дараалан зүйл дараалан мэд зангийг хянан харгуулж хавсран тэтгэх этгээдийг оновчтой тогтоож асрамж нэг бүрийг хүчирдэлтийн олон түмний гарт шууд хөргөхийн үнэн
0: Манай хорооны мэд. Жижигхэн нийтийн машин тэрэгний өртөөний байц бол хотын боловсны харуулах бичил цонхвч болно. 8-р сарын 29-ний өдөр хотын цонхвчийг гойжуулахаар голсод болгосон нийтийн машин тэрэгний өртөөний байцыг цэвэрлэх сайн дурын үйлчлэхний ажиллагаа өрнүүлж, маш олон гэрээ ахмад болон бяцхан сайн дурын үйлчлэгчид идэвхтэй оролцож, үйлдвэрлэгийн ажиллагаагаараа хотын олон нийтийн орчин тойрныг гойжуулж, боловсон хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нөмөрлөв. Ажилгаан дунд бачхан сайн дурын үйлчлэгчд гэрээ ахмадтайгаа нэгдэлтэй хувцас өмсөж цөвөр цөмцгөр дүр дүрх ажилгааны сахилгах батыг чангаж урамлон ажилтны тохиролтыг сонсож боловсон ёсрохог үйлчлэхний дүр байдлаар шин цаг үеийн залуучууд багчуудын сайн сайхан оюун санааны дүр дүрхийг илрүүлв. Олнороон ариун цэврийн багц хэрэгслийг бэлтгэж нийтийн машин тэрэгний өртөөний пайсын шил тэрэг хүлээх сантлыг нарийн ханамгай зүлгэн арчиж өртөөний өргөн тойрны өнцөг булангийн алдалгүй нарийн намбай цэвэрлж олон нийтийн газар бузар буртаг байсныг тойлвортой цэгчлэн засаж хуучин өртөөний пайсыг цоошин болгож хайлар тойргийн шингди зөөлийн багц сургуулийн сурагч швэши чан сурвалжлагын хэлэхдээ Энэ удааны сайн дурын үйлчлэгэнд оролцоод өртөөний пайс цөвөр цөмцгөр болсонд би маш баярлж байна. Хойшид би сайн дурын ажиллагаанд илүүхэн оролцоно гэж хэлжээ. Сурагчийн гэрээ ахмад Пэнжин Ли сурвалжлагт хэлэхдээ хөөхтөө дагуулан энэ удааны төрөгний өртөөний пайсыг цөвөрлөх сайн дурын ажиллагаанд буйроон оролцож хөдөлмөрт оролцохоор дамжин хөөхтийн гар хөдлөх чадварыг дэмжлүүлэх мөрт бид өцөг их болгосод хамт оролцоод маш баяртай байна. Тухайн газарт нь бичлэн ойлгохоор дамжуулан хүүхдэд олон нийтийн төхөөрөмжийг хайрлах үндсэн шатны хөдөлмөрчдийн хүндэтгэж үйлдвэрлэгийн дунд нийтийн асрамжийн үзэлтийг бий болгоно. Иймэрхүү нийгмийн үйлдвэрлэг маш үн өртөгтэй. Хойшид илүүхэн явуулахыг хүсэж байна гэж хэлжээ. 2026 оны 8 сар болтол манай хот нэгэнт онц хүчирдэлтэй хүмүүсийг хавсран тэтгэх орчин тойрныг засах Орчин тойрны хамгаалалт ухуулаг, харилцан хавсралцах үйлчлэгөө, соёлын солилцоо зэрэг өл төрлийн сайн дурын ажиллагааг нийт 258 удаа өргнүүлж, оролцсон хүний тоо 5000 гаруй хүн болжээ. Гариг бүр нийтийн асрамжийн ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлэхийг баримтлж, үүнд хавсран тэтгэх онц хүчирдэлтэй гэр бүлд хүрч, сурвалжлах ажиллагааг гариг бүр тогтсон төрөл зүйлээр өргнүүлэхийн хамт амьдралын орчин тойрныг цогцлон засах, бохирдлоггүй орчин тойрны хамгаалалт санаачлаг Хурш харилцсан хавсралцах, соёл урлагийн солилцоо зэрэг олон өртсөн сайн дурын ажиллагаа гариг бүр нөгөөс хоёр удаа өөлдөн өргнүүлж, тос удааны ажиллагаа нь хотын эрүүл хамгааллын өнцөг булангийн үйлдэлгүй цөвөрлөн арилгаж, нийтийн машин тэрэгний тэрэг хүлээх газрын орчин тойрныг сайжруулснаар баггүй, нэгч залуучууд багчуудад өөрийн үйлдвэрлэгийн дунда хөдөлмөрийн өртгийг ойлгуулж, хувь нэмэр үзүүлэх зориг санааг үйлдэгжүүлнэ.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн Жүдан
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: Дэн дуу ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний ман удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлхөг.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөлөр учирсан эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбур хотын хамзууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараж үүдэн ардын дүүний дугаарыг төлөвлөгийн тавцан тоглож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би эжээ ав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аавын чинь тухай дуу алдаргаа

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог энэ. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Задгад та бүхний сонсогч 4 настай хатан.

0: 1 10 минут.
1: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд Хөдөнбөрийн татнуудыг нэгэнтэй бордоо хатах улирлаа өгтөн авчирчээ. Илгаасрын бордоо хатаж нөөцлөг ажил эмэг журамтын бөгөөд өндөр бүтэмжтэй явагдаж байна. Шинварга зүүн хошуудын шинүүлэг сомны бүлгэмдэл гачаадны малчин хүүжийн тоогийн хадлан дээр хэдэн том хөдөврийн тарайлангийн машин яралтай ажилдаж, машин алгуураачмар урагшлахыг дагалдан чанар сайтай өвс налан унжээ. Ээж хатах, бордо хамах, бордо боочлох зэрэг ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Хүүжийн тоо суруулчлагч итгэлхэд манайха 7,000 муу хадлантай. Энэ жил хурд тундас сайн болохоор өвсний ургац сайн байж, өнгөрсөн жилийнхээс 300 гари боож илүү хурааж бидэнд идэвхтэй орлого авчирж өгсөн. Маш баяртай байна гэж байна. Одоохон чин варга зүүн хошуудны бүх хөвчөнд өвс хатаж нөөцлөх ажил эмэг журамтай айхан бэлчээр нутгаар элбэх хурялтын байдал илхэн харагдана. Танилцуулснаарай. Шинварга зүүн хошуудны бордо хатаж нөөцлөх ажил 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлдэн урьдчилан бордо хатахыг чанга цаазалжээ. Үүний хамт ээлжлэн хатах дүрмийн чанга найдваржуулан нөхөсөх халны нэг жил алсан нэг удаа хатаж элсон болгос харийн ордны хамаарлын хариуцлагын найдваржуулан хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн байгуултанд төгөлдржуулан катер хууль хэрэгжүүлэх ажилтнууд болон гачааны хоёр зөвлөлийн гишүүдийн зохион байгуулан байнгын тойрон байцаалт өргөнүүлэн урьдчилан хадах гуурс үлдэх баримжаад хүрэхгүй ээлжлэн хатах дүрмийн найдварч улсангүй машинаар нутаг үлчээрийн дарсан зэрэг тогтоолоос зүрдсэн үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэж байна. Хөдөнбөрийн тарайлангийн Атрал уралтын Могоо тарайлан малчтын талбайн хисгат компанийн 3,000 муу хадлангын талбайд машин механик хөрчхнэн ажилдаж, бордоо хуриахаа машин наац цаашаас үлжилдэн боож боож бордог тгэшлэн тавина. Малда чанар сайтай бордоо хангахын төлөө бас 2,900 муу хяг өвс тарьж, одоохонд нэгэнтэй хадаж хураах ажилдаа биелүүлсэн байна. Ойлгосноор Хөдөнбөрийн байгалийн нутгийн үлчээрийн талбай нь 1,74 төмөв мөн байна. Үүнд 3,000 гарын төмөв мөн хадлантай байж, хужирлаг өвс цэгэс дуулаж, царгалт зэрэг 120 гарын зүйлийн шимтгэлтийн өвс үлчээр урган. Өвс үлчээрийн ван тус гэж алдартай юм. Орин жид манай хот амиахыг төрөн 50 бохирлгүй хөгжүүлэх замар говьшгүй замнаж хатан бэлчээрийн хамгаалалтын ашиглаг дүрмийн чанга найдваржуулан хуулаас зөрчсөн өвс бордоо хатах ажилыг чанга байцаан шийдвэрлэж бордоо хатах урам мэрэгчлийн шилдэгжүүлэн хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн бүрэн шүүлж ухуулан хамаарч хамгаалалт хэрчмээ чангаруулан нутгийн үлчээрийн амар жуулж цэргэн тал нутгийн бохирлгүй хөгжилтийн тасралтгүй баттгсан байна. Манай хорооны мэдээ. Гэрийн гаднах олон нийтийн орон бүсийн бачин байдлын арга цааж аварын туслах дутуудлын нөхөрлөн цэцэрлэгээр зугаацах амар төвчний аюул төвшөрийн бүдүмжтийн сэргийлэн арилгаж хотын ардуудан зугаацэгцэдийн бэйн тамирын амар төвчний бүх талаар батлахын төлөө Хөдөнбөр хотын улаан цагаал матны нийгэмдэг Эмэнгол соёл зугаацлын уусалт цуулсан үзмжийн оронтой хамтарч улаан цагаал матны аварын туслах үртэг байгуулан бачин байдлын харгацаач аварын туслах үйлчилгээ шилдэгжүүлэн төргөн авралтын батлуурын жагсаалын газрын одон төмний зугаацсан сэлүүцэх өмнө фронтод нүүлгсэн байна. Эмэнголын соёл зугаацлын уусалт цуулсан үзмжийн орон нь Хайдар голын хотын тойргийн чухал усны хөвөдний амиахын үзмжийн бүс усны хувьд тус газрын хотын ардын хоолны дараа сэлүүцэн алхах бэйтэрэгжүүлэх хөдөлгөөн сэлүүцэх гол талбар болохоор баггүй бас гадны орны зугаацсагсдын зугаалцсан тойрог халамжлал чиг болсон байна. Хотын ардын зугаацэгсэд энд бүйе чирэгжүүлж тайрын зугаацхын хамт эл төрлийн амар төвчний гэмс сугагч дагалдан гарч ирчээ. Зуны халуун уур амьсгал амархан наршдаг. Өвлийн өдрөлд зам өсөдөл амархан ойчиж шархадаг. Бэй тамрын хөдөлгөнд мөргөж шархадаг. Гэнт бэй өвгүй болох санаандгүй усан дунах зэрэг төгшөрт байдал бүр үүсэж мэднэ. Өнгөрсөнд өнө ойрхай баар бачин байдлын арга цааж аван туслах чиг дутагдж байсан. Гэнтийн байдал гар бол бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх аврын туслахын дагуу зайн нэлээд хол байж тухайн талуурын шийдвэрлэх өрөвтөмчи зөхих хэмжээгээр нөлөөлдөг байна. Ойлгосноор авралтын өртөөд ЭЭД биеийн гаднах цэцэргийн арилгах овт хэмжүүрлэг дам нуур хүрдэл сандал түргэн авралтын богч ариутгах машин зэрэг авралтын бүрэн төхөөрөмжийг тохируулан Төргөн авралт хийх авралтын сайн төрийн үйлчлэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн ухуулаг зэрэг олон зүйлийн чадамжийн нэгтгсэн байна. Ажлын байрд байгаа ажил татач чум хотын удаан загалт мэтний нийгэмдгээс зохион байгуулсан системчсэн бачин байдлын арга цааж аврах боловсролд оролцож өнгөрсөн бөгөөд шалгалтад хэрэгцэнцний дараа сая ажлын байдланд гарч элзүүдийн бачин байдлын арга цааж аврах мөрөгжил чадварыг боловсронгуй эзэмшжээ. Цэцэрлэгийн хүмүүсийн шилжилтийн жими ёстын уялдуулан аврын туслах өртөөнөөс өдөрвөр 2 цагаас 22 цагийг тогтмол жижүүрлэн сахих цагаар тогтон. Хөрөөлн тойрогт олон үсдэг элзүүлийн байдал чиглүүлэн өртөө чиг нь чус зогсоох гадар шарахыг шийдвэрлэх, наршихыг шийдвэрлэх зэрэг үндсэн авралтын ажлын өр нь байна. Дөрхний ногшлолт генет зогсох усанд цацх зэрэг бачим төгжүүртэй гентийн хэрэг тохиолдуулдаг. Ажилтад төр дарид нь зүрхөө ус хэдний сэргэлт зэрэг тухайн талбартаа бачим авралт хийж, өмнөх хугацааны шинжил ухаанчхан барилтын сайтар хийж, 1-2-тэг тусгай мэрэгжлийн өмнөхлэн хороодны өмнөх бачим авралтад шижир алтан аврын засах цагийг төмчин олж, эндэс болсон шархадлын хамгийн их хэмжээгээр багсах чадна. Хотын удаан загалт мэтний нэгэмдэг бас үзмжийн орнтын урт хугацааны бүтэмчтийн ажлын тогтцыг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар аврын туслах боловсрол болон бачин байдлын харгацах сорилтын зохион байгуулан аврын туслах өртөг байгуулж дийлэх, хэрэгжилж дийлэх, сайтар хамаарч дийлэхийг батлана. Жижигхэн аврын туслах өртөө эмэн голын хүвэнд байгуулагдан тусгай мэрэгчдийн хүчнээр Годын хөвөдний зугаацлан хөрөөлөнгийн амар төвчний бомбтын сайтар сахиж, дэрэгдэ аварж нүдэн өмнөхөө хамгаалахыг өнөө хүү билүүдэн, өргөн олон хотын ард зугаацгсдын сэтгэл амар зугаацхад амар төвчний батлах ангаж байна. Манай хорооний мэдээ. Айрт 2026 оны Дундад улсын эрэгтэн байг бөмбөгний холбоо дуралдааны морин дава тагуур үндэсний өртөн дасах хошуун дэх уралдаан амжилттай өндөрлөө. Уралдааны хугацаанд эдэгнээ эрэл хөглөн томчиж бүх хүчээ шавхан шударга уралдан. Эчист Леонингийн ангид тус удааны уралдаанд төрүүлэн өвөр Монголын ангид эдлж ганц үгийн анги 3-дугаард оржээ. Тус удааны төрөн дүсийн уралдаан нь Леонингийн анги болон Өвөр Монголын ангийн хооронд явагдсан байна. Уралдаан эхлэмгч хоёр анги өтөр дөргөн уралдааны байдалд орж, хоёр талын дайралт болон хамгаалалт нь маш түргэн байж, олон удаа бүтэмчтэй дайралт хийсэн боловч ер нь оноо авч чадсангүй. Уралдаан төгсөл зөвхөн 2 минут 23 секунд үлдэж байх үеэр Леонингийн анги тохиол ятгаж, Охор үнцгийн бөмбөгний тохиол ятхан оноо авч чаджээ. Хувь хоцорсон Өвөр Монголын ангид зориг мохсонгүй уралдааны арга маягтай тохируулалт хийж бүх хүчээрээ гэдрэг дарин уралдаан дуусахаас өмнөх 2 минут хүрэхгүй хугацаанд залгаагаар 2 удаа Охор үнцгийн бөмбөгний оксан тохиолын үүдэн нөгөө этгээд инкан хамгаалалтын шухмий бүх хүчээрээ дайрсан байна. Гэвч эчистэ Леонингийн ангид ялагдан уралдаанд дэдлжээ. Өвөр Монголын ангийн гишүүн Аузгхвэ. Энэ удааны уралдаанаар дамжин бид өөрийн хүрэлцгүй талаа олж мэдлээ. Харьсныхаа дараа бүх хүчээрээ дараа удааны уралдаанд бүлтгэл хийнэ гэжээ. Саний мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ. Нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
2: Хүлэмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Өрг өтри баравалви ата шилчанд мартнагат өрийн овгоны мачагэт ширэг тэлгэж өлви юуи энота балвал мачаси индүлднэ шинэ хоёр дүүбгаат Бадайги ти авашнахи Демеги яхтне сулар Шилан гонгачири амгалан аноч Ширги сэхм болосрагол Шихнудан тяху хэрхтэй Мунмунан хэлад Гэгэн сони юмрэба Матэнгэм бал

яах юм бэ на уйши хором балаваад гэнэшрээ сонсоод өвшөнө дотром басчод бадлахтай соодох байна хоёр дугаар өдраа бальто ирлаа ёо

Савах нэшээ буюн дим басаар хэлж байна. Энэта шидүү дашваа гэтэл сайн байд олд. Батвээ хоёго шэст бүрэн навжрэг чуужангла. Арнэдөр там батуу хоёги жассан тгшлаад Хэрэгүнэдөр алтан сүлэмэлт чиньэн кайс нэртэн тоолгийн юмрат тгши буйнд хоёги жассан хоёги наас ложаасгийн шанглат Улими хулэн парсын тал Янгын олтой гоёлан готли доктор Өврийн буйна эгүрэт хөргөлдөг юм болвол Тинши даагдаг их елди шивэрэн нат Живнам сагадгий бүрнэ ахсад Шот мон кар арди жанд ахна мон так Игүнэ хөлгөлгсөн болвол Шэрэгэл өнгөнэ хуан бяужи нэртэн мэрнэгэ хүлгэлад. Шоу тэрүүд.

ээж аваа чангийн төө тэндар гараад ширэг өндөг тэлцэнээ суулаад ех чангжон тайшуу түшин мэлэн жерлэгий боола идваа би балбол шүй чанг дашна шигэрэг ширэг балбол тимил ярвнаад хөргөлгий юм бэ сэн ширэг тавхан мэнг ахим долдар борсаа ширэг таммин яваад тог засыж нэрийг дэллаа шүй хамгийн ордо мэр тэнснэ хам болбол хоёр дугаар овгөн машуугийн нэрийг дэллаа машуугийн буюу хуудилту чэнсүнжи мэрний онч катрэ балбал Kangon jetti atta haaregellan pishigettil maathengeljan Shivalava nigmengen sei sirigi yav umne jamigi odirta hair dwar tar bas nirigen deltan yeshugun maadaygin nirigen jalla maadaygit khona kattam bolul chingangda ondirtin yeldi akkat Онсын хөлгөө тав тав улаан шахарт тенс хон хонги нэртэн мэрний хөлглаад тэний өмнө хөлтрхийн нууйд матан төрөлт чи ташаач шивалавал амовсиг хамгал хоожин дуудуу бүгд арена алгур яхонал лосонган банжерлиги хөлиона тивонена Багхлуугун матиёги томдавалагат өврэмбэй томдавал потелават таммин ширэгаа нават шилэн

Ард ширга 5000 асган жигши хандла. Агын үнтэ бармен тоосон агарын нарги халахлва. Аргун жүрмен мөргөн дөөгн хансыяда үтгала. Ахма согн матайта ишкан балбол үтгэдмадур. Хатны гадна гатл дат хоёр хамаан үтгэгаат. Эши балбол тэр хаяал хатндаа нүлтгий төр дотхи. Халин жаман хөгөт ягдык матын им буя. Хоёх ширгаан авжуул их замдор шуудлоо. Калин үнтэй улаан тогн гадри бута томраат. Гахал шигсэн лан янот ахтар гайдар бэглло. Гайгоан исл хата шишангэн жамарараат. Гайзрар насан салаат матин жамалбаахи. Арч ирэхтар болвон форса сажи жарлаат. Арта ерген дөр жамур бэ жаман хөч. Алсэн гажэра шүйчан гэдэгэ хүй. Хэдэн мэнэн гаджэр холоэн бэнда хүй. Шилэнэн гажэра сан шуудж гүнши хандла. Шотмол уса шарын уули үмүржэвэн. Сүнэ хангалаад үдэртэн жамлаад хүй. Соти афсар чангани үнгэрлэ. Тунган ахтыг үжит бэтл хэтатла шүүд. Түвин нэсэр нуаянгэ артэч. Шиду хата халэвэ балтл хэй. Салайн шихтэра сана алтна хэй. Унгэн шишиг дэлгэрхэн уйсуудыг үсэч орахстан гэмшигтэй байна.

Салаа намааг нь өхөрөөд ихлээ дээ. Сэхэн шишгийн өнгөгий хэрлмар. Сагал үсэн шавшага манжаахи. Санаанэ датран гөмөржүү жамаав. Соосо холгатэ уулжахтанэ тэр шахтааг. Ямар арагий ха. Шавсан сэтгэл арихуэн чурмарий. Шот явжу жамаа жирлэхий. Шиду отны барагуон үтгада. Хэбэн гадрин үжүрэ толжа. Тэр гадр ерад поги тэлавадий. Ширгин хурад тэнда дарлаий. За таммен ширгэ багуудл боожэ ширгэ тэрсүнэн үнэ тэн таанах бүгэд жэши тэрсүнэйн үнэ харгул манаги тэгс бүрэн шаажэ жарла эшгэ бүгэн маадаги дуадла маадай аржиргэ

Мөргнэсэй шинэгээ дуутан балавон Авахшин бида баджудивон Үрхгийн үддэр балавон Ада шиду эртна Тимаран шинэнэгийг Биндас ширэг аваад хүдлхийн үсэд Шини бүй балавон Эн хүрэндан хэшраад Хэжмэнаад би шидуд аштнээ сүүлэ Сэн балавол хаагу Сэн үгэ бойар

алгаагаад энэ дэс бүхий хөдлөөд миний ястнаа сагуулаад мөн хорондон сууж байгаад тосол тангнал талваад шүмөөсөөхөн шүмөдөө Ята магатар болвол тэмн газар хараа болны да. Би хэрэн газрын ээр очижгаад болвол би хотны гадна болвол ерхөө босго би хүлээдэг юм байна. Кэрвэйсоо маадайгийн буй өмнөш төвшөд хэлж гэн. Авга миний нэг сануулхан болвол Авгынийн асмар гутс жангугаад агур хэлэнэ багшнаар ялахгүй болохгүй юм байна. Маргатын өдр амхши шийтанг төртлөө сүүлэл тэр саусаавлон хатны дотор авгийг хоорч авчи орж байгаад хатан тэрж байгаад хорлох магадгүй шүүт хатанд балбол арха балбол ёсэна хи холгагэн бэтлийн холтын хааны мөтгөөдөл Хатан дарвал сэний шоно хи Матин энийгөө хэлж байна. Миний босд нь арга би юм аа гэнэ. Ши жавах хэрэггүй. Ши харан хэна ширгэн үжистөө. Хэлд бараа тэр өсөд хоёр дугаар өдөр болтнаас өгөөлэр Матин потэлваад 30,000 ширгэн аваад бол өмнөш төвчлөө. Ширгэн талангаад 30,000 давалаад хэвнэ шуу мадайги хэнам балагл үлдэгэд хүлэн сарагаад жаат хэшрэ олохтны сүмлэр 30,000 аваад өмнө ши баласн гошин гадри яваад хурд ирхэй хийнэсод шичан хата нүтнэ мумбалла шуухи Хайр хөвгөнөн хилж байна. Одоо хөрөн газрын үзүүр тавжаад хураабо. Машу матер хайвал бигүнээ сангад фо

Ширэг мөн ши чангын барааны гуудна ура батан долда. Дарэ нэг илси давтлаа голж чэнгшан хотрэ мутулбо. Тэрхмөн арчират чэнгшандэр мутулхэн. Шилангон тайшу тушимбл матэн балэбэн. Шэдэргобар ират ши чанг хатнэ баргоны гуудна гадна. Хэрэн гажрэн үжүрдар хүрия бод чэнгшан чаги хуламуи. Саса сангсад байлэн гэжа. Энэ унараан өвран өглөөнөөр жилтэнд хөлөв гэтэл дабуу хөрөд эртний үчгэн болвол хоолгайгийн хүжүгэн хатлахын үчжээ.

Хошин асан балавалда талан хумун пүлгэлж гээд Демэг алангасан болжаа тээ Холгаагэн ошроод лэбэлж гараад Табигэн балавал талхагтан бээн Хоэрэн идүүгөө хэшэрж байх бүлэээ Энэ удамаатэн ерэхсэн дол Шэмэг балавал Ордыйн үшэгэй ахвэй үйэгэд шүдан чола сосэдэй Ёртэрэдэр хүнжараад хэтэн хүнэй балавалда Чэнгшан фудан додаад гэрсэн Тунгэншан чулалэн санамо чэнгэй бүгад Шаншу тушмэл шүйюда олам бэнэй авчэлла Хэрэйтэн хобор хүрчирад Чэнгшан он чэрлэгэй Хүлэхэнэ сутсао сао хэлбэнэй Идуга санасвал хэрэншуад Таны хэлэгсэнэ дүрма Шилян гадрэд матэн балавал Ширгэрчо болашо Эн хоксэн холагад Буэрон ерхсэн долда Идуга

Чангшаа, нэгэнтэй маатан эртний үчгэн боллаагүй. Энэ явдал болвол хэлбэр үгүй. Өөр маатан гэдэг хүн болвол хана улсын болвол хуашин цагийн гавьяатас ядвгод хөш болвол тайшааны үргэнөө. Хэдий үтэлжээ гэдэг болвол хөш бол бас буурууд шага. Ир шахарга бадлах. Энэ хүний бол бохтуутын үлдэхэд байна.

хөөн хөөнээ халтнаа гэдэг болов уу? Бадж үгүй бали хэлбэргүй ашиера. Уушаан оли үндгөө шоот. Өгтөө борсгий бас энэ манд хайсан мөд. Өргсөн шөөлийн дотроод гөгөн совди шүү жавэдли. Үнний шигсэн хадны доороос үнтүү лангвагэ татлахуу мөтүү. Хат хагараад онвол хэв ашаад өхнөөг. Халдаж баншугай хэлбэргүй дээсэн. Химараан галжуу басэй бярхам мөн болвул. Ганын хахгий хэргэл хүү хэрэгтэй. Гар шатгуу болтал хатуу ахмий табуул. Галжуу басэсэй бэр шатгий юм байна. Имаран энэ болвол шоглоор ширгсэн хэрэглэх бол энэ холгыг бол авч алах юм уу? Тимаран урдлаа бол миний бодлогонд энэ ямар аргий жаран да? Энэ хоноо хатнаа авч арж ирнэ. Хүдгөө талдар болох аа. Хүн жарнаа. Хоёр дугаар өдөр чиевалай бол хагана хатндор арж ирнэ. Ижин баралахтнаас өгүүлээр үршэлийн тамгийн үгжээс өмнөө гачир жингжүүд болвол яволын шүүгэд чиннан жангжун хэрхмий болвол ижин үгтөл тэгүн өөрөө нь орж жийжин дээр жалахгүй болохоо. Мөн жилэ бол тэр матан гэдэхүн авасур тэнхсэр жангтэй дол ийжин ангич бадат гэрхэгвэ хатнаар жинэхи. Энэ үйсот чэнгшангшид үбэраан ухтан гарчу. Хатнэ байдлэг үжад тэмүүний авдар жирснэ сэгулар авалабул гэрхэгвэ мон. Фолагэгэ бэрчо болнаи. Саусар үн аргэ сонсар. Алгаан дэлгэлийн нэж юм. Хэл бүү хэлдэ хотон давж арж ирэх болох байга. Ширгөөс нь салгаж байгаа хотон давж арсан сүүлэр маний санаа. Гагшаа энэ ошрыг бүтэх хүний нэг хүний дуудлаа. Энэ хамаанэ балбол абх вангэр куй. Хөргөм жиргэм балбол гингүү шилаң төшмөлдей. Шилаң төшмөлдей.

야르지아르지라 청상들야흘라 시레텔바트 센틀들갓 호틀리기 샹바 실랑 투심을 운디지 바삿 아소지

балбал суглаа газар хэргэлнэ. Энэ ота балбал да шилэн гомматин ширгаваад балбал шичан диллаа шуу. Энэ матинги баллагуул ижин өршөөд жиннан да жанжин балгаад жиргий нөмөөд балбал жинжуу бөгөөд жангдунги бол бэлдулнаа. Ортаа бэлтхэн бол жангдунги бэлдулнаа. Өнгөснөөс өгүүлөөр энэ хүний балаа бол магадтаа нь ижин баралуут болдоо би шамигэ жарья. Ши ошо. Ши ошоод матингдэр хэлөө. Агаан балбол жиннан уу жангжинээ тушаалыг шамайдад үгэнгэна. Имаран амусны жили балавал чэншанг нэмэгэй хилжангу. Шилэмон гадрэн чам хала гадр таро долдар ширгин хүнс жохуды бүрхтэгэн ошарас. Шитан гадрас балавал амусы балавал шилэмон ширгтар угнагэд. Бастаад сэн ширгий балавал тарантам нөмжүгэн. Имин талан ам өвснэ данс дэвтэр явалавал би магаш буяран гарчи ашчат матин дор валавал бүгдэг юмэд ши валавал эн сунангуна ашч миний эн ошири матин тадрула хаган дор ирж өрин буяран ирж баралах гэжүү хөлжүх бастаад хэлөө гашган тэр матин явуулах бишээг. Матингийг жангдунгийн жамаар артнаас үүлөр би бас мөн их ширэг аваад хөөнөс нь тэрний тосолнаа гэв. Тэр хэрэн би гасгараана хүн шөнө гэд сүрдэг магддаг бай. Ам шалгийн болвол албаны талаас өгнө. Ширэг бас нэм тавн том өгнө. Сэтгэлөө намар бай хагаан дэрж бараад гэв. Жаши мөн үгүй хэлж өгөө. Хан хойноо бий сансаа. Жаа жаа гэд гарч ашлаа.

тэгэдүү талаа чэнгшанг балавал дари тэрлэг ий тосалаа дори тэгэд ас шриланг тушмал шадрагуваар хүлэлэдэ ата балавала хуанхуэда хатнэ гадна гарж байгаад ма тэнгин хурандор ашиджи хэлшгэн байна одлогэ

явлаад ахтнаа синеор явдасаад Баатрийн хуруу өртлөй. Энэ үсөт Баатрийн юм буяа. Халий бадж эрэгэн нэхтэл шихэн сонри талаваад Хольжин холэг соосоодго ямар шимаа ерхвалвэ. Хулан бэхэн үсөт хунар жирати мутонжан Хуангүй шилан төсмөл жалара төрөөд иржээ. За, бингу шилан төсмөл Хуангүй баруул иржээ. Өгүднээ гаднаа, жаа хулууж ахчана. Маатин оруулаа.

Мернот боогад ширигэн хураанэ. Тахтар аржээрэд шашир тахтэнэ. Эгүүдна толжирлаа шүүд. Эн хангүй гэдэг хом балавал маатын сонгстан хаасар ширээн яворгэн сэлж үүдэнэ. Шашрын өмна хуржээрэд нэргүй бүхийгад. Куна яхтлад шагаад үст. Маат

өнөө өрөөм байдал төв төгөрөг сарн тэргэлийн төгөрөг байдал хомсыг ахшоо нутгигөөн өрс хатарх чүрими нагур хүмсгэнээ хэн жахсар сэтгэгдэ бачи гонтэр жалгалдат гахшаа энэ хүнэ нас утлахын долда мэгнэнэхэн

өрөөн тонголгаар хонхойгийг шитгэж үзад гари өргөжөөд соодл шанарвай. Хонхой соотнес уулаар хэлж байна. Аяа иргэмийн хүмүүн тайшуу төшмөл шиний аргуун альдрыг сонсоод бол би устсан бүлгөө. Идэг оо гэгэн явар дээр сэ олж олгоно гэж.

Унхаар гэгэн хасгадаг юм балавал хүнгаан олаа төргөлдөг гэхм шигтэй лишүй ус алтны төгрийн мөрвөлднэ. Хошин шагын ханулсын сэт түшмэл долдаад хаш шадруугээ алтан байд хүрөөд ирсэн байна гүд. Идгөө би балавал сосогын үгөөри юрва өргмийн хүмүүн шамайд балавал хэдэн жилийн жахаатэ. Өврийн буйшин балавал ижин хөрхөн мүгжээ жинан жанжин өмнөг дийлх их жанжин балагаажа. Имэн толдан балавал шамайг хоёр даваар үдраад хагаан балавал хүржирижууд бараад гэж хөлбөгөт. Бас нэгөө хэлж байгаа нь соосоо гим буй балавал ширгийн сэний шамаа шилдгээ сонжи бэ.

Гүй тэрөөсөөд хурж ирэхснээ ошраас Чэншангийн өмнөөс ирэхсэн долда Хошин насан хидивоор тэнэш түггүй гэдэг бол бош Бас муун хагаан үсэдэн нэгэн Бийн бүшилан төшмөлийн ошраас Шилэн оны матин тэрөөдөд Ширэ түлэхөөд хойлааран Дар сууж үй харми тяпху Дар сиуж үй хэдэн жирэгэ Хуантэг жүрэгсэн нэ сүгүлар Хуан хөй басч үй дэхэн даттан хэлбү Өрөхгэн үддэрэй балабал хагандар оржу барагалаг бүгод үлжийлийн ошарий бүрнө хүлгтэнээ сүгүүлар. Ода хойлаан жүрэгшин соагаад дар соогаад үсвүү. Хүлэштар байгаад хошин шагийн сэд түшмүл долда хошин гүүнө нэртэй ошаран мүтгиймийн ошарас. Хэнэн балабош хагурмүс хэтгэл нүгад Хуан хүйнэ бэдлий балавал матин үнаран нэхт.

Ангашагийн сэ төшмөл бид нарыг бүгд өрөө. Хан олсэм балабалата төшмөл биш ёогоо. Ошин насан жүтгэ тэрсэн гавьят өгрэн сэ. Хан олсэн түр

Би шигий бутлагсан сэтгэн бэн. Энэ үеийн шахтор хуржирад. Ушухан хүнэ дарвалва. Саусагэтэг хүмүнэ

Таны сэтгэж ү явсан шин хөргүгэ боллаа гэж хэлживэн идүгэ би батаж үжигүүла эн хүмүүнэ дарахнда игүрэт санандан батгэлээ сэний шуухын юм бэна чамунна хэлэт Минийн явдлаа Гарья гарж болох вэ? Гакша тэгүнэ мэдлэн дар жирэн хэрхэм өшүүхэн. Мэдл багагэн өшэраас хэрэва сау сау үг дүрбөө гэтл сау сау гэдэг хүн болвол хүн алэхэ болавол хорхоо алснаас хэлэвэрэй бадна. Имаран балабол би шахам угасан миний өвгдөө досон балабол үнэн ичний дагаад улс гэрт дор шодорго явсан юм энэ өдөр би харна өмнөд имнэх хүнэ дор араад архгүй балбай юмны сонсоод матин асова ши эрхшин алдлаа шүү нэг болтэн хөксөн сэт бөгөөд Савсав гэдэг хүн бол дэлхийн техний жарлж явах ийм хүн юм. Шин чөлөөд болно да. Эй! Ши тугаргүй байн шүү миний үгүй. Хэройсод ангүнэ дарси балавал хөмжөөнөөсөн даварлаад хэлхүүн үггүй шалж байлж үгүй моохгийн бэдлүгээ. Итвэ шиэрэн

бэй бичу санахаш шо сам санандам балбол өөр бүгэн шатргуу гэж нэ өрдөм нэ дараа үйлжилт яви гэж байх юм аа иннам балавал хийж байна энэ вот нэмэгэ балавал соса шиний дор балбол Жүвлэлэн сэтар угна санму чириги тусагаад шэмэтэ хайгуулэ балабон жангдун гачрэ нэмэги чарын гэж арагаа Биднар хити хитэн бэбош нэшху гал бахтинам елдэн шуанги шортлаад жангдун нарни бэлбон ширгэ эшки балабон алж алхогийн чирэггааго Хэрвэ манай ширги арав гэтэл соосо хилжи өнгөрлөө ба чиний хянаас балбол ширг гарч ий толна гэдэг тэр ширги балбол тотгоо ширги бишээ шүү энэ үгнээ дотор бол ярмын ошир байна хянаас чин гарна гэдэг шин балбол эрхөөгөө манай хорлон гэсэн үг бол мөн үгээ сонсоод матин юм буй гал мөтөө хөлөнгөлж сүлмө соглова Ужас шиэрн хого чэнжанги олжинги чухэлно хаган төрийн ихсэди дарамшэ чэлно хайрэнхэ болсэмэг шэвс чигя гэж матэн үндэд батла ижинэс норхугат ири хорвэн хэлж байх юуж бүгэж ихлөө хэлэнлашу Фильм өргөт гээд басгал хуан куйн байда хадгантлаа нэлаа шууи Чи бэтчэ Шилэн ум ба тэнэ болов би мүтгөө гадир гэж үгүй Ши бас мийн санаатай байгаад нэмэ шавсч алан гэнэ дэг Матэн асуучин би ямар санаатай Шиний санаагийн би бүрэн мэднэ

хагаан эдэн ханшэндит чүүн ордны дүнгүй фигэн дүнгөө жүүгий авашаад хасын бүсны отроон зэрлэгэн бишгүүн хийгөөд хануулсэн.

шивнаран шиний явди балвал би бүрн мэтлэн бэна шиэрний нүдрин нэмэгийд самонаар арингжи болни хэлба шинийн балвал нэмэ алангэж усл бишэд би шамат балвал хэлж үяд дунчин бөгөөд үшаа Усран вансыво чунжи жиргэгийн олтоод таван гэрэн талх туалаад тасра тухсан бэдл танэ таргэ хоёхи Имаран ичнэ жирлхи валвал танэ табан хүн хүлэгэд долоон хүн хүлэгэд тавшимло ада хоёрхан бэнаад ийм болж гээ би валвал Огас авати мэттэвэн танино болжа хилчэг гэдэг юм бол гэлэгэ намл табгаат оолын таар гэдэна дэлхи техни болвол тэгэж бяг болнаа гэсэн долоо хүнээ нэрний дотор шиний нэршим бэ хоёо за матэнгийн нууц байсан очрыг нь харна матэнгаас илүү хөлөөд гаргалаа матэ Сэмон Хонхойны үнэн сэтгэлээр нь хэлж байгаа гэсний итгэлөө. Өргөсөн елдэн хорагаат гинэ талтлаа матин. Унаран шинэх шихши шадрго. Шадрго гэрэн сэт юм бэна. Хэлэлгэн уга бит нар балвал долоон хоноо таархтаа. Хана багы бугат наат хоёрхан үлдлээ шууг ти ширэн сосохи гадар ширэн шилгааго шам миний сэтгэлэн датар зүрхнээ өргөсөө сосоогад сэтгэл дараа тайлараан сосоо дор хартлаа Тартогат устлашуи Игэлэг жүрхэнэ үнэнчий сэсгэлэгэн батин мэтла Өрхө басгэ шидат шодрго хуммун ембэнгады Энэ ошрэ тэн болдад ийж хэлч бэл тарна гэтлдэд Хуангүй хэлжгулашуи эн очр боловла бидэн нэр тэбад болгоо соосооны хөргми хүндлөд болгоо хэд явар тэр дэлхийгэ жарлах чин шагаа гэдэг болж бидэн урт тэрний аль жагаа тэмших мөөг нь ирхэмэн гүнши ирхгийн өдр балбал бичэн дарто баргаад гэж хатан бүхий ороо хатан дарвал шэмэ дур сэнугэ очр шуу Хатан дор харин архваа бөгөөд соосоо холгайгий гадаг гадар жолгоог Тэр хэллээ ба ам шалангнээ та мөн шалангийн мөнгөөр ошрыг би болвол матэнгдэр тушааж өгнө гэж хэлсэн дол буяран гарч иджээч шамай дур ам шаланг ширгэн тушаана Энэгсөө чихэрэн авчирсан жанжин багатар ширгий бүүлж байгаад холагийг таширимийн тааруулж байгаад гасхан елдөр алба барбаг тэр холгайгаар бол томэрэ тухтлааш үй за шиэрэн бас анхны шодрог дүрмөөрөө эжин дээр ашт бараадна чангшанг нүгөө сонсноо гэвэл шиний хүж өөй хэдий бөхөөдөөг Саосагийн фильм болон хэдийн хүний альж шимүүдж гэнүү. Имараа шиарч болхой. Архуу дээрээсэн саосаат яал гадгаад очиж иймүү тийм үү. Ээ нүгэ сангсаад матин үнээрээ. Хуангүйгий бишэр ба.

хортон холгой соосогийг хамтаарлах гээхшлээ шүү. Өрхийн өдр болол гадгад өдр гар хөдлж байгаад Касхан соосог алавалд түмэн үши өгийшно. Аргалж байгаа соосогийн аман хүчгийн ахтлаад аппол алах чихар тахалли ухсан сүнсүн хамтлгүй. Артын жавлан ярлгаач самуун сэдий сүнгөө бол. Арван дарны ирлэхт аш биш сэтгэлэн дотрын гамдгүй маад мун манаан хэлчаад хайюулаан нүхрлээ. Марга шүтр соосоги хатны гадна алхаар хэлшөөд хонгүй бэдли үчгөөд

Хэрхан шалтгаан нэг эрдэм юм бэ агат А хэрэг оо талын ясаа хийгээд хойлом балавал саллаа юу Хэшигрэгат матэн шэшрийн датраан аржиллаа Хоёр хуган тутаат матэн хэлжээнаа Хоёр хуган маш юу матэгээд удаад болвол авжирэ хэлжээн Та хоёр наашаан сонсоо

Баан өлгөн татаршин эгэд зүрх хилэрчи бих магда имаран эсэх шимби танда хэлжи үгья Сэнэрэм балбал батлах хату юм бэн Сэн ахтим ярнэд сонром балбал ухту Чэбэгин өвси итвэл идвэд бит Хоровол балбал хотны гадна юсэндол Өр өдөр балбал адаа хэрэгий гаргаан шоу Ямар хэрэгөө гэж ууд асуухийн үйсуд Миний үүрэд хэлдэгаад үшотан холайгаа савсоод Өрийн буяран гарчираад Данс харийгий ташахаар Ам шалинги үхгөрөө балбал тэр гарчирдэг юм байна Дансан дэвтрэгэн бимуон Ахэн дагвад үйч байгаад толгийн охтлоад авнаа Имаран энэ ушрийхи балбол Босцад хэлжи балхаад Хоэр хобгун танаад Хош тэгши бэй харагдээр Хуалгайги үж байгаад Би гар хүдлбол Тамон гар хүдлэху хэрэгдээ шоу Ча, нэхтай жүвэлсэн бол Бингбүү шрилан түшм бол Хуангүйтэй бол жүвэлсэн юмөг Хуангүй болуул бастыр мүн хөөнөө савсархам Би болуул гар хүдлжад савасогийн болуул Бишхийн авхийн дагуад бол би хүжүүг нь охтолна Хэшээ аа, хэшээ Бид нүү жиргээн улсууд болуул савасоотай болуул үшээтэй шүү Имараан та шүдээн жуу шармаад савасоо холгайгий алдна тэр шахтар Хэдий үхүлөөгөөд ишгшин би гомтхуайг За, мүн үгөө нэлад хоэр үгөөн гаргаа Өврийн хоёр хөвгөөнэн ишгэхэн өгүй сансаад, адоо дотром баджээн.

Хаанэ хотон дэр иржээл хитгэн хүүнөө бид наад хөдрөө талын ширэг 30,000 ширэг хүүний тална гэдэг даад хэлбэрэгвэ хэрэг юу болвош маний ишиг ийм үү бодолтэй юмэг ишгэн сэтгэлээ болвол гиш ахвэ болдли юг өлбөрлээ бодвол Түрмээ татлах хэрэгтэй Түрм шадруугий бадвон Элвэрлээ татлах юм дан Имарам балвон Ишхийн үгий үнэрэм бишрвүй Нэнэшгээн бадлэгэ балон Магад болгэгий алжуул Харамфэгт бэйху ханулсин Түрэй яголу санна бяхтолды Манучэргэ хайоларан Маргаш бэдгэ хамагад Мүнсундан хайлан балвон Тэнчиш халлашуухи. За, игүнэ төрхил хөө. Тэр Бингбушрэлан төшмөр Хуанхэй. Энэ өдөр болов соосоод ирж алахгүй. Эрэ болсон юм ий. Өөрийн яамны үүдэн дан ах татаад нэрнасан болаа.

ат хурандан хуржират хүндлээд болаа хөөгт ардан хуржират хүлгийн тасаад авхлаа хөгшний лавлаад өчгөөд хангүй гэдэг хууна жагш ярхоогаад цогтгсан маягтыг арваад илөө ширгээг дагуулж ирсэн долдаа ах насан богата алгуурё тэнгэм дарлаа арио тэнгэм дан алхлаа дахлаа амрэ хатнын нэг дэх бэйн шууи хангхэнэ их нарам балвалда мёвхтэ юм бэн мёши форн гэдэг шим балвалда авален гэргимон Энэ бас тиуна тара татвор их нар батныги авжи Уди балтл ханхуй балвалда ургэ жавртэ Урин тола хүсчэ тэрвэс баг их нар авлаё Баг их нарам балвал Басо ортна чадарч бэхэчай Усварэн бага ин нарэхэнда нэрэгэ хэл бол Абгэм балуол ли авахтэ ендэн нэрэ балуол чуиншан Ли чуиншан байхэн нарэх басы авсан бэлгэй Ча эн хон балуол хайр их нартэ Хэвнэ авалын гэргийн ханд ханд нь ирхлээ. Авалын гэргийн балбол өврийн жанжин жир. Ширээгийн талбиж. Ширээгийн талбиж. Дарс уна. Ундид басаад мёхоран хэлж байна. Гонран өргмийн гүн ши өнөөдөр хаяа баад идэвас ерваг хөлхийн уйсод ханхуй тэрэсод юм наад хэлж өгч ирэна хи би балавол өнөөдөр хатны гадна гарча холоос өстөн жашнтай уулзлаа дарсиш мон данш Үлэг уулаг эд Тартны хош милэд үгэ ахтлаа гэж у Тархин соона хий Тэад бас мод бяу хуурн Тартын ширэгий үртэгэн үсад Тахварлаад хоялаан ширэ хэвсас уулаад

Элхавала чөтэн дотрын батлыгар дийм бэ. Айо шибитэн хоёр насны донди хүрэв гартл өгш өрөгвэ чавар шиягат. Үртэм шогын хомонаа үтлтлаан шармэтгэн урагшин толаем бэна энэ өдөр шибитэн өчгөө. Үндэси жалагах үрүүгайган ошарас ихнаар татвары бивас авла. Тэнгэри яванте имо хүнэ үндэси үчвайгад тэгвэн ангалад фанхуйда ихнаар тэган эшчвэн. Шидэг ямар хэвгвай ихнаар таарад нэмэг хүтэ балахгвайгад. Мэнэ сансат мяшида нэгэр ол билжи чихэлла эрх мөнгөнгийн угвал бол ташаархсан бэлга хөвгүнтэ хөвгүн угаа гэдэг бол хэвнэ санагарэ балдги юуи өрхөн тэгэд бас ихлаад үндэс залгаад ирсэн бэ шиний буйдаар хуржираад хөвгүн угаа балхэг Пейте!

0: бишээ шөө. Өгөөч авахуу байдал да. Үр тулжээх юм бишээ. Өврөөжийн ошилтэй энэ таарал хилжи бална ёо. Сэн хөвгүнчи яна гэдэг санэнэ тапар балхай юм. Самон хөвгүнчи яна гэдэг сэтгэлийн осраара балхай. Тимаран шиби таян өрөгөгөн талан ихөө жавсны осраас бийда бах татвори шандав зүглэг. Итэгваа миний ихэндөө ли чунсан бях тол. Ирхаа басгүй тэнгэри хүүнэ үндэсний талхугаан осраас үртэй балжо балнаа гэдэй. За, хоёр өмтэй хүн бэний жавлагаан талыг гэсэн шилэн хоёлаан жирэгшэс суугаад хөвгүүн үгээ балахтанай осраан хөлжэс суугаад хэдэй хонтоан уу ба? Ооч! Тэдний дарсый гойхэн жавсэрийн датраа. Олгомдлаад хонгүй бас хортлтэй бадлый орлоо. Өдрийн гэсэн үгөө маатын тэж бүлснаан. Одоо датар нь орв гэтлаад хөмцгсгээгээд хэлэнгэлж байна шүүй. Арааа шүүдийгээд я гэтл хавраад. Алилтэ холгагат араган жогат хиживэнди. Амрагат мёши үндийж басаад асууд бэн. Ямар хүни хорсам мүгэдий. Хуанхүй, ихэнаараган үгэй сонсаад хэлжэн. Ши асуу хэрэггүй. Шинэ нэг ихнаар хүн бол бол ус уртуу өнгөөг жүслэн гэдэг бол бош бодлого бол ахар юм аа. Миний алан гэж жанжи хүний шамаа тэллэгэ шинэ мэд бас тотломж бол чадгаа. Хөлөгөөгд бас ши бас мөрө гомдох хэрэггүй. Би нэг хүний алан гэж бол би эрхөө болохгүй. Шүт дүүн харс жанаа. Гагшаа. Тэнгэри миний санаагаар болно уу болохгүй юу гэсэн. Тэнгэр өдөр би даатханаа гэнэ. Мун мунаан хэлшаад хайгуулы хэмбия. Мун хонтган дарцан хэгэд мүл бэлжийж юлаашу. Мүдлар гон шэхшид мёфорн сангсад. Мун хүни чанжа хошэнэгэн ялгэж адаа мүссэнгвэшу.
1: Сай, ширүү хуурчин хэлсэн Барин жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсголоо. Үүний залгамжийг маргааши нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоу нэг рүү.

Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ агуу их өв хамт намаа махтан дуусан дуунуудаас сонсох нь. Малчин туман өв хамт намаа махтан дуулна. Урхан дуулна.

Өрхөм сонсогчдоо, дээрхээр дондод улсын агуу их өв хамт нам байгуулагдсан баярын өдөрт зориулсан тусгай дуунуудыг хүргэжээ. Энэ элжийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хэшиг хянагч Уртнас.

Улаанаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоод өрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сайтай машин, хөдөөх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй.

Алтан шар замтан дандаа үзээ та байхултгой эрхэм сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгт нөвтрүүлэх тань болзай сар тавхных алтан сонорт хүрч байна. Сайхан намржиж байна уу? За ингэдэ дээр одоо хүсэгт нөвтрүүлгээд бид нэр тийм ээ өнгөнцний өртөнд цохо шунаас одоо нийтлсэн шөнийн 6 цагаас өглөөний 6 болтол бол одоо тийм ээ зарим замуудаар ачааны одоо тийм ээ тэргүүдийг явуулахгүй гэсэн мэдээлэл ба мөн ч одоо хамгийн гол нь тийм ээ хадлангын үйлрэл боёо одоо намрын үйлрэлээр амар төвшний зөвлөгөө тийм үү хадлангын одоо төврээс усан зам харилцааны асуудал боёо даатгал за гэрч бичиг материал гэсэн шиг тийм ээ имерхүү яринуудыг бол одоо тэр цагийн нотруудгээд хамтдаа өнгөрүүлээ. За ингэдэ ойр орчмын одоо хугацаанд ерөнхийдөө бол одоо машин тэрэгний зах зээл бол хоёр одоо туйширсан гэх байдлаараа үргэлжилсээр байна. Нэг талд нь бол юу байв нэ гэхээр бол тосон хөдөлгүүртэй уламжилт тийм ээ тосон хөдөлгүүртэй машин тэргүүд ар араасаа бол одоо борлуулга нь маш муу. Муудаа бол одоо цөл юм уу? Зарим машин тэрэгний хувьд бол одоо нэг сарда тийм ээ хэдэн зуун машиныг одоо худалдаж гарахгүй гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай. За тэгэхээр ар араасаа бол одоо хямдрал үзүүлж байна. За ойр орчим намрын одоо бас тийм ээ сайхан элбэг цаг, хурайлтын цаг. Тэгэхээр үл ерөнхийдөө энэ цагийн нөтрүүлгэд одоо бас машин тэрэг худалдаа хувь шинэ машины сонголтын хувьд үл энэ цагийн уулга ерөнхийдөө байршуулгдсан байгаа юм. Ягаад гэвэл одоо бас манай газар орны тийм ээ малжих тарайлах үйлдвэрлэлийн одоо бас нэг жим ясыг үүсгэх юм бол намрын үйлрэл одоо шинэ машин тэрэг худалдаа авдаг машин тэрэг солих тийм ээ магадгүй одоо хуучин машин тэрэгээ бас нэг шийдвэрлэж энэ намрын цагт шинэ машин авъя гэсэн санаатай манай эрхэм сонсогчид бол одоо энэ цагийн нөтрүүлгийг бас тийм ээ анхаарал болгож иж болно. За ягаад одоо машин тэрэгний зах зээл хоёр туйлширсан байхээр тийм ээ нэг талд нь бол уламжилт одоо тосон хөдөлгүүрт зөвхөн тосны машин тэргүүл нэг нэгээрээ борлуулга муутсан борлуулга муутахын зэрэгцээ бол одоо үн хямдарна. Одоо бол өнгөрсөн 3 жил тийм ээ өнгөрсөн хэдэн жилийг одоо харьцуулах юм бол ерөнхийдөө одоо үнэтэй болж байгаа машин бол маш одоо цөөн болсон. Тэгээд мөн ч одоо ямар нэгэн одоо байнга жишээлбэл захад гараад 3-5 жилийн

нэр энэ амьдрал хэрэгэлдэг нэг хөтгөн машин тэргээр очиж төсөөлөх биш тийм ээ. Хамаг гол нь үнэтэй одоо тансаг машин тэргээ гэж хэлэх юм бол уламжилт тосон зэрэгний ертөнцийн тансаг гурвын юу лээ. Бома тийм ээ, Бенц, тэгвэл Ауди гурван машин билээ. За энэ гурван одоо төрөл тэмдгийн машин тэрэг ч гэсэн одоо бол хямдрал маш өндөр байгаа. Жишээ нь Audi тэмдгийн одоо A4, A4 тийм ээ. A4 бол одоо үндсэн дээр нэлээд одоо жижиг гэдэг юм уу, сонгодог гэж хэлж болно. Ярангу одоо A3, A2 юм уу, Q2, Q3 бас олон байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ A4 бол өнөөдрийн одоо яг хямдралын дараа нүцгэн одоо машин тэрэгний өмнө бол бараг нэг 18 том гар ил байж байгаа. Тэгээд гайлаа түшаагаад, датхлаа түшаагаад одоо Audi машинд A4 машин тэрэгний хурдтай авъя гэх юм бол өнөөдрийн зах зээлийн байдлаар 20 том хөрөг орчим болоо. Иймэрхүү байдалтай тийм ээ. За тэгэхээр бол нэг талдаа цөөр тосон хөдөлгүүртэй машин тэргүүд бол хямдрал их үзүүлж байна. Мундаг их хэмжээний хямдрал үзүүлж байна. Жишээ нь бол одоо 10 хэдэн томд хүрэх хямдрал үзүүлэх бол үндсэн болоод байгаа юм. Зарим машин бол 20 томд хүрэх бас хямдарж байна. Тэгээд яг одоо шин тэргнийх нь 70-80, тийм ээ, 80-80 хэдэн том, 90 хэдэн томын одоо өндөр үнэтэй машин тэргүүл 30 хэдэн томын хямдрал бас үзэгдэж байгаа юм. Жишээ нь одоо Volvo тэмдэгтэй тийм ээ. Volvo бол Яртин мөн чадд дэлхийд амар төвшнөрөө алдарсан машин. Өнөөдрийн одоо тийм 2 цагтай нэг машин тэргийн аюулгүйгийн бүсийг хүртэл Volvo компани анх үүссэн. За нэг мөн ч одоо тийм төгөөмөл мэрэгжил болгож нийт олон доо хуваалцсан. Volvo тэмдгийн одоо айс 90 гэдэг одоо сүүх машин тэргийн тав хүн мэдчихэв үү. Түүний хямдрал бол одоо 30 томоос эхэлж байгаа. За тэгэхээр үл тос шатаадаг, тос зарцуулдаг. Өнгөрсний одоо тийм уламжилт одоо энэ маягийн машин тэрэг маань 120 хэд, 130 хэдээр одоо хямдраад бараг үндсэн дээр 6 бол 7 бол нугалж л байна тийм ээ. Нугалсан ч гэсэн авах юм байхгүй порлуулгадаар. За харин нөгөө талаар цөөр цахилгааны машин тэргүүл ар араасаа шин загварыг хийсээр шин одоо чадамжийн шин мэрэгжил, шин дүрх, шин одоо тийм ээ аюуны мөргөжил гэдэг юм уу, хэмэл мөргөжил бол оруулсаар байна. Харин цахилгаан машин тэргний одоо бордуулгуул бид нар зовх хэрэггүй тийм ээ. Цахилгаан машин тэргний бордуулгын одоо жагсаалтыг харах юм бол бүгдээрээ гайхна. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн одоо энэ нэг машин тэргний хэрэглээний орчин гэдэг юм уу, машин тэрэг одоо гэдэг энэ том ертөнцийн маань нэг талдаа бол одоо тийм ээ ногоон байд, цөөр цахилгаан, хэмэл оюун одоо эзэмшил, оюунт одоо жолооны мөргөжил ингээд бол их одоо буцалж байна, дэргэлж байна тийм ээ. Харин нөгөө талаар бидний одоо дасчихсан энэ цөөр тосон хөдөлгүүртэй машин тэрэг маань бордуулга нь муудан муудсаар, хямдран хямдарсаар, яг одоо бас нэг цаг үе юм шиг тийм ээ, нэг одоо хоёр янзын хөдөлгөө хүчний нэг хүчнээр төлрүүлсэн одоо энэ машин тэргүүл одоо ингээд яг салгидаад ирж байна шүү дээ. Тэгээ мөн ч одоо хамаг харамсалтай. Ягд одоо тийм ээ, энэ цөөр цахилгаан машин тэргийг нөхөх одоо голчилж ярьдэлхгүй байна уу? Ягд одоо бидний амьдрал бас тийм ээ, жишээлбэл манай улсын одоо бусад газар орн, дулаан газар орнтой адилхан бид нар ч гэсэн цөөр цахилгаан машин тэргийг солио. Ер нь 10 төмөнд хүрэхээр цөөр цахилгаан машин тэрэг юу авдий? Та нарын одоо тийм ээ цөөр цахилгаан машин тэргүүд ямар байгаа юм бол 10 төмөнд хүрэхээр авсан цөөр цахилгаан машин тэрэг одоо 3 дахь жил болчлаа гэдэг тийм ээ. Иймэрхүү яриа бол майдэр гэдэг бол явагдахгүй байгаад байна. Ярангу одоо манай сонсогчид манай орон нутг зөвний зугаараа одоо цөөр цахилгаан машин тэрэг авахгүй гэсэн үг биш ээ тийм ээ. Зөвхөн манай одоо газар орны цаг уураас шалтгаалаад гэдэг юм уу, орчин нөхцлөөс шалтгаалаад цөөр цахилгаан машин тэргийг манай хэрэглэгчид нөх одоо их тийм ээ зоригтой зоригж авахгүй байна. За тэгэхээр бид нар бол одоо яг өнөөдөр яриад байгаа тийм ээ, нэг талдаа бол BBA одоо хамгийн тансаг цамин одоо үнэтэй гоё одоо тийм ээ тосон хөдөлгүүртэй машин тэргээс төрүүлээд хямдарсан хямдрахтаа хямдрахын хямдрахаар бүр одоо 10 хэдэн том, 20 том, 120 хэд, 130 хэдийн хямдралыг үл үзүүлж байна тийм ээ. Ийм болсон ч гэсэн бордуулгын муутай тодорхой. Тэгээд яг юу ярих гэдэг нь вэ гэхээр бид нар одоо ингээд арга байхгүй тийм ээ, цаг үеийн одоо орчин нөхцлөөс шалтгаалаад тийм үү шалгаалаад одоо эдгээр машин тэргийг сонгон хэрэглэх одоо боломж нь доор байна. Яг одоо манай Хүлэнбээр нутгийн цөөр цахилгаан машин тэрэг байхгүй гэж хэлэх юм бол бас одоо буруутна тийм ээ. Наад захын жишээ л одоо яг энэ хот тойрог хэрэглэхээс Америкийн одоо Tesla тэмдэг тийм ээ. Tesla тэмдгийн одоо машин тэргийг бол манай хайлар тойрогт бас нэлээд байна шүү. Модель 3, модель одоо Y гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ машинууд бас нэлээд борлуулгатай байгаа юм.

За тэгэхээр яг одоо тийм ээ машин тэрэгний 90 цаг машин тэрэгний одоо тийм ээ нэг хөдөлгөө хүч гэдэг юм уу мэрэгжлийн одоо бас нэг зөрөлдөөний юм нэг чухал цаг үе нэг талд нь бол одоо цахилгаан машин тэргүүлээ өдрөөс өдөр шин загвар шин мэрэгжил тийм ээ шин улсын баримжаа шин денч шин одоо денчний хамралтын мэрэгжил гэдэг юм уу ингээд хөгжөөд явж байгаа нөгөө талд нь бол тосон машин тэргэнүүд ярангуй бол хангалттай байна оо байна тий а ярангуй одоо энэ дээр ярьчихсан эдгээр цосон машин тэргүүд нэн онцголоо одоо тансаг хөөнчөр машин тэрэг гэх юм бол ерөнхийдөө голдуу бол одоо бүр Америк, Европод хийгдэж байгаа нэгэн хэдэн одоо машин тэрэгний төрөл төмбөгийн хувьд бол одоо бас үйлдвэрээ байгуулад иймэрхүү төрөл төмбөгөө босгоод одоо бараг 100 жил 100 гаруй жил болцсон байгаа юм. Тэгэхээр үл эдгээр одоо уламжилт машин тэрэгний компаниудын эдгээрийн одоо яг үндсэн мэрэгжил гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо үйлдвэрлэн бүтээх чадал чадвахтэр бол 100 хэчэргүү тийм ээ 2006 оны загвар 2027 он багы зарим машины хувьд бол 2027 оны загвараа бол нэгэнтэй зах зээл дээр гарчихсан байгаа юм тийм ээ. За тэгээд өнөөдрийн одоо юм нэг машин тэрэгний нийгмийн одоо юм нэг зах зээл тийм ээ энэ нэг 90 цагт хандуулаад жишээ нь манай одоо энгийн одоо гэр бүл гэдэг юм уу анх удаа тийм ээ бид нар одоо бас нэг цэвэр цахилгаан машин тэрэгийг авъя. За одоо бид бүгдээрээ тийм ээ бүгд бүгдээрээ одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг хөгжөөд ийм гоё одоо хялбархан шин загвар гараад ирсэн байхад манай хүснэ авъя тийм үү. Яг миний одоо өнөө түрүү ярьжсэн шиг цэвэр цахилгаан машин тэрэгийг худалдаа авчихсан манайхан байна уу байна. Энэ ямар байдалтай лавтай хоёр машин тэрэгтэй цаашлаад одоо хоёр хөмрөгтэй тийм үү өвгийн одоо яг хүйтэн идэр 3-9 цаг 9 хүйтэр тоосоо одоо 9-81 өдөр тийм ээ наадах одоо хүлдчихмээр байгаа цэвэр цахилгаан машин тэрэгэ жолоодгүй байж ах уу тийм ээ болноо болохгүй яах юм наадахаа хөмргөлөөд хадгалчихсан тийм ээ тэгээд энэ нэг хэсэг хугацаанд бол одоо цэвэр тосны нэг машинаа гаргаж хэрэгжүүлсэн иймэрхүү айл гэр бүл байгаа бах тийм ээ. За тэгвэл өнөөдөр 10 тум орчим одоо тийм ардын зоосор ямар шүү одоо цэвэр цахилгаан машин тэргийг худалдаа авах вэ? Цэвэр цахилгаан машин тэргийг сонгохдоо одоо юуг нь анхаарах вэ тийм ээ? За цэвэр цахилгаан машин тэргийн одоо сонголтын хувьд одоо ярих юм бол одоо их олон зүйл яригддаг шүү. Тав хүмүүс мэдчихэж байгаа бох тийм ээ. Нэгдүгээр одоо жишээлбэл одоо радар дуран. За радар дуран бол их олон ярина. Яг дээр үл радар дуран бол одоо өнгөрсөнд хэрвээ одоо яг үлдгээж хэлэх юм бол одоогоос нь 30-50 жилийн өмнө бол одоо цэрэгдэний мөрөгжил тийм ээ. Тухайн үеийн одоо шунгуул онгоц гэдэг юм уу, байлдааны одоо нисэг онгоц гэдэг юм уу. Эдгээр юмд очиж одоо ухсардаг, дайсны одоо тийм ээ тэрэг тэмээг илрүүлдэг гэдэг юм уу. Радар дуран бол одоо маш чухал. Радар дуран нь одоо бас өнөөдрийн машин тэрэгэн дээр авч хэлэх юм бол одоо бүр тооны хувьд их юм хэмжээтэй тийм ээ. 3 радарт юу, 2 радарт юу, 1 радарт юу. За энэ үйл чухал зүйл. За одоо хамгийн одоо бас цэвэр цахилгаан машин тэрэгний амин сүнсний үе оюунт жолоо. Тийм ээ. Оюунт жолоо өнөөдөр одоо бас энэ хэдэн том компани Huawei-гийн одоо Chengkunjia гэдэг юм уу тийм ээ. Гэсэн шиг одоо энэ хэдэн төрлөл хэдэн төрлийн оюун жолоо бол одоо голлох одоо өнөөдрийн энэ машинд бол одоо ухсрагдчихад байна тийм ээ. Оюун жолоо бол одоо жишээлбэл наад захын хөмөрхтөө одоо өөртөө орчих тийм ээ. Хөмөргөөс одоо өөртөө гарчих. Тэгвэл одоо ярангуу хүн одоо тийм ээ нөх их өндөр анхаарал төвлөрөхгүйгээр одоо өөртөө жолоодод энэ нэг хурдны зам дээр явчих. Өнөөдөр одоо яг нэг өнгийн хот төрөг доторх оюун жолоо бол бас харьцангуй бөөрэ шиг байгаад байна. Яг одоо олон нийтийн цэвэр цахилгаан машин тэрэг хэрэгжилж байгаа олон жолоочдын ихэнх байдлыг авч үзэх юм бол хурдны зам дээр. За жишээлбэл одоо энэ манай хайлаар Хүлэнбэр хот төргээр авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ Хүлэнбэрээр авч хэлсэн ч гэсэн одоо жишээлбэл хайлаар төргөөс Манжуур хот хүртэл одоо оюунт жолоогоор аялдаг боломж бол байж ийна хүмүүс үнэтэй хэрэгжилж ин тийм а ярангүй нь бол бас боттой одоо тий ин төрөлт байна. Тэгээд яг одоо өнөөдрийн нэг цэвэр цахилгаан машин тэргийг сонгоо авахараас нь юу вэ гэхээр 10 тумн төхөрг жишээ шүү дээ. Одоо 10 тумн төхөрг л одоо жишээ бол 10 тумн төхөргөөр тосны машин худалдаа авал юу авах вэ гэсэн чинь одоо ийм нэг цосны хэмжээ энэ жишээн дээр одоо авч хэлэх юм бол өнөөдрийн цэвэр цахилгаан машин тэрэгний одоо бас нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр денчигийн зай тийм ээ аяллийн зай. Одоогоос 2 жилийн өмнө 10 тумн төхөргийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг бол ерөнхийдөө нэг 380 км 480 км тийм ээ. Бараг л имерхүү маягтай одоо 500 хүрч чадна уугүй юу? Денчнийх нь одоо аяллийн зай шүү дээ тийм ээ. Харин өнөөдөр болоход бол 480 500 гари 600 гари магадгүй одоо бас яг шууд энэ байгаа зоос мөнгөрөө тийм ээ хамгийн одоо баг зоосаар худалдаа аваад хамх хол айлдаг денчтэй машин авъя гэх юм бол зарим
дэнчтэй машин тэргийн аяллийн зай бол бараг 600 700 хүрч байгаа нь бол тодорхой тий. Тэгээд өнөөдрийн одоо харцаар өнөөдөр одоо бид нэр өнгөрсөн 3 4 5 жилийн туршид өчнөө олон цөөр цахилгаан машин тэргийн одоо чадамжийн танилцуулга дүрс бичлэг тийм ээ олон зүйлийг одоо танилцуулга ухаалгыг л араасаа үзчихсэн. Өнөөдөр ямар ч хүн гэсэн тийм ээ нэг цөөр цахилгааны машин тэргийг бас нэг багсааг ойлгодог багсааг нэг хоёрт нь сууж утсан багсааг төрөл тамдаг юм мэддэг тийм ээ өнөөдөр би тийм нэг машин суусан шүү ийм байлаа тийм байлаа гэж сонирхолтой багсааг одоо хин ч гэсэн бас нэг хоёр бадаг яриатай болчих чи тийм ээ. Тэгэхээр юу ярих гэж байна хэр өнөөдрийн одоо хямд үнээр худалдан авч бай гэдэг юм уу одоо 10 түмэн төхөргийн энэ дэсийн цэвэр цахилгаа машин тэргийн худалдаа авахдаа бид нэр оюунт жолоо юм уу тэдгээр одоо оюунт байна уу чадамжуусаа илүү машиныхаа тус биеийг анхаарах хэрэгтэй байна. Дэнчин хэр зайтай ямар шүү дэнчрүүлээ тийм ээ. Энэ дэнчин маань одоо ойрын 3 жил 5 жил 10 жилд ямар шүү батлаг үйлчлэг үзүүлж байна. Тэгвэл одоо энэ машины маань үндсэн зүйлүүд юу вэ тийм ээ. Тэгэхээс биш хамаг гол нь тэр дотор байгаа одоо энэ 10 түмэн төхөргөөр би одоо худалдаа авч байгаа нэ Huawei төмдгийн нэг оюун жолооны мэрэгжил юм аа. Нэл мэрэгжлийг хэрэгжүүлчих юм бол энэ машин одоо мундаг болно яана гэдэг энэ талд бол нөх их уулах чухалгүй байх гэж бодож байна. Би хондоо үлдэж боддог. Ядаж одоо наат машин тань тийм ээ. Өнөөдрийн цэвэр цахилгааны машин тэрэг өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгааны ойрын хэдэн жилийн цэвэр цахилгааны машин тэргийн дотор нийлээд одоо том компанийн бүтээл байх хэрэгтэй тийм үү? Яг өнгөрсөн хэдэн жил шиг нэг хагас жил нэг 2 жил шөвгүүлээд дампуурчдаг тийм компани машин тэргийг сонгохын зөвсгүй байхаа тийм үү нилэн батлахтай шиг яг одоо манай улсын нэг цэвэр цахилгааны машин тэргийн өрсөлдөөн дотроо бас нилэн тийм ээ цолгорчсон юм одоо сайн шиг нэрт томдгосон сонгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо жишээлбэл зарим одоо хатуу заалтууд бий цахилгаан тэргийг сонгох тийм ээ 800 вольтын одоо цэвэр цахилгааны юм нэг загвар бүтэж орсон уугүй юу наад одоо дэмчигээ цэнгэлэхтэй хамгийн шин дэмчил цэнгэлдэг мэрэгжлийг гарч ийн үгүй юу тийм ээ. Хүн одоо дэнчтэй машин цэвэр цахилгаан машинаа уул цэнгэлэхэд 3 цаг ордог байхад та 6 цаг 7 цаг цэнгэлэх юм бол одоо хүмүүс бас тэндүү их чүрээтэй тийм ээ гэсэн шиг. Тэгээ хамгийн одоо гол дүнэлт нь юу вэ гэхээр эцсийн эцэстээ ярьж яриа тийм ээ. Бид нар одоо өнөөдөр хэрвээ яг одоо гэр бүлийн одоо 2 дугаар машин тэрэг хот суурьнд суурьнд одоо балгасан тийм ээ цэвэр цахилгаан машин тэргийг хэрэгжүүлчих юм. Чулуун тасны машин нэг нөмхөө болиа тийм ээ. Цөөр цахилгааны машин тэрэг нөмж одоо жолоодыг авья гэх юм бол юу сонгоно вэ? Хамгийн урдаар дэнчир гэдэг юм уу? Машины тус бай, оюун жилтийн хөмж. Тэгэхээс үшвэл одоо ямар нэгэн тийм ээ мэрэгжил гэдэг юм уу? Оюун жолооны одоо өнөөдөр бол ерөнхийдөө сүлжээн дээр цөөр цахилгааны машин тэргийг бол хоёр тийш нь одоо гол одоо ялгаж салгаж ин хятад мэрэгжлийн нэрүүгээр одоо очиж одоо салгаж загварлаж байгаа юм байна. Нэг дугаар нь болохоор өдийн дунхаа, нөгөө нэг нь болохоор чин намхаа. Цахилгаанчилсан хөмжөө болоод оюунчилсан хөмжөө тийм ээ. Оюунчилсан хөмжөө гэдэг бол нарийн ширэн зүйл гэдэг юм уу? Одоо мэрэгжил тухайн компани танд үзүүлж чадах одоо оюун жолооны мэрэгдэл гэдэг юм уу? Компьютерийн одоо бодох чадвар хүчний үйлчилгээ. Харин цахилгаанчилт гэдэг нь бол машины цус биеийг заачна. За тэгэхээр магадгүй одоо бидний амьдралд манай орнууд та бидний одоо тийм ээ дэрэгд цэвэр цахилгаан машин тэргийн орон зай бол ажмаар нөмөгдөх байхаа. Ярангуу одоо бас ирэх 2 жилээс ер нь одоо шинэлэг мэрэгжил гэдэг чинь иймэрхүү зүйл шүү дээ тийм ээ гоё ингээ хүлээлгээд за одоо 2 жилээс үл цэвэр цахилгааны машин тэрэг дахиад хөрөх гэж шүү. Хүйтнийг даадаг дэмч гарах гэж шүү тийм ээ. Хүйтэн дэсвүртэй дэмч гарах гэж байна. За одоо нь 2 жилээс цэвэр цахилгаан машин тэргийн одоо энэ дэмчигээ цэнгэлэх чадвар хөл бас шинэ зүйл гарах гэж байна тийм ээ. 5 секундэд 5 минут ч юм уу 5 секундэд яаж яаж цэнгэлдэг болно гэсэн шиг. Энэ бол мэрэгжлийн шинжилт үл хөзөөч тасрахгүй нь бол тодорхой тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо ийм өндөр мэрэгжилтэй нарийн одоо мэрэгжлийн одоо ийм нэг өрсөлдөн орчихсан 90 цагийн одоо чадвар чадвартай ийм нэг бүтээгтүуний худалдаа авахтай тийм ээ. Нөх одоо тийг одоо гайхаад энэ ч одоо юу гэсэн шиг тийм ээ. Гайхах хэрэггүй хамгийн гол нь бид юу хэрэгтэй вэ? Би тийм ээ. Энэ машинд одоо ямар шаардлагатай ямар чадвартай машин авах гэж байна гэдэг бол тас бодох хэрэгтэй байна.

Яа хэрэгтэн өтрүүлэх тань мөргөлжилж байна. За ингээд ерөнхийдөө одоо цэвэр цахилгааны машин төргийг тийм ээ сонгоо авах, худалдаа авах тал дээр бол одоо олон зүйл юм байна. А ярингуй одоо өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгааны машин төргийг бас төрөл төмдөг нь олон, загвар нь олон тийм ээ. Яг одоо өнгөрснийг шиг манай энэ чулуун тусны одоо тусны хөдөлгөөртэй машин төргийг таарцуулах юм бол одоо ушны тийм бүдлэнттэй гэж хэлж болно тийм үү. Ярингуй одоо өнөөдөр одоо бордуулж байгаа зах зээл гэдэг юм уу төрөл төмдгийн одоо талд бол үнэхээр их одоо мундах тийм ээ. За харин тосон хөдөлгөөртэй энэ тосны машин төргийг сонгоо авах хөдөлдөө авах бол одоо өнөөдөр бол хэрцэнгүй одоо амархан болчиход байгаа тийм. За тэгэхээр нөтрүүлгийн одоо эхлэлтэнд би бас ярьсан өнөөдөр одоо голдуу тийм ээ үнэтэй өндөр үнэтэй тосон хөдөлгөөртэй машин төргүүд бол ара араасаа хямдралыг үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ тосон машин төрг одоо үнэхээр хямдраад байна тийм. Өнөөдрийн одоо 30 хэдэн төм, 40 төм, 50 төм төхөрөг дотор бол одоо нилээд гой гой гой өнгөрсний одоо худалдаа авах жоохон бэрх байдаг тийм ээ. Жишээл бол Бомагийн одоо 5 Бома 5 гэх юм бол одоо 523 гэдэг юм уу 525 525 гэдэг юм уу те эдгээр машин тэргүүд одоо өнгөрсөн заавал 50 хэдэн том гаталдаг байсан бол өнөөдөр одоо хямдаржээ. Авч болно болохгүй. Ярингүй өнөөдрийн одоо бас тийм ээ тусан тэргийн хямдрал бол ёроолд тулаагүй байгаа нь тодорхой. Бас хямдар нөө би үзүүд одоо бас хямдар дийлнэ. Энэ бол зөвхөн цаг хугацааны асуудал те. Одоо бас яг нэг жилийн дараа манай сонсогчид бид хамтдаа бас нэг юм нэг болцоо гэдэг юм те. Нэг бас жижигхан болцоо эрхчихэд гэнэ. Ер нь дахиад одоо нэг жилийн дараа өнөөдрийн манай одоо тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүд те. Жишээ нь би одоо өнөөхөн жишээлсэн Audi төмдгийн A4 тийм ээ. A4 одоо 18 тонн гарагийн нүцгэн машины үнэтэй байгаа. Одоо нэг жилийн дараа юу болох вэ? Нэг жилийн дараа миний үзэхээр бас буурна. Нэг жилийн дараа дараа одоо 2027 он тийм 27 оны намар 8 сарын 31 одоо 9 сар болох энэ агшинд бол баг 16 тонн бас бол дийлнэ тийм үү 16 тонн болох чих ялуур шүү дээ тийм үү. Яг гэхээр өнөөдөр машин тэргийн одоо зах зээл машин тэргийн нэг том хашаауд одоо маш хурун тийм ээ мэтгэлцэж алдаж байна. Бүгдөө одоо борлуулгын тооны төлөө бүгдөө одоо машина борлуулгын төлөө хямдарж байна, өрсөлдөж байна, шинчилж байна. Хэцүү байгаа үст дээ тийм. Яг одоо өнөөдрийн бодит одоо нийгмийн зарим ахуй байдлыг авч ярахаас тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүл одоо яаж ийна гэхээр борлуулга муудахтай зэрэг дөрвөн худалдаа бол араараас өгдөө хааж байна. Энэ бол тодорхой. Тэгээд өнгөрсөн одоо машин тэргийн борлуулагч гэдэг юм уу машин тэргийн борлуулгын ажлыг олон жил хийсэн нэг бүлэг одоо машин тэргийн борлуулагч чадвартад энэ ажилласаа гарч ирсэн. Ярингуй одоо үнийг дагалдаад дөрвөн худалдааны үйлчлэг одоо бас ярингуй одоо жахан муудаж ирж байна. Өнгөрсөн одоо та нар ямар ямар одоо дөрвөн худалдааны төрөл төмдгийн худалдаагаар тойрж машины худалдаа авч байсан уу? Жишээлбэл одоо өнөөдөр жишээлээд байгаа тийм ээ BBA Benz Audi Bauma гэдгээр машин тэргүүд бол дөрвөн худалдаа өнгөрсөнд бол одоо харахад амар гоё одоо үйлчлэг үзүүлдэг шүү дээ тийм ээ. За халуус цай ид уу гэдэг юм те. Өнөөдөр үл цөөр тосны машин тэргний одоо борлуулга муудахыг дагалдаад энэх одоо үйлчлэгээний хүрээ цараа гэдэг юм уу энэх бүхэлээ системээрээ бол одоо сударсан байдлыг хэлсэн тосны тэргний одоо борлуулагч борлуулагт нар цөөрсөн үйлчлэг засварын талд бас арай жахан сулдаж ирсэн энэ нь үл тодорхой. Бас нэг хөөрхөн одоо жишээлт бий. Ирээдүйн цөөр цосны машин тэрэг одоо үн өсчихгүй биз. Өсөх одоо боломж байна уу байхгүй юу гэж сүлжээндэр одоо бас нэг хөөрхөн яриа гарч ирээд байгаа. Энэ бол маш сонирхолтой яриа тийм ээ. Ирээдүйд цөөр цосны машин тэргийн одоо үн өсчих боломж яг байна уу гэж тийм ээ. Яг одоо надаас хэрвээ тулгаж асуух юм бол би бас одоо жаахан гайх чинь. Өсөж магадгүй. Нэг онцгойлоо одоо энэ сайхан үнэтэй гой гой загварын машин тэргүүд үсэх боломж

бас бэн гэтэл үл яг юм ойрхон биш ээ тий нүдөө өмнө л үсэхгүй байх одоогоос нэг 5 жил гэдэг юм уу одоогоос бас цаг үе хашиа яваа тийм 10 жилийн дараа зэрэгсэн шиг ягд байхэр өнөөдрийн одоо машин тэрэгний компаниуд бүгдээ одоо нэг цөвөр цахилгаан машин тэрэг хийнэ гэд үршилцээр гадуул машин тэрэгний цөвөр тосны машин тэрэгнийхээ одоо энэ нэг үйлдвэрлэлийн шугам гэдэг юм уу үйлдвэрлэлийн одоо энэ нэг чадвараа бол бас жаахан бууруулж байгаа юм. Нилээд одоо энэ дэлхийн одоо том том машин тэрэгний компани гэсэн дэлхийн одоо улсынхаа дотоод гэдэг юм уу дэлхийн олон үндсээр гадаадд тавигдсан машин тэрэгний үйлдвэрийн шугама хааж байна. За хаахаар барахгүй зарим нь цаашлаад бол өөрчлөөд шинэ энергийн тийм ээ. Яг өнөөдөр бол бас нилээд олон гадаадын машин тэргүүд бол иймэрхүү нэг байдалтай болцсон. Өнгөрсний тосон хөдөлгүүртэй байдаг боловсрчсан олон жил хийсэн одоо машиныхаа тийм загвар дээр очиод багс ахлагаа нөмчих тийм үе цахилгаан нөмөд ногоон пайцтай болгоод одоо шинэ нэрхи машин тэрэг болохоор чармайж штэ тийм ээ ядаж одоо тэр яг өнөөдрийн 100-ны 100 одоо цэвэр цахилгаантай машин тэрэгний шиг одоо тийм аймар тийм тос ариудаад цэвэр цахилгаан биш ч гэсэн ядаж одоо жижиг дэнд шагаарчхан тосны одоо хорогдцоо бууруул тийм ээ жахан баг болго ингээд тосны одоо хорогдц баг юм бол одоо өнөөдрийн одоо нийгэмд бас нэг жаахан өрсөлдөөнтэй гэдэг юм тийм ээ өрсөлдөх чадалтай хүмүүсийн иймэрхүү байдлууд л одоо нийлээд илэрж ишв тийм ээ нийлээд машинууд бол одоо шилбэл өнгөрснээ гадаад хямдаар хямд хүний хүч хямд хүний хүчнийх байдлаар шилбэл одоо Азийн одоо улс орнууд тавигдсан машин зэргийн үйлдвэр бол одоо хааж ихсэн хаах мөртөөр жаахан одоо цахилгаан тийш нь хувирж штэ тийм үү тэгэхээр ойрын 2-3 жилийн турш дэлхий дахин нийтээр цөвөр тосны одоо хөдөлгүүртэй машин тэрэг үйлдвэрлэх тийм ээ үйлдвэр багсгаж ирсэн тоогын байгуулгаж ирсэн учир нь одоо машин тэрэгний үйлдвэрүүд бас айн штэ тийм ээ нэг л дор ийм олон тооны одоо машин үйлдвэрлэж хадгалж гарахгүй наадхан шинээрээ 25 оны загвар 26 оны загвар шинээрээ хуучраад явж ил байдаг тийм ээ тэг хамаг гол нь одоо дэлхийн нийтийн ер нь хүндрэл хитнэ гэж хэлж болно штэ машин тэрэгэндээ одоо тавьсан шаар гэдэг юм уу машин тэрэг одоо чулуун тас гэдэг энергид хамдаж байгаа өөр байдал бодлууд бүгдээрээ одоо жаахан дулаахан газар юм бол цахилгаан машин тэрэг авчия цөөр цахилгааны машин тэргийг хэрэглэе гэдэг иймэрхүү байдалтай тийм ээ за тэгэхээр яг энэх одоо цагийн байдлаа өрсөөд магадгүй намрын үйлрэл та усны машин тэрэг солио. Одоо би одоо 30 төмөнд хөрөг, 40 төмөнд хөрөг, 50 төмөнд хөргийн тийм авраг мөнгө гаргаад зардлыг гаргаад нэг цөвөр тосны машин тэргийг нэг шинээр авчи болмо болохгүй юу? Би үзвэл та одоо хэрвээ тийм өрт холын одоо нэгэн төлөвлөгтэй анхмасаа энэ машиныг худалдаа авъя гэсэн. За тэгээд энэ 50 төмөнд хөргийг бол та тийм зөөлгч хийхгүйгээр шууд бэлэн зоос гаргаад ер нь ийм нэг сайхан цөвөр тосны гоё машин худалдаа авмаар байна гэдэг санаатай бол худалдаа авч болно. Ягаад гэхээр бол машин тэрэг гэдэг үл тийм ээ. Яг өндөө бол бас нэг хүний хувь хүний эзнийх нь бас нэг дур зэрэг гэдэг зүйл би сүр цусны машин тэрэг дахин хямдрын үх хямдрын гэдэг одоо байгаа нүндэр нь гар хүрж болно шүү дээ. За ингээд энэ цагийн өвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх барьтж байна. Ингээд ерөнхийдөө сүр цус цөвөр цахилгааны машин тэргийн үнэ бол одоо өдрөөс өдөр тийм ээ хямдарж байна гэж хэлж болно мөн ч одоо олон болоод ичиж харин цөвөр тосны хөдөлгөөртэй машин тэрэг хямдрах тусмаа урлуулгах нь мөн иймэрхүү нэг одоо тийм ээ цагийн анир дээр машин тэрэг сонгон худалдаа авбал яаж сонгох вэ жишээл 10 төмөнд хөргийн цөвөр цахилгаан машин тэрэг яаж худалдаа авах вэ гэдэг одоо ярианы сэдвэр энэ цагийн өвтрүүлэг явагдаж өндөрх хуцаа өвтрүүлгээ бэлтгэхэд нарийн хөлсөн наранхуу анхны хянагч гавраа хянагч уран цаад юу хянагч бүрэн бай баяртай сонсогч та

Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуул нэвтрүүлэх тань алтан хянган уул миний хэмэх сайхан мөрөөдлийн дуугар ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та сайн сонирхоорой.

За сонсогчдоо, саяхан сонирхсан алтан хянган уулмын хэмэх дууган шүлгийг ноо жаргалт аялыг 10-д зохиосон билээ. Залгаад ласрынгийн дуулах энэрэнгүй сэтгэлд ээж миний хэмэх хайрын дуу сонирхан аваарэ.

Жаахан би сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Энэ цагаан нэвтрүүлгийн найруулагч тэмүүн өдгөгч сансар хянах жуутнасан ерөнхий хянсан бүрийн дараачин дугаартаа баяртай.

За, Хүлэнбор хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гээ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээл үлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сандгчдаа. Яруу найрагчиг гээ шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгуу, багш миний баясал гэх энэхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг, болбраа сурагчдын кан өмн багш хэмн зогсоход, төөтэй энэ бие минь тоо тайхан нас, том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд, аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа, элгэн хайраан юугаад эцхийн аврор загинсан ч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад, хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо, хошуурн нисээ сурагчаан хараад, ийм л сайхан улсдаа гэж өнкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран Сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

80,000-ийн долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нөтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нөтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нөтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араажуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хоолт нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борийн нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борийн нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахья.
0: Хүв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үдэл санаа яс мураалын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах

0: нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүнтгэрүүлье.
4: Дундтын үндэсний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн итгэмжтэй дэдэж, дүр дүрхэн идэвхтэй шинэ байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ядангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгэлж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдгийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховд даяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусгныг бүх талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургаах хүмжил шинж ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын сур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинж тухайн сургах хүмүүсээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхэжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмүүс шинж тухайн таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчжийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Байгатын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчид аа. Одоо тавхны сонирхдаг хүч байгаа болоо Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Ундад толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо хүч байгаа сонин сайхныг мэдээлэл нь
1: Уутан чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уутаж байгаа ардын амьдралдан үйл.

0: Улан Баярын Аражуу Төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу.
1: За, Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гарагийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Эндварын нэвтрүүлэг мэн. 42 дугаар багшийн

баярын өдөрт онцлон зариулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөрвж байна. За тусдууны яруу найргийг гээ шарху аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

хэрхэн хөндөд сандгч та. Яруу наригчиг шархуугийн шүлэг, алдар төгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгу, багш миний баясл гэх энэхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг, болбрэ сурагчдын кан өмн багш хэмн ногсоход, төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас, том хөрөг шиг санагддаг багш миний баясл да. Авийн олон хүүгийн алхаа гисгэг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраан юугаад эцхийн аврар загнасан ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясл да. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн хоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясл да.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань ийхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан Хянагч, Уран Сод Юнкэй Хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаараараа баяр тийз олгоцгоё.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл хөтөө.
2: Самбацхан үеийн хүмүүст сонсогчдоо

0: Төмөрхөтийн хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэх та бүхнийх амрамглан айлтган залгуулж байна. Сахан намарж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Марнх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Жинин багшийн дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор, утга зохиолын доктор На Мандла. Монгол үндэстний одоогийн алдарт шүлэгч, зохиолч, найруулагч, орчуулагч Чимэд Доржийн алдар гавьяа үр нөлөөгийн тухай тайлбар хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн улгыг таалан болгоно уу?
1: Хоёрдугаар судлууны зохиолч Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө. Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө одоо ч гэсэн Монгол утга соёл ба зургаан амьдлын хөрөө өвчөнд шүгэмжлэгч, содлооч, уран бүтээлч багс сурагчд. Тэгвэл Монгол соёлын хайртай өмшиг түүнийхэн дунд өнгөл байгаа нь цацруулсаар байгаа юм аа. Мөн ч зохиолч Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөөгийн 5 талаас дүгнэж ярих юм байна. Нэгт Монгол үндэсний одоо үеийн уран зохиолын түүхэн тойруулга садлын шинжилгээний ном зохиолд Чимэд Дорж хийгээд түүний уран бүтээлийг чухал баримт тавьж томлон судалсаар бай. Түүний уран бүтээл нь эдгээр бас цаг үед эдгээр бас хараас чиглэлээр эдгээр бас өмнөний садлын шүүмжлэгчийн хараанд өртөж үн санаа нь бадруулсаар байна. Үүний дотроос төлөөлөгч бүтээл гэвэл Ренчин Доржийн 2016 онд Өрмөний ардын Өрмөний соёлын хөвлийн оргоос өвлүүлсэн Чимэд Дорж содлох содлогооны номын дуртаг ёстой. За үүнээс гадна 2007 онд Өрмөний багшийн их сургуульд төгссөн Сэцэн Батын Чимэд Доржийн зохиол бүтээлийн гуан сайхны содлох магистр чуул хамгаалсан өгүүл болоод 2012 онд мөн одоо Өрмөний багшийн их сургуулиас төгссөн Өргөн Баярын Чимэд Доржийн шүлэг бүтээлийн утга сэдвжиж санаа дүрийн шинжилгэх магистр чуул хамгаалсан өгүүлний дурцулно. Одоо нэг нь 2022 онд манай Барын Эрдэнэ үндэсний их сургуулиас төгссөн одоо миний докторантын төгсөг өгүүл Чимэд Доржийн зохиол бүтээл хийгээд хамгийн зохиолын харьцаанд тойрволж үгэн сэтгэлгээний содлогох доктор чуул хамгаалсан өгүүлүүдийг одоо дурцулно. Учир нь магистр болоод доктор чуул хамгаалах өгүүл нь одоо эрдэнэ шинжилгээний бас үн чанар өндөр шиг чуул содлогооны хөрөө чараад бол одоо шин нөлөлт гаргаж шин үйлдэлтийг төвшүүлэх ан болоод хэрэглэгээний ач холбогдлыг маш ихээр чухалчилж материалын ашиглалтын өртгөөр үнийг нөлөөд өндөр систем чанараар бас чанга бүх талд шинжтэй юм одоо онцлогуудыг бүрдүүлсэн болохоор за тэгэхээр одоо содлогооны ном магистр докторантын төгсөг өгүүлэл бол Чимэд Доржийн содлогоонд үнийг нэг содлогооны их улсан чухал эрдлийг гаргаад байгаа юм аа. Хойшт Чимэд Дорж хамх бичгийн өмнөхөө бэлэг уян шидэж эрүүн энергийн онгодоо сурайлж түүний хүндхэн биширч дурсгаан мөрөссөн баг ус шүлэг жохоол дурсан дуртгалын бүтээлүүд жохоо мөндлөгсөөр бэ. Одоо миний бүрэн бос бүртгэлийн үндэслэл бол 90-р нийтлэгсэн тийм дурсгаал дурсамжийн шүлэг жохоол 40 орчим болдож байна. 40 гарын байна. Яг энэ одоо анчуу уугийн мөнгөний шүлэгч гэдэг бүх төмөрийн үхлэггүй шүлэгч голчоогийн тулгын ган чагарг мандмерийн Чимэд Дорж хийгээд Монгол утга жохоол б замсан завын ганад мөнгөсөн гандаг чулуун хөшөөгөх мотор үнэ баг одоо 12 дурсан найруул үнэ илэр нийтлэгсэн байдгаа. За өнөөс гадна одоо Чимэд Дорж оруулж ирсэн тийм шүлэг эрүүн найруулс олон бэ. Анчхан үнэ дээрэн нутгийн жохоол шүлэгт нарийн дунд үнэ Чимэд Дорж оруулж ирсэн шүлэг жохоол үнэ маш олон байдгаа. Жишээлбэл одоо алдарт шүлэгч оналж өв бүрэн бихийн үнэн үгийг хэлэлцэх шүлэг эрүүн найрагч Эрдэмтэн нас хаяшалтын цагаан ба тайгийн бижингэх шүлэг. Тэгээд үүнээс гаднаас солон шагналт эрүүн найрагч нас дуугийн дэвтэр цагаан хөшөө. Солон шагналт эрүүн найрагч хас үлжигийн их жохолч их Чимэд Дорж тандур бишрэн зүгтж мөргөм үү. Солон шагналт эрүүн найрагч алтан гэрдийн бэрэ хааны бараа бэлгийн хур эрүүн найргийн тагма өгч. Дэхвэл одоо эрүүн найрагч шүүмжлэгч санаа гарвын жанжин чинкэр уул Ахмад эрүүн найрагч сэтэн дүүгийн уянгийн нөхөр

жалуу ариун найрагч борцон сэ дэлгэрийн чимэд доржийн хөшөөнөөс шүлэг дэлгэрнэ гэж олон олон садан сайхан шүлгүүдийг дурдж байна. Энд одоо цагийн араагаас болоод тэр олон шүлэг чинь шүлэг бүртөрийн нэг нэгээр дуртал юм байна. За 3 дугаарт орчмын жилүүдэд үнэ чимэд доржоор нэрссэн соёлын ажиллагаа нь их өнөр хөгжингүй явагдаж байна. Жишээлбэл 2015 онд энэ анас ихэж одоо Баярмаргуй шүний соёл жуулчлал ба Бэй Тамирын тавчаа бас голлон өрхөлж шүний соёлын ордноос даачин хийдэг олон том чанартай соёлын нэр томгийн үүтг үүднэс чимэд дорж нөрмжд соёлын ширс ажиллагааны жил болгоно тохон байгуулж байжээ. Тэрэн цагаад томчуулын ариун найргийн наадам, баг дундар сургуулийн сурагчдын жохон бичлэгийн уралдаан, уран амьсгалын уралдаан, уран сайхны тоглолт зэрэг адил бус хөлбөрөөр явагдаж орон нутгийнхаа нөлөө бүхий соёлын ажиллагаа болон хөгжсөөр иржээ. Гэвч энэ цаг тахлын хараагаас наашаа энэ ажиллагаа нь зогсон бирад байна. Орчмын чигээр бол яхаж сэргэж явагдаагүй байдалтай. Одоо нэг нь 2017 онд чимэд дорж байгын алдар хүндийн тусгаан дуушлуулах, ариун найргийн үр авьяасын өвлөн уламжлах, жалуу нэг үеийн Монгол ариун найрагч тааны эрдэм авьяасаа сорих чулуу тавцан хангаж өгөх зэрэг зорилгоор үнэ Улаанчаа хотын амтгаар удааны чимэд дорж ариун найргийн чуулганы Улаанчаа хотын ухаалгалтаас үнэ голлон эрхэлж Улаанчаа хотын үндэсний хөрөнгө эрхлэх зүйл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төсөөрөөс даачил хийсэн байдаг. Энэ удааны шүлгийн уралдаан нь нэ томчлын дугуйлан, дунд сургуулийн дугуйлан, бага сургуулийн дугуйлан гэж гурван дугуйлан хавааж байгаа уралдуулж. Ангад томчлын дугуйлан нь бүх орны их бүлэг адраас 110 яг бүтөлийн хөлөө наач. Анхны шалгаруулалтаар үнэ дамжаад 20 бүтөлийн үнэ 2017 оны 12 сарын 29-ний өдөр Жин хотод үнэ явсан шидвэрт уралдаанд үнэ оролцуулсан байдаг. Дунд бас сургуулийн дугуйлан юм шүлгийн уран тат онцлогийн уралдааны хэлбэрээр Улаанцаваа хотын төвчөнд уралдсан байдаг. Үүнд бол одоо чимэд дорж боцгоон гөрөөсний намтарсан ба таяг тэгвэл одоо Баярмгуугийн унаг мэтийн жохол үл тайсан бол одоо баг дунд сургуулийн хүүхдүүдийн уянгалахаар дамжиж тайсан дүүний уянгалсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны чимэд дорж ариун найргийн чуулганы Омон бас та тус удааны уралдаан гүнээ бэлтгэл садлагаа хийх ухаагуун сурталчлах жоригоор үнэ даачин эрхэлсэн нэгжийнх нь үнэ тус жилийнх нь 10 сарын 20-ны өдөр чимэд доржийн төрсөн нутга одоо Баярмаар уушны даваад багс тун одоо шавртай гэрх зэрэг газар хурж одоо үеийн алдс шүлэг жохолч чимэд дорж ахсны амьдрал бүтөлийн тухай пэрэн сорволжилж мөдөл сольчих суудлын хурлын үнэ тохон байгуулж Тэмүстанны урд тажид 8 хүний болоод тусгаар сорволжж Улаанчаагийн өдрийн сан болоод Улаанчаагийн өдрийн саны үсад тавцан дүүний соврол нийтгэж олон нийтийн өрөлийн үйл ихтэй олсон байдаг. За дөрөвт үнэ чимэд дорж шигэ түүний тоол үтлийн садлагааны хурл цуглааныч бас орчмын жилд жилээр үл идэвхтэй явагдаж жохон байгуулж байна. Жишээлбэл 2017 онд одоо Улаанчаагийн ухаалгалтаас голлон эрхэлж Улаанчаагийн үндэсний хөрөнгө оруулах зөвлөл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төс сургуулиас даачин эрхэлсэн Улаанчаагийн амтгаар удааны чимэд дорж ариун найргийн чуулганы цохон нэг уулга болгож тэр жилийнх нь 12 сарын 28-ны өдөр чимэд дорж ариун найргийн чуулганы содлон ялцчих хурлын үнэ жиний хатан дүнээ жохон явагдлээ. Жагаан удааны содлон ялцчих хурлын үнэ динчин дорж мандмаа бу замсран зав на үжи дэлгэр жи сэчин цогт гэ мөнх жаргал тө үнэнчи одоо наа мандлаа зэрэг шүнглэх содлооч тохолж яруу найрагч нар үний орсон мөртөө холбогдол бүхий байгуулгын одоо дарга удирдлаг чимд дорж багшны одоо садан төрөл царвалдлагч найруулгах нарын багтаас нь 20 гарын үн оролцож 10 гарын өгөл болоод дурсан дуртгалын жохол төвшүүлдэж омсон ялсан байга. Энэ үний чимд дорж агсны төр төссөн үлгийн утга ба улаан цавд ямтарч байсан цаг мөчи өрхцүүн дурсан Төний бостоос цулгарсан авиас билэг одоо үеийн Монгол уран зохиолд үзүүлсэн нөлөөгийн шинжлэн ут гисэн чимэд дорж садлын нэгэн шанс яхуулж хөгжүүлэх юм ац олгодлын үхнийг удааны бүртгэ ажил болсон байдаг. Бас нэг нь бол Урмын их сургуулийн хайрхан парвшрын

яг усан Монгол уран зохиол цоодын ярилцааны капитан гэх WeChat цуглуулд бүний 2020 оны 6 сарын 22-ны өдөр өнөөдөрс 6 сарын 30-ны өдөр болтол WeChat ярилцааны хэлбэрээр явагсан баяр баруун хөшөний жишээс Ишаас тарын адилгааны гол нэг уулга болгож чимд оржин садлан ярилцах адилгааны өрнөсөн байдаг. Тэр удаауны мандмайгийн миний тандэр чимд орж настуугийн ардын ариун ярагч чимд орж саасулжигийн алтан жол бүхгийн өмнө бадмаа ану балсхин гэрэл дөрвөн авяас бэлэх шүлэгч хэрхийн урд бэлэг ану дэлсхин чахчихвэ гэж Тэгэхээр тусдаг монголчуудын одоо үеийн өрн тохойлын суурлагч Алдар Жохол чимэд оржин Сарамбаа тайх мах шүлгийн тухай цохол шүгэмжэд. Өө өргөний Алдар шүлэгч чимэд орж ийгээ түүний Жохол утлын тухай сэтгэгдэл. Хаа бүх баярын дайрам баруун ушунд явсан чимэд орж дурсах ажилгааны тухай. Наамандлагын чимэд оржин утга Жохол урлагийн тухай үжилтийн шинжилхэн. Цанус хүсэлтүүгийн олон давхурхт орон жайгийн хүрнэл бод цаан гүрсний намтрын дэхэн онгшиг долоо нэлтгэл онгшилдэж ярсан байдгаа. Өдгөр ярилцааны бас одоо Монгол үндэсний одоо үеийн уран зохиолын садал 100-д уран зохиол WeChat тавчин дөрмийн савруулын нийтлэл олон нийтийн хүрээлэн их таарсан байдаг. Энэ удааны садлагын ажил чимэд орж ийг түүний тоон утгын садлын шинэ арга жив шинэ хараас чиглэлийн нөөсөн юм ач холбогдолтой болж байгаа гэж үзэж байна. Тэгвэл 2024 оны 9 сарын 21-ноос 22-ны өдөр Хөх хотод болсон дунд улсын Монгол утга зохиолын шинжилгээний нийгэмлэг голон эрхэлж Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын төс сургуулаас даачин хийсэн дижитал хөмүлэг хийгээд утга зохиолын хөгжилтийн судлал ярилцах хурлжиж дунд улсын Монгол утга зохиолын шинжилгээний нийгэмлэгийн 2024 оны ойлцолт хурлдааны судлал ярилцах 6 дугаар салбар дуглан болох Ус байгуулах ихний үйдэх нэр зохиолчдын намтрыг хийгээд зохиол бүтээлийн садлагын дугланд энэ чимэд оржин тухайс хэдэн өгүүлдэвшүлэгдэж уншигсан байдаг. Тухай нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн хайхан профессорын чимэд оржин шүлгийн шинжил, Улаанбаатар сургуулийн яа цагаан мөрөн профессорын чимэд орж шигэд түүний шүлэг тайрвал чинь одоо миний бие Наамандлагийн чимэд оржин зохиол бүтээлийн садлагын тем Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний баг хөгжилтүүгийн чимэд оржин зохиол бүтээлийн орчуулгад нь тархсан тайм байдал гэх дөрвөн өглөөний төвшүүлэлт нэгсгэж байна. Тэгэхээр энэ үнэ чимэд оржин үндэснээс одоо 100 жилийн өмнө дурсах эрдэм шинжилгээний ботаник ажиллагаа болжээ. Тийм учраас чимэд орж судлын нэг цааш явуулж хөгжүүлэх ач холбогдолтой ботаник ажил болсон юм аа. Тав дугаарт чимэд оржин шар мөрний дэлгөө нь одоо дээд төвтөр нь чимэл бот цагаан гөрөсний намтар нэрлэн одоо өдгөр ном нь үний өл хөвлөлийн хороогоос олон технуудаа адил бас ар хөвлөлөөр үний хөвлөгсөөр байна. Тийм учраас байран үгийн өнөг Парма, Сарамбаа хоёр зэрэг шүлгэн бас дунд бах сургуулийн хөлөгчих, эртөөс сургуулийн тусгай мэргэлийн жанх материал унших хийдэг. Удаа дараа нь цунд нь орсоор байна. Унас хатан чимэд орж нас барснаас суулаар одоо 1981 онд үний хаан дамби засны нэрүүлсэн чимэд оржин шүлэг жохолгох ном ба 1985 онд Өвөр Монголын одоо үеийн утга зохиолын цоврол бичгийн найруулах комсос чимэд оржин шүлгийн сумал гэх энэ номын үнэ одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос төвлөлж 2005 онд Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороогоос чимэд оржин бүрэн зохиол гэж бүрэн бодын үнэ хөвлөөр таргажээ. Тэгвэл одоо орчмын өн хэдэн жилээс үнэ чимэд оржин шүлэг зохиол бас үйл жилийн цоврол номд сунгад нь орж тусгай ном болон хөвлөгсөөр байна. Жишээлээр 2019 онд Улаанцаа хотын утга урлагийнхны холбоогоос зохион байгуулж мандмай вакцин одоо голн нэрлсэн улс байгуулсан 70 жилийн ойд зориулсан Улаанцаагийн уран зохиолын шагналт бүтээлийн сумал гэх цовр номд үнэ чимэд оржин шар мөрний дэлгөө нүн романа тул ботан гүрсний намтра нүн шүлэг нэрглэх нь төвөр энэ хоёр номын үнэ багтаа нуруулж Өвөр Монголын соёлын хөвлөө хороос хөвлүүлж таргасан байна. Тэгвэл дөрөв дэх цаан гүрсний намтар гэх номд нь чимэд оржин одоо төлөөлөх чанартай 9 шүлэг нэрлэл 5 өглөг нэрлэл 4 сарвалжгийн үнэ сон төвөрлж. Тэгвэл 2023 онд наа үл

0: Чи бат болоод насан бат хоёроос нь голн нэрүүлсэн. Дээрний одоо үеийн утгач холын содон бүрдүүлийн сан хамх 11 жохолчин 21 цовр номд чимэд дөржин жохолын сунгал хамх нэрээр хоёр бат намын үлний өвөр монголын солио өвлийн араас хөвлөлн тархаж. Энэ хоёр бат ном нь бол одоо чимэд дөржин орчуулсан өнтгөөд нэрүүлсэн бүрдүүлээс босод түүний жохон бүтээсэн бүх бүрдүүлийн сунгал оруулсан бүрэн жохолын шинттэй ном болсон байна. Мөн 2023 онд багшийн их сургуулийн дан төмөр боловсрын эрхэн найруулсан монгол жохолчдын шүлгийн монгол жохолчдын жохолын шилмэр хамх цоврол номд үнэ чимэд оржин жохолын шилмэр гэх нэг ном юм нэ яаны үндэсний хөврийн хараагаас нь хөлн тагаж тус номд үнэ чимэд оржин жололох чанартай 9 шүлэг найрал болоод сармурны галгаан романын болоод сунгаж дуурсан байна. Тэдгээрээс нь чимэд оржин хийгд түүний жохол бүтөлийн 5 талын өрнөлөр бол одоо монгол онцлог төвний донд чимэд оржин жохол бүтөлийн нөлөө тусгаал нь олон гүнжин өргөж байх юм нэ харуулж байх мөртөө жаргам зүйн хүүхэд залуучуудын донд үнэ унсан сонирхож садан шинжлэх урам өгсөл болоод мэдлэг мэдчийн нэмэгдүүлж байдаг мөн ч чимэд оржин төлөвлөх бүтөлүүдийн монгол сонгодог жохолын өрнөнд үнэ бат зогсхийн баталгаа болсон гэж үзэж байна. Яг чамд хорангуйлаад одоо 90-ийн хорангуйлаад үзвэл одоо чимэд дарж бол дунд усын одоо үеийн монгол уран жохолын суурлагч, алдарт шүлэгч жохолч, гарамгээ нэрүүлэгч, шилдэг орчуулагч, монгол өв соёлын зүтгэлтгүй хүн мөн гэж дүгнэж байна. Ингээд чимэд дарж байгаа түүний жохол бүтээл нь одоо ч гэсэн өөрийн үр нүлэлэн бадруулсаар байгаа болохоор түүний содлох нь одоо үеийн монгол уран жохолын түүхэн хөгжил зүгээр одоо үн цэнэ тодруулж Монгол уран жохолын суур шинжилгээний баялагжуулж онлайн хэр төвчний нэмэгдүүлэх жохолчин уран сайхны туршлагын дүнд уламжлах зэрэг чухал хэрэгтэй юм а гэж дүгнэж байна. Тэгээ миний өнөөдрийнхээ ингээд дуусч байна. Зингээд анхаарлаа хандуулж сонсон та бүгдэд баярлалаа. Бүх хүмүүстээ аж жаргал сайн сайхан бүхний хүрээлэн өсөж байна.
1: Эхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрдөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан анхлам анхны хэнэгч Гаврал хэнэгч Урмсод юу хэнэгч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэгт дахин залгая. Баяртай.

Гүлэнбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний өрнөглсөн гараж ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нөтрүүлээ. Гүлэнбэр хотын цагуурийн төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хэнгэний зүүн хэд хэсэгт дунд зэргийн баронтой, хэнгэний зүүн мөн хэсэгт баг зэргийн баронтой бусад газар оронд үүлтэй заримдаа тунгалаг, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөөш 18-22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөөш 4-14 градус. Өл газарт 3-4 нисэн салхи хойноос эргэлтэн. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнгэний зүүн мөн хэсэгт баг зэргийн баронтой бусад газар оронд

тунгалга. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ дэгээс дээш 20-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 5-13 градус. Өдөр газарт 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Хайлар орнд үлтийгээс тунгалга шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үлтийгээс тунгалга шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 8 градус. Баянхүрээ болгосонд үлтийгээс тунгалга шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 7 градус. Манжуур хотод тунгалга. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 4 градус. Аддан эмэл болгосонд тунгалга. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалга. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 8 градус. Ягш хотод бага зэргийн боронтойгоос тунгалга шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 7 градус. Лавдалын болгосонд үлтийгээс тунгалга шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 6 градус. Гөвөн гол хотод бага зэргийн боронтойгоос тунгалга шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 6 градус. Аргал болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 10 градус. Жалан айл хотод бага зэргийн боронтойгоос үүл шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн боронтойгоос үүл шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 14 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн боронтойгоос үүл шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 13 градус. Айлр оронт үүлтийгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ дэгээс дээш 7 градус. Дөрөхөр цаг уурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясаар хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримталж, залуучууд багцуудын үдэл санаа яс мураалын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өвтгийн үзэлтийг ихээр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөтий бий.

0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
1: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжлийг хайхуулъя.
2: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
3: Дундын үндэсний хамтын төвчин ухамсарыг бат зохицлие.
2: Үнэн зөвхөн зөв дээдлж дүр төрхөн идэвхтэй шин байдал үүдий.
1: Өөрчлөлтийг удамныг алхам бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм мэдэн дуршлагыг дөгнөн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шиний үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, чичмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
2: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар дамнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэглүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын зохицыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
3: Хот хөдөг улс цуудан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага юм. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусмыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалтад засалтын улс цуудын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос жигдлэр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүр мөн эрх хүсээ шинжлэх ухааны 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өргөн сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080,000-ийн толгойн байрал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цагчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цагаа ардын амьдралдан үйл

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн тэлбэг ой ухаан.

Ардийн дуу, ухаанд түмний мань, удамгийн залгах, амин сахиа. Ардийн дуу, ухаанд түмний мань, удамгийн залгах, амин сахиа.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаарыг төрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн зогсож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дэлс

Гудамбархотын ахам зүцхтүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэн мань сэтгэн хонгоргохдог сонирхоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн апдин дууны дугаараар нэвтрүүлсэн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар үүнийг хэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга хөтлөсөн тавхан гинэч чуулт насан ерөнхий хэлэгч бүрэн. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Бидний дараагийн

0: Гудамж байр хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Гудамж байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр чадвар олон ажилсын шинийг үүдэж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд ахиулах Хөдөлмөр хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж, хотын намын хорооны шүүжи Дүүхэлэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьжээ.
0: Дүүхэлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Лэйшүлийн нартай уулзсан.
2: Хөдөлмөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онцлог суралцах гол дугуйлан 2026 оны 9 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 31-ний

0: Өдөр шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдлэлтээр чадвар олгон аж үйлсийн шинийг үүдэж аж ахуй нийгмийн чанар сатыг хөгжилтийг ахиулах Хуланбар хотын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх танилцуулгын хурал хуралдаж хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Үйлян хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавилаа. Өөртөө засах орны намын хорооны зохион байгуулах элкэс шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим Чинхуа их сургууль, Бээжин их сургууль зэрэг улсын дотоодын нэртийн дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэн Эрдэмтэн жижиг аж ахуйн төлөөлөгч хуралд оролцов. Дүүх Үйлян хотын намын хороо засгийн ордыг төлөөлөн ажиллахад оролцсныг баярлан ухтаж байхаа илтгэж, хулан байрын хөгжилтийг урт хугацаагаар халамжлан дэмжсэн өл итгээдэд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлв. Тэр хэлэхдээ Хулан байр амь ахуйн давуулагтай, орон байрын давуулагтай, аж үйлсийн суурь тогтун байна. Одоохондоо бүх хотоор яг өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай найхт уйлдуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүх талаар туушлуулан амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлогүй хөгжилтийн замаар говьшгүй замнаж, хулан байрын чадвартны инженерингийг тууштай хэрэгжүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдлтийг бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгт хүнийг эдшүүлэх амь ахуйн хамгаалалттай шинэ энергийг тоног төхөөрөмж үйлдэх амьд бодис өмлөг зэрэг голдохтын аж үйлсийн хөгжилтийн бүх хэлхэд тууштайлахыг ахиулан Ихтэд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны их байлгийг онин дээр нь золгуулж сургууль орон нутга аж ахуйлал зан сургалт судалгааны уулзалцлыг гүнзгэрүүлжээ. Тэрүүний мэрэгжлийн үр бүтээлийг буттид найдваржуулан хувирлахыг төрөгтгөж чадвартны оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, урамшуулах болон батлах төрийн бодлогын тогтцыг түүлэрчүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгчлэр бохирдлогүй хөгжилтөнд чадвар олгох, үйлдвэрлэлд чадвар олгох, засалтад чадвар олгохыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулжээ. Газар орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Эл газар орон эл салам өчрийн хин санаачилгаас өмнө Франтад үйлчилж төрийн бодлогын найдваржуулалтыг буттий атгаж буттийг эрхмэлсэн өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний батлагын шистнийг бүрэн шүүлж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховруулалтын төгжрлийн чагийг хүчлэн нэвтрүүлж ихтэд сургуулах хүрээлэн тусгай мэрэгжлийн бүлхэм нийт аж ахуйлын хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхэд шилдэг тавчин байгуулан дүхм нөхцөл хангаан өгч шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийн давуулгыг өнөөхөө аж үйлсийн хөгжилтийн хүлгэх энерх болгон ховруулж хулан байрын аж ахуйн нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд бат суурийг тавьж байна гэв. Танилцуулгын хурал дээр Шианы зам харилцааны их сургууль, Дундад улсын тариалангийн их сургууль, Бээжингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн их сургууль, гадаад аж ахуйн арилжааны их сургууль тус тус чадвартны танилцуулга хийсэн байна. Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тослыг тамилын судалгааны газрын Ванхан Жүн Акт Мэчин бүлгхэн Дундад улсын тариалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн хулан байрын тал нутгийн амь ахуйн системийн улсын хээрийн шинжлэх ухааны шинжилэн судлах өрт Хотын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн урд хожид мал аж ахуй тариалангийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх аж ахуйг хамгаалан сэргэх зэрэг хүрээнд өргөн дэлгэр хэрэглэгээний ирээдүйтэй шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлө дэлгэн үзүүлв. Хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэл хулан байрын чихүүн уурхайн үйлс зэрэг аж ахуйлын төлөөлөгчөө солилцооны яриа тавьсан байна. Хулан байр дээд сургуулийн тариалан Ойшуугийн дээд сургууль болон Шианы зам харилцааны их сургуулийн бүх бөмбөртгийн орчин тойрны хувирлын судалгааны хүрээлэн Хулан байр дээд сургуулийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн газар болон Шианы зам харилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төв зэрэг 11-ж хамтарсаны зөвлөлцөөр тогтсон байна. Хурлаас өмнө хуралд оролцогсод шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдлэлт болон аж үйлсийн шинийг үүдгийг уулзалтуулан хөгжүүлэх шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх танилцуулгын үзүүлгийг хамтар тойрон үзв.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 31-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Үйлян Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шүлийн нартай уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтарлцаа гүнзгэрүүлэх тухай сандлын гүнзгэ солилцсон. Дүүх Үйлян юуны өмнө Ли Шүлийн нарыг баярлан ухтаж байхаа илэрхийлэн Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн урт хугацаагаар хүлэн бэрт үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлсэн нь Өвөр Монголын багшийн

0: сургууль нь бүх орны багшийн сургууль хүмүүжлийн дагуулагч ихтэй сургууль болсны хувьд манай хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үдмж олон шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлж өгчээ. Сургуулийнхэн тус биеийн дагуулаг онцлогоо үргэлжлэн батруулж манай хот лугааны суур сургууль хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэх, багш чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжлэх ухааны судалгаа ба ихтэй сургуулийн хичээл төрлийг хамтар байгуулах зэрэг хүрээндэх хамтралцаагаа улам нэгалах гүнзгийрүүлэн үргэлжлэх гэж газар орны байдлаа тохируулан нэн олон сургууль хүмүүжэд шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг хөдөн бүрт бутайжуулан удирдуулахыг айхулж сургууль ба орон нутгийн хамтралцааны шин загварыг хамтар байгуулахыг хүсэж байна гэв. Лишүүлэн идэрхэснэн. Манай сургууль давлга онцлогт шинжилгээнд цуурлж, орон нутгийн хөгжилтийн бүтэд хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж, хоёр талын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үдэж, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээндэх буттаг эрхэмсэн хамтралцааг гүнзгийрүүлж, орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа үргэлжлэн өргөн гэжээ. Вангмэн Сүнви уулзалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 31-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдаж, намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч ЮВЭ дүнгийн найдалгаар намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Жэнь Имин хурал эрхлэв. Хурлаас Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа. Жичи Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиол чухал ярааны зориг санаа. Төвийн давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн холбогдол бүхий зарлалын зориг санаа зэрэг уулгыг суралцав. Хурлаас чухалчлагтаа. Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа болон Шижинпин ерөнхий шүүжийн чухал дохиол чухал ярааны зориг санааг гүнзгий суралцан туушлуулжээ. Намыг бүх талаараа чанга засах ажлыг гүнзгийрүүлж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлж үйлчээ. Өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан хотын намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор одогчилсан ардын хотыг бүтээн байгуулах, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн одогчилтыг ахиулах, гамшигыг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх зэрэг голдлогдлын хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж, орон нутгийн хууль тогтоох чанар чанаа үр бүтөмжийг улам нэгалхам дээшлүүлэн, хяналт тавих үр бүтөмжийг чангаруулж, төлөөлөгчийн үйлдлийг гүйцэд батруулан, бүх явцын ардын арчлалыг идэвх хөдөө хөгжүүлж, одоогчлсон хөлбөн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад бат чанга хуульчлалын батлага хангах хэрэгтэй гэв.
0: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэг Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын утга зохиолын өвдөгш ёслол Лүүшүний утга зохиолын шангалын үдшиллэг 2-т Шанхай хотын Хойд Юубан театрт явагдав. Хөдөлмөр хотын зохиолч Айпин Нариулын төвөр Тэнгэрлэг талаараа Нариулын зохиолын шангал хүртэж шангал хүртсэн 35 зохиолчтой хамт тайсанд гарч шангал тосчээ. Тус удааны өвдөгш ёслол нь Бамбрын оч шин дуунаар голсод болгож 100 жилийн Дундад улсын утга зохиолын хөгжилтийн явцыг эрхэмлэж утга зохиолын уламжлалт хүндэтгэл төвшүүлж цагвийн шин дууныг магтан саяшав. Хам урлагийн тоглолт Бамбрын очиг хамаг төрөнд тоглож 5 сарын 4-ний шин соёлын хөдөлгөөний цагвийн хашгиралтыг эргэцүүлж шин цагвийн утга зохиолын ажилтны уламжилж ирсэн оюун санааны гал бамбрыг дэлгэн үзүүлв. Дараа нь Үдшилгэн тууж өгүүлэг мөдөөллийн уран зохиол, шүлэг найруулалтын зохиол, утга зохиолын онтлын шүүмж, утга зохиолын орчуулга зэрэг 7 их төрлийн шандал хүртгэсдэд шандал гардуулв. Бүжиг загсчны дуулал, Дундад улсын зохиолчдын найрал дууны бүлхмийн аавын бичсэн задгай шүлэг, би Дундад улсаа хайрлана, дуу үлгэр бичдэг хүн зэрэг гойцаахан дуу бүжгийн тогтолт нь тухайн талбайг утга урлагийн уур амьсгалаар ялхулж байлаа. Найруулын зохиолын шангал нь 5-р гардуулсан шангал болно. Зохиолч Айпин, Жан Руйфан, Шэншоу, Фуфэй, Пэнчэн нэртэй хамтар тайзнад гарч шангал тосов. Айпингийг танилцуулахад хүлэн байрын хараа альбом тал нутаг дэлгэцэн дилэрж, Айпин болттай бордоох төшиж, умартын тал нутаг дээр ойшхууны дунд өөрийн олж мэдсэн зүйлэн илтгэв. Шадруудах комсос Айпинд шангал гардуулахдаа, Өдөр тутмын амьдрал хийгээд ам ахын өш ёсны хооронд утга санаалгаан илтгэж тал нутгийн түмэн бутсын хамт орших өмг тэглэмээ илрүүлв гэж өндөр үнэлт өгчээ. Айпин хэлэхдээ өнөх шангал бол хүлэн

0: Өөр нутаг дүвсгэрээс үгсэн бэлэг мөн. Надад авч хэлбэл энэ миний зохион бүтээх зам дэхэд дохоо тэмдэг юм. Хойшид би хүдэн байрын тал нутагт нэн олон яруу хууцыг бичгэлэхэр бэлхэн байна гэжээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, тэтгэргүүлэгч үеийн чин сурвалжлагын хэрэгтэй. Тэнгэрлэгт тал бол Айбингийн нутаг улсныхан өм шимглэг хүрсэнд ам ахын боловсны ойлгох хүнийг үнсгэ үндэслүүлж ам насны гүнсдэхгүй ба утаг зохиолын гүн дуцаан хайрцлыг уудалж байгаад зохион бүтээсэн шилдэг бүтээл мөн. Сэтгэхүйний чанартай үсэг бичгээр хүмсийг байгалыг бишрэн зүрхшөөхийг уриалав. Энэ дүгүмхэн амьдралын арга маягийн тухай дахин танилт ба ам насны хамтын цогчин өш ёсны тухай гүнзгий мэдрэлт болох мөртөө бас ирээдүйд хандсан бүтэлч чанартай ам ахын синхрүүдлийн төмдөг болох юм. Энэ бол яг сайхан утаг зохиолын цаг үеийн сэдвийг бичиж, цаг үеийн зориг санааг хадгалж, нийгмийн давшилтыг ахиулах амтлаг идэрэл мөн гэжээ. Ойлгосноор тэнгэрлэг талд нийт 27 бүтээл оруулсан байна. IP-ийн өрийн буюу тал нутгийн өвс ургамлын нэгэр үзэж, тал нутгийн дүмэн бодис хамт орших амь насны зураг дүрсийг үлэмж олон амтлаг нарилга ажиглалтаар жургалан, нүүдэн малчлын боловсны уламжлалын 1000 оны оршин тогтнох оюун ухааныг бичгэлснээр баггүй бас уламжлал ба одоо үеийн уусалцсан ахуй байдалд орох тал нутгийн амь ахын тухай сэдвийг хайс үхтэлж. Үүнээс өмнө IP-ийн 7-р 8-р хугацааны лүүшиний утаг зохиолын шангалын нэр дурдсан нэрсэд залгаагаар орж, олон жилийн зохион бүтээлхийн давталтыг гэрэгэд өнөөдрийн онц яр алдрыг хүртсэн байна. Энэ бол манай хотын зохиолч Анкуда тус жангтлын найруулгын төрлийн яр алдрыг хүртэж байгаа явдал болох үгэд бас ч өвөр Монголын зохиолч 12 жилийн дараа дахин та тус жангтлыг хүртсэн явдал болно. Айпингийн шангал хүртсэн нь Хүлэнбаяр хотын соёлын хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулж тус газар орныхоо утаг урлагийн өм шимглэг хүрсийг зузаатхан олсон чухал үр бүтээл юм. Ойрын жилээс манай хот өлүг байлга орон бүсийн соёл болон ам ахын их байлгад суурлж, өргөн олон утга урлагийн ажилтныг хөтлөн дагуулж, их газарт гүнзгэрүүлж, ард түмний дунд гүнзгэрүүлж, хүлэн байрын дүрс байдлыг илрүүлсэн, цаг үеийн зориг санааг илрүүлсэн нэг бүлэг утга урлагийн содон бүтээлийг үүдэн бүтээж, 15-р 5 жилийн эхлэлтийн гараан дээр манай хотынхан тус газар орны утга урлагийн чадварт нэг төтгөх хэрчмөө үргэлжлэн чангаруулж, нэн олон зохион бүтээгчийн тус газар орнтой суралж, амьдралд гүнзгэрэн арт түмний оюун санааны хүчний нэмэгдүүлэх нэн олон шилдэг бүтээлийг бүтээж, хотын соёлын уулахууныг үргэлжлэн зузаатах гэж шин цаг үеийн хөдөн байрын үлгэрийг сайдур ярихыг зоригжуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрдох Улан Бархотын нүгэлсэнгийн ардд ашиг хүртэх бараа худалдан авах асрамжийн тэмдэгтийг тараах ажиллах өрнүүлжээ. Нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асрамжийн тэмдэгтэд тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холбоолон хөдөлсөж төрийн бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асрамжийг хүчирдэлтэй олон түмний гарт хүргэв. Тосуданы ардд ашиг хүртэж хавсран тэтгэх өвчин хайлаар тойрог болон өвөн хүндэсний урт засах хөшөөний баянтойхоо балгасыг хамарчээ. Амьдралын наад захын батлах хүртэх хэтгээд зайлшгүй зарлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүл, хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмтгчүүд, бутын асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онц хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг олдлогтын хүмүүсийг багтаасан эл төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх хэтгээд төвлөрүүлсэн байна. Хүчирдэлтийн олон түмэн тусгай асрамжийн тэмдэгт авч хорсон худалдаа хөдөлгөлт хүрчээ. Ам будаа тос өдөр тутмын хэрэглэгний бүрэн бараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эд бодсыг өөрсөө сонгон худалдан авахын хамтаа. Тусгай ардд ашиг хүртэх харгалзлыг хүртэж, өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно. Асрамжийн тэмдэгт босноос маш дөхөн болбоо өдөр тутмын ам будаа тос худалдан авахд бүр хэрэгжилж болно. Энэ нь гэр бүлийн амьдралын дараасыг өнөхөө хөнгөлсөн явдал болно гэж асрамжийн тэмдэгт олсон хүчирдэлтийн олон түмэн сэтгэл ханамжтай хэлж байла. Буруу тарах, орхигдуулах, дураараа тарах үзэгдлийг эрс хоригдлж хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгш төв олж ил тод байхыг батлахын төлөө. Асрамжийн тэмдэгт тарах бүх явцыг дурамжин бөгөөд чанга нямбай байлгаж, ажилт тас, хүчирдэлтийн олон түмний данс өхмөлтийг чанга харьцуулан, үрхэ дараалан зүйл дараалан мөн зангийг хянан гаргуулж, хавсран тэтгэх этгээдийг оновчтой тогтоож, асрамж нэг бүрийг хүчирдэлтийн олон түмний гарт шууд хүргөхийн үнэн хөө батлав.

0: манай хорооны мэд. Жижигхэн нийтийн машин дэргэний өртөөний пайс бол хотын боловсны харуулах бичил цонхвч болно. 8-р сарын 29-ний өдөр хотын цонхвчийг ойжуулахаар голсод болгосон нийтийн машин дэргэний өртөөний пайсыг цөвөрлөх сайн дурын үйлчлэхний ажиллагаа өрнүүлж, маш олон гэрээ ахмад болон бяцхан сайн дурын үйлчлэгчд идэвхтэй оролцож, үйлдвэрлэгийн ажиллагаагаараа хотын олон нийтийн орчин тойрныг ойжуулж, боловсон хотын бүтээн байгуулалтад хүч нөмөрлөв. Ажиллагаан дунд бяцхан сайн дурын үйлчлэгчд гэрээ ахмадтайгаа нэгдэлтэй хувцас өмсөж, цөвөр цөмцгөр дүр дүрэх ажиллагааны сахилгах батыг чангаж урамлан, ажилтны тохиролтыг сонсож, боловсон ясархаг үйлчлэгээний дүр байдлаар шин цаг үеийн залуучууд багчуудын сайн сайхан оюун санааны дүр дүрхийг илрүүлв. Олнороон ариун цэврийн багч хэрэгслийг бэлтгэж, нийтийн машин тэрэгний өртөөний пайсын шил тэрэг хүлэг сантлыг нарийн ханамгай зүлгэн арчиж, өртөөний өргөн тойрны үнцэг булангийн алдан гүй нарийн намбай зөвөрлж, олон нийтийн газар бузар буртаг байсныг тойлбортой цэгчлэн засаж, хуучин өртөөний пайсыг цоошин болгож. Хайлар төргийн Шанди зөвлийн бас сургуулийн сурагч Швеши Чан сурвалжлагын хэлэхдээ, энэ удааны сайн дурын үйлчлэгэнд оролцоод өртөөний пайс цөвөр цөмцгөр болсонд би маш баярлж байна. Хойшид би сайн дурын ажиллагаад илүүхэн оролцсон гэж хэлжээ. Сурагчийн гэрээ ахмад Пэнжин Ли сурвалжлагын хэлэхдээ, хүүхдэд дагуулан энэ удааны төрөгний өртөөний пайсыг цөвөрлөх сайн дурын ажиллагаад бүрэн оролцож, хөдөлмөрд оролцохоор дамжин хүүхдийн гар хөдлөх чадварыг дөөшдүүлэх мөрт бид өцөг их болгосод хамт оролцоод маш баяртай байна. Тухайн газарт нь бичлэн ойлгохоор дамжуулан хүүхдэд олон нийтийн төхөөрөмжийг хайрлах үндсэн шатны хөдөлмөрчдийг хүндэтгэж, үйлдвэрлэгийн дунд нийтийн асрамжийн үзэлтийг бий болгоно. Иймэрхүү нийгмийн үйлдэлэг маш үн өртөгтэй. Хойшид илүүхэн явуулахыг хүсэж байна гэж хэлжээ. 2026 оны 8 сар болтол манай хот нэгэнтэй онц хүчирдэлтэй хүмүүсийг хавсран тэтгэх орчин тойрныг засах орчин тойрны хамгаалалт ухуулаг, харилцан хавсралцах үйлчлэг, соёлын солилцоо зэрэг өл төрлийн сайн дурын ажиллагааг нийт 258 удаа өргнүүлж оролцсон хүний тоо 5000 гаруй хүн болжээ. Гэрэг бүр нийтийн асрамжийн ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлэхийг баримтлж, үүнд хавсран тэтгэх онц хүчирдэлтэй гэр бүлд хүрж сурвалжлах ажиллагааг гариг бүр тогтсон төрөл зүйлээр өргнүүлэхийн хамт амьдралын орчин тойрныг цогцлон засах, бохирдлого орчин тойрны хамгаалах санаачлаг, хурш харилцан хавсралцах, соёл урлагийн солилцоо зэрэг олон өртсөн сайн дурын ажиллагааг гариг бүр нөгөөс 20 удаа өөлдөн өргнүүлж, тус удааны ажиллагаа нь хотын эрүүл хамгааллын үндсэг болонгийн үйлдэлгүй цөвөрлөн арилгаж, нийтийн машин тэрэгний тэрэг хүлээх газрын орчин тойрныг сайжруулснаар баггүй, нэгч залуучууд багчуудад өөрийн үйлдвэрлэгийн дунтаа хөдөлмөрийн үртгийг ойлгуулж, хувь нэмэр үзүүлэх зориг цараг үйлдэгжүүлнэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч Шинжиган, хянагч соёлтой ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

хэрхэн хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ Бариад нутаг их сайхан хөгжмийн гочлоор эхлэн цуурян туулж байна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогч та. Сая та бүхэндээ уянгийн дуу хөгжмнүүдийн сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай болгоё.

Манай хорооны мэдээ. Төрүүхэн хаанан бүлэглэлийн эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурийн бүрэн дэсэст авсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зогсоолын давтамж тохируулах зангилгын мэрэгжилжич жишээ үзүүлэх хэрэглэлтийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлэн Домдолт улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурлын ханин тогтоолтод урагштай батлагдж бүхэл зогсоолын мэрэгжил нь дэлхийн төрүүний хэр төвшнөр үнэлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц энергийн давтамж тохируулах хүрээнд олсон бас нэгэн чухал их шавталт болно. Хоёрд Домдолт улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурлаас зохион байгуулсан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг ханин тогтоох хурал эмийн цахилгааны үйлдвэрт хуралдав. Шалган тогтоо комиссийн системтэй ханин байцаах дулаан асуух ба ярилцахаар дамжаад комиссоос тус төрөл зүйлийн бүхэл цогчин мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэрэг хэмжээнд хүрсэн гэж санал нэгтэй амгатлан тогтоов. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан

датын баримтаа хамарсан бүрэн бүтэн буян даасан мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрэгхэн системийг байгуулав. Тус төрөл зүйл ашиглалтад орсны дараа иммин цахилгааны үйлдвэрлэлийн 1-р хугацааны машин цогцлбарын давтамж тохируулах чадварыг ихээр дэвшлүүлв. Тэр нь цахилгааны торийн шин энергийн шингэн авахд бүтэмжтэй хүч нэмэрлж, шинэ хөтөлбөрийн цахилгаан хүчний системийн байгуулалтад батчаан мэрэгжлийн тулгардал хангажээ. Тус төрөл зүйл ашиглалтад орсноос нааш жилийн давтамж тохируулсан ашиг орлого нь адил хугацааныхаас 2000 гаруй төмөн төгрөг нэмэгдв. Энэ удаа дэлхийд төрүүлснээр үндлэгдсэн нь манай шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэх бүлхэм нийгэм нийтэд мэдрэгдсэнээр барахгүй нэгч бидний энергийн мэрэгжлийн шинжилтийг гүнзгэрүүлэх хөдөлгөх хүчнийг зоригжуулсан байна гэжээ. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны давтамжийг тохируулан чанарыг дэвшүүлэхэд суурлаж, шинэ хөтөлбөрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын бүтэц хэрэгцээд суурлан, энерги хадгалах давтамжийг тохируулах мэрэгжлийн шугамыг дэвшүүлж, аж үйлсийн эх байлгыг төвлөрүүлэхэд хөв дураалын жишээ үзүүлэх ач холбогдолтой байж, Өвөр Монголын их хэмжээний салхи гэрлийн шинэ энерги шингэн авахд үйлдвэрлэгийн үлгэр жишээ болсон байна. Манай хорооны мэд 8-р сарын 31-ний өдөр 10-р хугацааны Өвөр Монголын соёлын үндэс хөлөнгийн цуглаан өндөрлөв. Хөлөн барихад гарамгай хувь нөмрийн шангалт, зохион байгуулалтын хөв суртлын шангалт ба бүтөлч одон үзүүлэхийн тавчанкийн шангалт хүртэв. Үзүүлгийн хугацаанд манай хот бүтцэн бос соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдлтийн бүтээгдэхүүн ба нутаг орны утга урлагийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, үзүүлгийг сонирхсан олон түмэнд хөдөн барийн соёлын ришидийг 2 зайгаас мэдрүүлсэн мөртөө бас соёлын үзүүлэг ба загтэлгүрийн хувиргуудлалтын хос чиглэл чавталтыг биелүүлсэн байна. Өнөх 3 зүйлийн яруу алдар нь Хөлөн барь хотын үзэс хөлөнгөнд оролцохыг зохион байгуулах ажил, үзүүлгийн тойрхийн бүтээлч зураг төлөвлөг, соёлын дамжуулгын үр бүтээлийг гүйцэд нотолж, манай хотын соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн лавдан баттай үр бүтээмжийг харуулжээ. Соёлын үзэс хөлөнгийн цуглаан гэх өнөх завшаанаар Хөлөн барь хотынхан тус газар орныхоо соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх арга замаа чаашид үргэлжлүүлж, соёлын төрөл төмтгөө үргэлжлэн олонд мэдрүүлж, хоёртын соёлын аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд эрхэм нандин үйлдвэрлэгийн туршлага хуримдуулжээ. Манай хот орон нутгийн соёлын уулгах хүнийг үргэлжлэн гүнзгээс үүхчилж, уламжлан залгамжлах ба шинийн үүдхийг зэрэгэр чухалчилж, соёл ба аж үйлсийг хамтд нь хөгжүүлэхийг баримтлан, соёлын шинийг үүдэх аж үйлсийн гэлхэг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёл амь ахуй зөөлчлөлийн гүнзгий уусалцлыг ахиулан, соёл зөөлчлөлийн нөт төмдөгтийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, соёлоор хотын чанар сайдын үйлчлэлтэд хүчин нэмэрлж байна. Өвөн хүндэтний өөртөө засах хошууны хам зуучдурын төвийн сурвалжлагч үнэр цэцгийн мэдээлснээр 2-т Хөлөн барь хотын туужис найруулгын зохиолчдын дундтын үндэсний хамтын цогч ухамсарыг бат цогчдог улс төрт суудлын хурлжиж солонгон өвөнк зохион бүтээлгийн ажиллагааны эхлэлтийн ёстол өвөн хүндэтний өөртөө засах хошуунд явагдав. Тус ажиллагааг Хөлөн барь хотын утга урлагийнхны холбоогоос голлон эрхэлж, өвөн хүндэтний өөртөө засах хошууны утга урлагийнхны холбоо Хөлөн барь сэтгүүлийн найруулгын хэлтсээс даачлан эрхэлж, хуучин барах хошуу, шин барах баруун хошуу, шин барах зүүн хошууны утга урлагийнхны холбоогоос хамжилтсан эрхлэв. Бүх хотын өл хошуу хот тойргоос ирсэн Монгол туучис найруулгын зохиолчийн төлөөлөгч 30-аад хүн нэг танкимд хуран зугларж, хэрхэн Монгол утга зохиолын зохион бүтээлгээр ачаалбар болгож, үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг сайтар ярьж, дундтын үндэстний хамтын цогч ухамсарыг бат цогчлохын тойронд бүнцгэс судан ярилцах ба сандлаа солилцжээ. Өмнө хамт мөц цасны хөлөн бориггөх голстөвт уран зохиолын бүтээлийн их бичигэлсэг ажиллагааны сонгогдсон үнэмлэлийг зохиолчдод гарт уулав. Ажиллагааны дунд өвөн хүндэтний өөртөө засах хошууны намын сургуулийн жанны багшаас шин цагийн үндэстний соёлын онцлогийн үр бүтээл ба үжил санааны жолоодлог Шижинпир өнхөө шүүжийн үндэстний ажлыг чангатахаар сайжруулах тухай чухал үжил санааг суралцсан туушлуулах гол сэдвэр хуралд оролцсон зохиолчдод тусгаас төвд тайлбарж хийжээ. Тайлбарч нь онцлогийн өндөрчөөс дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох гол чухал агуулга болон үйлдвэрлэгийн арга замыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, Хөлөн барь орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтын амтлаг жишээтэй уялдуулж, утга зохиолын зохион бүтээлхийн бадруулж болох өрмөч үйлдэлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтойгоор задлан шинжилжээ. Хуралд оролцогсод Нарин Ханимгай сонсож, Нарин Ханимгай тэмдэглэж, онлын танилтыг хэрхэн зохион бүтээх ухамсар болгон хувирлуулах тухай нэгэн тодорхой ойлголт

танилттай болов. Ярилцсан хурал дээр онц өрсөн зочин Алтан төлхөр сэтгүүлийн дэд ерөнхий найруулагч Өвөр Монголын утга урлагийн шүүмжлэгчдийн өвдлийн дэд нарийн бичгийн дарга сайн чогт байгаас найруулагч хүний нэмгэн намтар гэх сэдвэр Нөпөлийн утга зохиолын шамдал зэрэг олон улсын чухал утга зохиолын шамдал хүртсэн дэлхийн шилдэг бүтээлүүдийг жишээ татан ярьж хатад уран зохиолын сонгодог бүтээлийн зохион бүтээлгийн онцлогийн системтэй өмхөлж найруулагчийн хараасаас үүсэж шилдэг бүтээлийн ард их зохион бүтээлгийн логикийг гүнзгий задлан шинжлэв. Нэгэн сайн бүтээл бий болоход найруулагч зохиогч яаж хамтрах, найруулагч хүн алсын бодолтой байх, эрхэлж байх ажилдаа итгэл хариуцлагатай байх зэрэг сайн сайхан санал сануулгамж өгч, тайлбарчин агуулга нь гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой байж, онцлын өндөрчтэй бөгөөд буттай бүтээлийн задалтай байж, тухайн талбайд байсан зохиогчдод эрхэм нандин зохион бүтээлийн синхронизмд хангасан байна. Хуралд оролцогсод тус биеийн зохион бүтээлийн үйлдвэрлэгтэйгээ уялдуулан, идэвхтэйгээр халуун ярилцлага өргнөвлөө. Нэрд зохиолчд ихтэй зургуулын профессор Ахмад найруулагчдаас зохиолчд зохион бүтээхтэн онцлын мэдлэгийг зүг эзэмшиж үндэсний ажил болон нам төрийн бодлогоор золоодомж болгож амьдралд ойртон ад түмний дунд гүнзгийрэх зэрэг үнэт шандал зөвлөмд өгч зохион бүтээх арга дэм ур ухааныг хуваалцжээ. Олноро утга зохиол бол үндэстний зориг санааны ачаалбар мөн Монгол хэлний утга зохиолын зохион бүтээгч цаг үеийг бичиглэх үндэстний бүлхэмдлийг төмдөглөх тал нутгийн соёлыг уламжлан залгамжлах чухал үүргийг үүргэлж байна гэж санал нэгтээ үзв. Дунджийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож амьдралд гүнзгэрэн арт түмний дунд үндэсэлж нэн олон өндөр чанар чансаатай гүнзтэй чанаржуун содон бүтээлийг зохион бүтээх хэрэгтэй. Ажиллагааны дунд бас өгүүлэлг найруулалтын талаар залуу зохиолчдыг хүмүүжүүлэх, содон бүтээлийг орчуулан дэлгэрүүлэх, зохион бүтээлийн эквайлгийн хамтар хэдлэх зэрэг зүвдэг сэдвийн тухай санал бодлоо солилцжээ. Суудлын хурлын дараа өвөн хүндэтгэлийн өртөнд асуух шууны мэдсэд хүрч, дунджийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлох үжилгийн танкмаар тойрон үзэж, тусаа ажилтнаас тайлбарлалт хийж, гэрэл зураг үсэг бичиг олон зуучид мэрэгчлээ ерөнхийлсэн хэрэгэлж. Бүх хошууны үндэстэн нуудын кадр олон төмний хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар цэцгэлэн хөгжиж байгаа ажлын үйлдэлгээ амтлагаар дэлгэн зүйлснэг нарийн тойрон үзэжээ. Сони мэдээ 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн хүсэл.

Улан Баарын Аражуу Төлөвлөгөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу. За, Хүлэнбаяр хотын хам жуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гарагийн дуу нэвтрүүлгийг хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарын нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрөлхтний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянг дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгау, багш миний баясгал гэх энэхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисгээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраан юугаад эцхийн аврар загинсэнч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн хоцрохдоо хошуурын нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улстаа гэж өнхрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань ийхүү уянгарон өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тийм болгоцгоё.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Содон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөө тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн зогсож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туучс нэвтрүүлгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загатын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон ташаа нь. Ургийн хээр зохиогч Сэ багна. Уругвай агта улаан цайган амт тия сорон хоймортой дэвлэн сууж байтал нь машин моторын чимээ бүр дүрхэн сонсогдоход зузаан хархамсгээ буулган чихтэмэн чагналаа. Тэгснээ аяганы хорог 102-ын хооронд өргөн ташаага халбал зуулан аяг шанага сав суулга гялалстан зүлгэн гэр барайга янзлан байгаа бүйрхүү улаан хөвчнийх зүг хандан юу дуурад байна вэ? Хүү ирж байгаа бодуу? Гараад гараач. Гэхдээ хөвчнэн маш дуулууртай гарснаа хэсэг болоод орж ирэн талимархан борны дээрээ өвгнө харан замаар өнгөрөө матараа хүү ирхэл болоо юм да гэж намуухан өглөхт нь пүрүүгэн урам харих шиг болж гэдэргээ налан суугаад цагаан сар гарах гэж байх. Энэ хүү ер нь гэрийн бараа хардах хүнгүү үгүй хүнгүү бордооны битүү тарган мороо